2 minutter med ledig tid. Nå tenker jeg meg stille og stå på 2 rekker, og så kjører.

fucking idiot siden jeg snakket om folk som i måten som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjeldsår, som 1940 bare var en liten feiltager, så alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

kvarteret og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være en

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-næringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

Flow go crazy. Livet på en tom mine flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen, men brikker jeg mangler mange, ah. Kanskje allting er et testen, samme rave sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle, ah. Hard ass, motherfucker. Kommer du

lyden er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det stemmer. Og altså, vi må jo bare beklage. Vi hadde en liten sånn teknisk feil her på starten av morgenen, så hvis du fikk en liten sånn wake-up call der, så må jeg bare beklage det, altså. Men du hører i hvert fall på frokost på Radio Nova. Vi er her fra 7 til 9, og jeg heter Sunniva, men jeg er selvfølgelig ikke alene i studio, så hvem er det jeg har med meg i dag?
2: Du har med deg Hanna.
3: Og du har med deg Leonora, som har veldig vondt i ørene akkurat nå.
1: Ja, det er det kanskje flere som har. Sier det bare rett ut. Ja, det er ikke så lenge siden vi fikk oss nytt miksebord her i studio, og det har vært litt sånn turbulent forhold til det miksebordet for mange av oss, tror jeg.
2: Det tror jeg.
1: Så sikkert for dere lytterne også. Men dere, hva er det vi skal prate om i dag? Hva er det lytterne kan glede seg til de neste to timene?
2: Vi skal ha en slags quiz. Og jeg har vært på en tur. Jeg har vært borte forrige uke.
1: Det har du.
2: Ja. Snakker bittelitt om det, men på en litt, kanskje litt uvanlig måte.
3: Spennende.
2: Snikki, okay. Hva skal du snakke om, Leo?
3: Jeg har litt saklige ting i dag.
2: Oi,
1: saklige ting?
2: Du?
3: At man ikke burde drite der man spiser, for eksempel.
2: Kjempesaklig.
3: Og litt om lånekassen, og så har jeg litt sånn om litt sånn sosiale medier, og liksom hvordan ting har forandret seg, da.
1: Gøy. Oi, litt sånn knirk.
2: Knirk i stolen.
1: Jeg synes liksom dere hadde ganske mye sånn bra teasing her nå, så kanskje jeg bare skal holde meg litt hemmelighetsfull, som jeg av og til gjør. Men nei, skal vi se dere. Hvordan har morgenen vært?
2: Tidlig. Når man har vært på ferie, og så kommer tilbake til hverdagen, og at på til begynner med en liten morgensending, så er det ganske tidlig, altså.
1: Det er det.
2: Si det. Men, veldig glad for å være her. Nå begynner det, nå funker systemet, holdt jeg på å se.
1: Det funker, men skulle det være noe sånn rart, så er det bare å sende oss en melding. Gjerne gjør det, egentlig. Er det noe rart med lyden eller et eller annet, send en melding til oss på Instagram, frokost_radionova. Vi skal holde oss oppdatert og følge med om dere har noe å si. Leo, da, hvordan har din morgen vært?
3: Jo, den har vært grei. Jeg har sovet jævlig dårlig, så... men da er det jo lettere å komme seg opp. Ja. Man ikke kommer i den der dype søvnen.
1: Så... ja, det er noe med det. Jeg også sov ganske dårlig i natt, faktisk. Hadde noe mareritt og noe opplegg. Drømte rett og slett at noen prøvde å bryte seg inn i huset mens jeg var hjemme alene. Ikke vet jeg hvorfor jeg var hjemme i huset til foreldrene mine, fordi jeg lå og sov i senga, men jeg drømte at jeg var alene hjemme hos mamma og pappa, og at det var en mann som prøvde å bryte seg inn, og jeg ringte, og mamma og pappa var i Hellas på ferie, og så våkna jo klokka 4 med den hjertebanken, og da var det bare en time til jeg skulle stå opp, så det var litt sånn, kjenner det litt i øynene da.
2: Ja,
3: jeg fikk ikke sove før klokka var sånn kanskje 1:30, og så våkna jeg veldig mange ganger på natta, og så er jeg veldig varm.
2: Ja.
3: Så ble jeg sånn, ta av vinduet, nei, døra, for jeg har veranda på rommet, og så er det kaldt.
1: Ja, men det er litt sånn rart vær, fordi at sist jeg hadde sending, så syklet jeg også til sending, og da var det skikkelig sånn kaldt, det var sånn crispy luft som gjorde vondt i halsen når dere sykler, hvis dere skjønner hva jeg mener.
3: Men jeg synes det var deilig vær ute i dag.
1: Ja, i dag var det ikke det, for jeg syklet i dag også. Det var helt fantastisk. Ja, så det er litt sånn lummert, jeg tror det er fordi det er litt sånn fuktig i luften.
2: Kanskje det.
3: Og du kanskje er allergisk mot flanell?
1: Ja,
3: fordi jeg sov veldig godt i liksom sånn egyptisk bomull, for jeg har noen sånne dyntrekk, men når jeg sover i flanell, det blir varmt, så varmt.
2: Ja,
3: men, det er som å sove i en klem.
1: I klem?
3: I en klem, liksom.
1: Oh, ja, sånn, Jeg bare at jeg føler det sånn, nesten klistrer seg litt i huden.
3: Ja, liker ikke det.
1: Nei, jeg foretrekker også egyptisk bomull, men det er dyrt.
3: Ja.
1: Sånn er det.
2: Absolutt.
1: Vi skal høre på litt musikk, dere. Dere skal få Uld med «Jeg skal finne deg».

0: Gold med «Jeg skal finne deg» fikk dere der.
1: Dagens aviser.
2: Over 2,7 milliarder mennesker ble i 2023 utsatt for passiv røykning, og passiv røykning medvirket til at nesten 1,7 millioner døde. Dette viser en studie som publisert i tidsskriftet The Lancet. Eksponering for passiv røyking regnes verden rundt som en helserisiko uten noen trygge nivåer for innånding, står det i studien. I studien heter det at mange ikke-røykere utsatt for passiv røykning var blant de 8 millioner som døde av røykingrelaterte sykdommer. Politifolk fra hele landet er involvert i et sikkerhetsoppbod om landet, som landet knapt har sett maken til. Over 3000 skal i aksjon. Oslo-politiet er helt avhengig av hjelp fra kolleger for å sikre tryggheten til kongelige tilreisende gjester og andre frammøtte. Nesten en tredjedel av den norske politistyrken deltek under gravferda i Oslo i morgen. I tillegg til de store politistyrkene skal 3500 soldater fra forsvaret delta. Svensk og dansk politi vil også hjelpe til under gravferda. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. På kartet Trump la ut på mandag kveld inngår både Grønland, Kanada og Mexico i det som skal se ut som hans visjon av det fremtidige USA. Det gjør også Cuba, Haiti, Jamaica, Bahamas, Guatemala, El Salvador og Nicaragua, og noe overraskende også Island. Kartet der Island inngår i USA er en del av en karttirade fra Trump i sosiale medier de siste døgnene. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico er døpt om til New America. I dag så er det fare for regn frem til 2-tiden. Da dukker sola opp en kort stund, og etter det så blir det opphold, men overskyet. I dag er det opp mot 18 grader på det varmeste. Ha en fin tirsdag!

0: Der fikk dere Bird Note med Carbonic Dreams, og før det fikk vi Liten hemmelighet med Min baby.
1: Dagens aviser.
2: Ja, dere. Det er jo, Trump har jo kommet med sitt eget Amerika-kart. Eller ja. USA-kart da, blir kanskje riktig. Som et slags svar på dette nye verdenskartet, som er blitt godkjent, tror jeg, av FN. Ja. Av FN. Og da var det et land som ikke stemte for, og det var USA.
0: Ja.
2: Dette tror jeg er sannheten. Yeah. Det kan hende det er noen... jeg tror, vi forholder oss til dette som sannheten.
0: Det kan hende det kommer an på hvem du spør.
2: Ja, men jeg tror det er det jeg har lest på nyhetene.
0: Okay.
2: Men uansett da, det er et nytt kart.
0: Ja.
2: Og det er jo fordi, eller fordi og fordi, jordkloden er jo rund. Og det er vanskelig å få den til å bli flat.
0: Ja.
2: Med alle... Altså, alle, hva heter det? Forholdene. Ikke preposisjoner.
3: Alle

0: proposisjoner. Ja, nei, jeg heter det proportions. Proporsjoner.
1: Alle proporsjoner, ja. Stemmer.
0: Rette. For da blir det enten sånn at formen blir rett, men størrelsen blir feil, eller at størrelsen blir rett og formen blir feil.
1: Ja.
0: Det er et eller annet sånn da. Så det nye kartet nå, da er på en måte den nordlige halvkulen, den er krympet litt, blitt liksom litt flatere, visuelt da.
1: Ja.
0: Og så har den sørlige halvkule på en måte kanskje blitt litt større, eller endret seg bare altså litt.
1: Men hvorfor nytt verdenskart i det hele tatt?
0: Fordi det handler om hvordan man ser på verden, og hvordan liksom man fremstiller oss og andre.
1: Aha.
0: Så i dette verdenskartet så er jo Europa i sentrum, og så på 1600-1700-tallet, så det var ikke da det forrige kartet ble lagd, men da opplevde man jo ja, Europa, sentrum, vi er, liksom, vi er de som har peiling på ting.
2: Men okay. Jeg har, for jeg tenkte på dette da du snakket om det i sted også,
0: mm-hmm.
2: Men jeg har hørt at det finnes et verdenskart, på en måte alle har hvert sitt verdenskart, så Europa har et eget, og da er Europa i sentrum, og Kina har et eget, hvor Kina er i sentrum, og USA, og så videre, og så videre. Så jeg blir sånn, er dette faktisk et nytt kart, eller er det bare det at, fordi hvem er det som har laget det?
0: Jeg tror det er nytt at det er på en måte godkjent, som liksom, dette er det nye verdenskartet.
2: Ja, og det er liksom det standard, sånn,
0: ja, here it is. Så USA er jo liksom blitt litt flatere, og Grønland, som på det gamle kartet ser nesten like stort ut som liksom, Australia, eller, ja, det har blitt mye mindre, og det er jo mye mindre.
2: Ja.
0: Og så har jo, vi kan legge ut bilder av dette kartet etterpå, ja, for de som
2: er rur på.
0: Så har Trump lagt ut et nytt kart selv, der på en måte alle landene i Nord-Amerika har fått et sånt amerikansk flagg over seg,
2: okay.
0: Som at dette, alt er USA.
2: Ja.
0: Som at også Island er USA. Jeg kan vise dere et lite bilde her på radio. Bildet på radio er veldig bra.
2: Okay.
0: Så der er det på en måte Nord-Amerika, og så Grønland, og da, det er jo i Nord-Amerika, men også Island.
2: Ja.
0: Så det er jo en spennende, et spennende ståsted, om han synes han liksom skal også ha rett på Island,
2: ja.
0: Av en eller annen grunn.
2: Kan være, han, er jo, han har jo lyst på...
0: Han er jo litt maktengal,
2: han har jo litt lyst på...
0: Større landområder.
2: Det kan man absolutt si. Så det hadde ikke forundret meg om han tenkte at sånn, nå skal vi ha Island også.
1: Men skal jeg si dere, det her er litt out of context, men jeg drømte i går, eller over i går, skikkelig som mareritt, at liksom en venn av meg begynte å hylgråte og sånn, fordi de hadde funnet olje i Haiti.
0: Hvorfor begynte du å gråte for det?
1: Fordi det var et eller annet, jeg tenkte da at da blir jo olja mindre verdt for oss, for det, hvis det er mange andre også finner olje, ikke sant? Jesus. Tenkte jeg at vi kommer til å liksom bli fattige og sånn. Jeg vet ikke om det har noe med det her å gjøre.
2: Det er et veldig morsomt mareritt. Ja, eller sånn at du kaller det et mareritt, synes jeg er veldig gøy.
1: Det var noen som hadde ringt av venninna mi og var sånn, ja, nå går det nedover, nå går det ikke lenger. Det var, tror jeg var mormoren som ringte eller noe.
2: Men hvorfor ringte de til venninna di?
1: Nei, for det var mormoren hennes da. Og så sa hun der,
0: har du funnet olje på Haiti?
1: Har du funnet masse olje i Haiti? Og da går det nedover for oss. For da tenkte jeg, jeg fikk helt sånn der, å nei, tenk at det skjer på ekte. Så våknet jeg opp da, så var det bare en drøm. Men fortsatt, jeg var sånn...
2: Ja, nei, altså, jeg tror ikke det er noe bekymring med det første. Sånn at olje bare skal... faller men, ekstremt i verdi.
1: Men hva skjer hvis de finner plutselig olje overalt? Fordi når ting blir masseprodusert, så plutselig har de ikke så høy gevinst.
2: Nei, det er sant. Men heldigvis så har Norge flere ben å stå på enn bare olje. Og jeg tror det skal litt til å finne olje bare sånn helt uten videre. Vi fant jo tross alt veldig sånn random langt ute i Nordsjøen, dypt nedi der. Så.
1: Ja, hvem faen var det som dro nedi der da?
2: Var ikke det Statoil da? Nei. Det var etter,
0: har ikke dere sett på
2: Lykkeland?
0: Meg.
2: Ja, se på han og bare sånn. Du må gi meg svaret. Nei, men har ikke dere sett på Lykkeland, den der serien?
0: Nei.
2: Ja, det må dere se.
0: Okay.
1: Handler om olje?
2: Det handler om olje. Den er skikkelig bra, det er på NRK. Det er liksom bare en litt moderne serie, men den er jo på en måte filmet back in the days, ser det ut som, eller sånn, klærne og alt er liksom... Ja, ok. Klærne og alt sånn på en måte viser at sånn, dette her er da oljen ble funnet i, når var det, 1969? Herregud.
1: 23. desember 1969.
2: Ja.
0: Alle dager, Leonora.
2: Ja. Nei, da ble den rett og slett funnet av et eller annet selskap, men det kan man lære hvis man ser på Lykkeland. Det er faktisk en dritbra serie, jeg anbefaler det. Så det kan man jo ta med seg videre.
0: Det kan man ta med seg videre.

0: Martine Haugen med Border Affair, hørte dere der.
1: Vi er live fra Radio Nova med Sylvie Listhaug.
2: Jeg synes det er kjemperart at ingen hører på Radio Nova fra 7 til 9. Skam dere, opp av senga, hør på radioen.
3: Vi har jo da en del oppgaver nå, eller på studiet vårt.
4: Okay.
3: Og en av de er å, eller som kanskje folk ikke vet her på radioen da, fordi jeg glemte å si det, at jeg studerer journalistikk, og vi holder på med oppgaven nå.
4: Ja.
3: Og vi skal skrive en politisk kommentar.
4: Ok.
3: Noe jeg synes er, for det første, litt skremmende med egne meninger, fordi da kommer man med sin egen mening, og da må man få også svar, eller sikkert kjeft, eller noen som svarer. Og jeg holder på å skrive om lånekassen, fordi jeg er oppvokst med at ja, Leo, du skal komme deg ut i jobb, du skal være flink, du skal tjene egne penger, men hvordan kan jeg tjene egne penger når jeg ikke, altså når jeg mister da stipend, eller mye av stipendiet mitt når jeg tjener penger.
4: Men hva er grensa på inntekt før man
3: mister? Det høres så mye ut nå, det er 214 000 eller noe nå.
0: Ja, og jeg tror den har økt nå.
3: Ja, litt kanskje til sånn
0: 240 et eller annet.
3: Ja, ja.
4: Og så med lånekassa som er sånn 100 og et eller annet tusen.
3: Ja, eller jeg tenkte mer på sånn, i måneden så får vi 11.500
4: et eller annet.
3: Ja. Mm. Tar man en klype salt der, husker ikke helt hva det er. Men når jeg har husleie på 12.500,
4: fy søren.
3: Og det ikke dekker, og jeg har telefonregning, jeg har strøm, mat, mye annet.
0: Rutebillett,
3: ja.
0: Hvordan, abonnementer, sånn treningssenter og sånn.
3: Hvordan tenker de at jeg skal liksom, finansiere meg selv og ikke kunne jobbe?
0: Jeg er veldig enig med deg, men sånn, jeg synes det er bra at vi har en inntektsgrense, fordi jeg tenker at sånn, stipend og lånekassen skal ikke være liksom, for alle sånn. De som jobber dritmye, men samtidig så synes jeg jo det er en bra ting, sånn vil ikke regjeringen at unge skal komme seg ut i jobb da. Så jeg føler at jeg synes, som sagt, vi burde ha en inntektsgrense, men jeg synes den er for lav. Men ja. Jeg vet ikke om jeg hadde tenkt det hvis ikke jeg hadde gått over grensen. Nå er det andre året. Altså jeg går siste året. Jeg og Leonora studerer sammen, til de som hører på og ikke vet det. Og vi går siste året på en bachelor, og jeg har jo bortsett fra første år, eller gjorde jeg det første år også, i hvert fall gått over inntektsgrensen 2 år da.
4: Mm.
0: Og da mister man jo hele stipendiet hvis man går over så mye, og der har jeg vært litt uheldig. Så det er jo veldig kjipt at man blir straffet for å jobbe, men så skjønner jeg jo poenget med grensen. Jeg synes den er for lav.
3: Fordi jeg har jo fast jobb, eller sånn 30% eller noe i kommunen, men jeg kunne jo også bare tatt ekstra vakter og passe på at jeg ikke kom over, men det blir veldig styr også.
4: Men altså, for jeg tenker jo, kan jeg være djevelens advokat?
0: Ja. Det kan bare du absolutt, Hanna.
4: Tusen takk. Jeg tenker at grensen er der sikkert for mange ulike grunner, men også for å gjøre sånn at man ikke, altså man er jo i teorien fulltidsstudent, at man skal bruke 40 timer i uka på studier, liksom.
0: Mm.
4: At man ikke skal kunne, eller at man da skal kunne fortsette jobbe 40 timer i uka med studier, og så hvis man da i tillegg har en jobb som gjør at man tjener da 250 000, at det ikke liksom er helt overenkomstbart.
3: At det ikke skal liksom ta over for studiene?
4: Ja, at det er for å liksom, at man skal, for hvis man har en heltidsjobb, så tjener man jo mer. De fleste med heltidsjobb tjener vel mer enn 200 000.
0: Ja.
4: Sa jeg litt sånn.
0: Ja, men
4: at man liksom,
0: det tror jeg.
4: At det skal være liksom, at man skal sette den tiden til studiene.
0: Men jeg føler sånn, det er også, jeg er helt enig, jeg synes det er et godt poeng, men jeg synes det er kjipt at, fordi man har selvfølgelig ulik arbeidskapasitet. Noen har masse tid til å jobbe, noen er effektive med å jobbe med skole og har da mer tid til å jobbe, og så er det noen som kanskje har lyst til å jobbe mer. Sånn, det er kjipt at man blir straffet for det, og så synes jeg jo at 11.500 eller hva det er vi får, det er jo godt å se at det øker hvert år, det gjør det jo, men 11.500 er ikke nok å leve på i Oslo. Så man må jobbe, med mindre man har spart opp masse penger fra før. Men det er kjipt at man skal bruke penger man har spart opp fra før på å komme seg gjennom studietiden, på en måte.
3: Ja.
0: Så da må man jo gjerne jobbe, men selvfølgelig, det finnes jo en balanse der, så Det er jo...
3: Og så finnes det jo alltid noen som på en måte får mye hjelp hjemmefra. Mm. Det er jo ikke alle som har muligheten til det.
4: På ingen måte.
3: Og heller det å... Da vil man jo heller komme seg ut i jobb og liksom tjene litt penger selv. Men det er bare veldig vanskelig når man også da tenker hele tiden på sånn, de pengene her jobber egentlig gratis, fordi de er uansett mister. For nå bruker jeg alle pengene jeg mest sannsynlig kunne fått av lånekassa da.
0: Mm-hmm. Jeg tror også, bare sånn kjapt på slutten der, at vårt studie kanskje rammes litt ekstra fordi vi studerer journalistikk, og vi går begge privat, så det er veldig dyrt. Og så i tillegg så vi blir veldig pushet ut i arbeidslivet fra første dag, altså første dag på skolen, så sa de, send melding til lokalavisen deres, eller til hvem enn søk jobber. Så vi blir veldig pushet ut i arbeidslivet, og som journalist, selv om man ikke er ferdig student, så tjener man ganske greit. Mm. Og da er det litt så fort gjort da, når jobbing er en stor del av på en måte utdanningen egentlig, så er det sånn...
3: Og i hvert fall det året, for oss, for meg i hvert fall det året her, så går jeg veldig langt over grensa, fordi vi også hadde betalt praksis. Jeg tenkte sånn, yes, dritbra, men egentlig så er jo ikke det så bra, fordi da går jeg mye over liksom. For egentlig jobber jeg bare hver tredje helg, men da jobber jeg 2,5 måneder fulltid liksom.
0: Mhm.
4: Da må man jo enten drive og balansere så man liksom akkurat tjener under, eller så må man bare tjene så mye at det ikke...
3: Ja, det er også jeg fikk.
0: Ja, at man ikke trenger stipend,
3: egentlig. Du må bare go hard, eller så må du bare...
0: Go home.
4: Ja, passe på, ja.

0: Det var August Selnes med sangen I morgen kveld.
1: Og i morgen kveld. Da skal jeg på jobb. Det er ikke så viktig. God morgen. Jeg har vært på tur til Hellas.
0: Det har du.
1: Det har jeg. Jeg har vært på en gresk øy i nærheten av Tyrkia.
0: Ja, hvilken øy var dette?
1: Samos.
0: Samos.
2: Damos a la playa.
1: Og så har vi sunget Samos a la playa. Ja. Veldig bra. Og så det type pensjonistcharter. Ikke type fest. Ikke type rådås, liksom.
0: Var det sånn gruppereise?
1: Vi kjøpte restplasser.
0: Ja.
1: Så da var det på en måte en slags gruppe.
2: Var det ikke type blåtur? Eller visste dere hvor det skulle?
1: Nei, vi hadde på en måte en vag idé. Og så er jo disse restplassene litt sånn at man må se hva som er tilgjengelig. Og så havnet vi der, veldig bra. Supert for det vi skulle ha, på en måte. Sol og strand.
0: Ja.
1: Og så kommer vi hjem på lørdag. Og så treffer jo hverdagen. Så litt hardt ofte. Den er litt vanskelig, den er litt tung.
0: Den er det.
1: Og derfor så har jeg prøvd å fokusere på det som er bra med å komme tilbake til Norge. Og dere har jo også sikkert vært på tur hit og dit noen ganger.
0: Ja.
1: Og det er supert. Og så er det noen ting som er nice å komme tilbake til.
0: Ja, enig.
1: Er dere enige? Så jeg har en liten liste, og feel free til å slenge på flere hvis dere kommer på ting.
0: Ok.
1: Og det første, det er at vi har drikkevann i springen.
0: Ja.
1: Som smaker godt, og som ikke er farlig.
0: Underrated.
1: Ja, fantastisk. Fordi jeg skulle drive og kjøpe vannflasker, tenke sånn, hvor mye er det man skal ha, og så er man sånn, kan man pusse tenner i dette vannet, eller er det sånn man ikke skal gjøre noen ting?
0: Og så blir man redd for sånn, så velger jeg litt mye vann mens jeg pusser tenner nå, eller mens jeg renser ansiktet, eller mens jeg dusjer.
1: Ja, og så er det jo sikkert mulig å finne ut av hvor farlig, eller hvor rent vann egentlig er. Men det er fint å slippe å forholde seg til det.
0: Ja.
1: Veldig deilig.
0: Ja, luksus.
1: Helt enig. Luksus, altså. Og så nummer to er at man har dyner i Norge.
0: Åh.
1: I siden så hadde jo det vært for varmt, men følelsen av dyne, det er nice.
0: Ja, men jeg synes det egentlig kan være heller bedre å ha et kjølig hotellrom med aircondition og dyne enn at det er sånn, yes, da skal dere få sånn tynt laken som klistrer seg til kroppen.
1: Og som bråker. Hvorfor bråker sånne laken så mye mer enn
0: dyne?
1: Hva
0: mener du med bråker?
1: Jeg har delt rom med en venninne, og når man da snur seg, så er det lakene litt som sånn tørt papir.
0: Ja.
1: Så det liksom lager sånn tørt papir
0: lyd. Men dyne lager litt sånn crispy lyd, hvis den er crispy selvfølgelig, men den er man kanskje mer vant til, jeg vet ikke.
1: Kanskje det er det. Kanskje jeg gjerne registrerer at her er det noe annet enn den lyden jeg vil ha. Og så er det jo, nå som det er litt kaldere i Norge, så er det mye mindre insekter. Det er nice. Ja. Det var jævlig store vepsebieting. Og mye mygg, og vi har stikk på hele kroppen, og det var bare voldsomt.
0: Men i Hellas er det også sånn gigantisk flyvende bille. Har du sett den?
1: Kanskje.
0: Fordi jeg var på ferie i Hellas en gang, hvor jeg var ute på balkongen på hotellrommet, eller Airbnb eller hva det var. Og så kommer det en sånn der gigantisk jævel av en bille, sånn, og bare angriper, sånn presser meg inn i hjørnet på balkongen der, og jeg er sånn helt forsvarsmodus.
2: Er det sånn tjukk med sånn mange sånne rundt, eller er det sånn skikkelig ekkel?
0: Nei, den er sånn tjukk, den kommer sånn, du ser den er tung når den kommer flyvende.
2: Liksom
0: baktung.
2: Jeg faktisk kan se for meg den.
0: Den treig i bevegelsene. Ja, det, men ja, videre.
1: Så det er fint med høst da, fint med høst og Norge. Mindre mygg.
0: Ja.
1: Yay. I hvert fall i Oslo.
0: Yay.
1: Det er litt billigere, for når man er på ferie, så er det jo mye restaurant ute.
0: Ja.
1: Og det kan hende mange spiser restaurant ute til hverdagen også, men det gjør ikke jeg.
0: Nei.
1: Så det er litt snillere på lommeboka. Det er fint.
2: Og så føler jeg at man uansett er på tur, så er det sånn, da kjøper vi den, da tar vi den.
0: Det er som om man har en egen konto, som bare aldri tar slutt.
1: Absolutt.
0: Før du kommer hjem, da er det sånn, oi.
2: Jeg har en sånn mindset sånn, oi, stakkars en person som må betale det her, hvis jeg bruker kreditkort eller noe sånt, så er du egentlig med.
0: Ja.
1: Og så er det, fordi vi var så nærme Tyrkia,
0: ja,
1: så var det sånn at vi av og til kunne komme inn på tyrkisk 5G.
0: Okay.
1: Og da er det jo utenfor EU, og da blir jo telefonregningen litt annerledes.
0: Aha.
1: Så det å skulle slippe å forholde seg til at plutselig så er man i Tyrkia, den er altså ganske nice. Da man liksom,
2: kunne liksom våkne opp bare sånn, oi, den jenter, nå er vi i Tyrkia.
1: Hvis, heldigvis ikke akkurat der hvor vi bodde, men hvis vi bevegde oss mot Tyrkia på øya, så hoppet kanskje liksom 5G-en, eller hva man skal si, mobildataen over. Så det er nice.
0: Det er litt upraktisk.
1: Det er litt upraktisk. Og så er det en som er fin på å ta på morgenen her. Og det er at man kan kaste dopapir i do.
0: Ja, kan man ikke det i Hellas?
1: Nei. For der er det litt svakere. Det er ikke så mye liksom, trykk i vannet når man drar ned og sånn. Så det er over alle doer, så er det sånn, ikke kast papir, ikke kast. Så det, man må liksom kaste, tørke seg, og så må man kaste det i søppelbøtte. Og det er en prosess.
0: Det er, men det er noe med sånn vanen, når du vet at den bare skal slippes ned i do, og så er det sånn, oi, ups.
1: Men det er også pinlig hvis man tetter et do, da. Og så man har sånn, excuse me, I know you have a sign, but I did throw the paper in the toilet. Men man får den, også veldig dårlig engelsk når man
2: snakker. Blir det litt sånn ekkel lukt på badet, da?
1: De bytter jo heldigvis posene. Ja. Men hvis man ikke bytter pose, så vil jeg anta at ja. Så dette er mine, på en måte, ting jeg prøver å fokusere på, da. Nå som jeg er tilbake til dette grå og litt kalde Oslo. Har dere noen spontane gode ting med å være tilbake i Norge?
0: Nei, rutiner da. Eller sånn å bare ha tilgang på alle tingene dine. Og liksom bare sånn, du er der hvor alt er. Du trenger ikke være sånn, ah, nå skulle jeg hatt det par med sko.
1: Sant.
2: Frisk luft.
0: Også, og slipp å leve i koffert.
2: Ja, men, altså, men sånn, seriøst, frisk luft, det er så undervurdert. Fordi jeg er sånn, jeg kan komme meg bare litt ut av Oslo, og så er det bare sånn, åh, den lufta her er helt annerledes.
0: Ja. Nei, men å leve i koffert er grusomt. Jeg liker litt den varme luften, jeg. Men jeg synes egentlig, sånn, alltid, alt så synes jeg det er dritt å komme hjem. Jeg får en eller annen sånn der uro i kroppen, og sånn, åh.
1: Men det er derfor jeg må fokusere på disse positive tingene.
0: Ja, men jeg synes det var en fin liste, og jeg skal absolutt ha den med meg videre til neste gang jeg kommer hjem fra reise. Og det synes jeg lytterne skal gjøre også.

0: Veldig fengende den sangen der altså. Det Tove med Sweet Talk. Da kom det en liten sånn yeah I sangen. Men dere hadde jo ikke sending med meg forrige uke, men jeg... Eller hadde vi? Nei. Nå ble jeg sånn, eller? Nei, men da fortalte jeg om at noen har stjålet AirPodsene mine.
1: Nei,
0: men. Ja. Jeg skal ikke ta hele historien på nytt, men long story short, så det noen som har stjålet AirPodsene mine natt til søndag.
1: Ok, ute på by?
0: Ja. Det kan være at de har falt ut av vesken, men jeg tror ikke det, basert på liksom at... AirPodsen var det eneste som var borte. Jeg hadde med meg alt annet hjem.
1: Også liksom AirPod-huset
0: borte? Ja, ja. Ja. Hele AirPods-casen med AirPods inni.
1: Ja.
0: med strøm på. Ja, så jeg skulle da ta bussen hjem, og så var det ikke noen AirPods der. Så var jeg sånn, det var litt rart. Kanskje jeg bare litt sånn god I gassen og ikke ser det I veska, tenkte jeg. Men mandag morgen skulle jeg til skolen. AirPodsene var ikke noe sted å finne. Ikke på hvor som jeg pleier å gjøre, for å spille sånn... Lyd ja, for genialt. Å lete etter dem. Mm. De var på Frogner.
1: De på Frogner?
0: Jeg bor ikke på Frogner.
2: Så det var hos meg.
0: Kunne vært. Jeg tenkte sånn, oi, de hos Leo? Men det var langt unna deg.
1: Ser man på en måte akkurat hvor de
0: Ja, det står liksom adresse og sånn. Oh. Men det jo litt utfordrende når de I Oslo da. Fordi det jo mye sånn borettslag, holdt jeg på å si, eller leiligheter.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte sånn, ok, kanskje jeg skal lete etter de. Men jeg endte med å ikke gjøre det, og heller politianmelde de, for det sånn, noen hadde jo tatt de. Gjorde det, og den ble jo da henlagt. Det skjønner jeg jo I disse dager.
2: Hæ? Hvorfor?
0: Men jeg meldte det til forsikring, og fikk heldigvis pengene tilbake, så det var bra. Men det jeg synes veldig gøy nå, at AirPodsene mine ikke lenger på Frogner, så jeg lurer på, hvor tror dere de
1: Åh! Oi, det var veldig engasjert. Kan jeg spørre, de fortsatt I Oslo-området, eller har de tatt seg en lengre tur?
0: De har tatt seg en litt lengre tur.
1: Jeg gjetter Göteborg.
0: Ja, det kunne vært. Godt forsøk.
2: Nei, jeg vet det.
0: Åh,
2: det
0: ikke så gøy. Søren har sagt det.
1: Dette kjempegøy gjettelek. Ja. Okay, skal jeg gjette flere steder?
2: Ja, du må gjette litt flere steder.
0: Jeg kan si at...
2: Tampen brenner.
0: Ja. Men jeg kan si at I sånn... kjøreavstand, så du ganske nærme, men det feil retning, og så kan jeg si at vi holder oss I Norge.
1: Ok, da vi da liksom Kristiansand?
0: Det riktig retning.
1: Ok, riktig retning. Skal vi lenger?
0: Nei.
1: Ok.
0: Vi skal kortere.
1: Vi skal Grimstad. Larvik. Sandfjord.
0: Skal vi se. Ja, nå du ganske
1: nærme.
2: Larvik nærmere.
1: Ja. Ok, eller Sandfjord.
0: Jeg ikke helt på...
1: jeg sier Larvik som siste gjett.
2: Nei, ikke Larvik.
1: Oi, men,
0: ok, men du ganske nærme. Som, okay. De befinner seg rett og slett I Porsgrunn!
2: Veldig nærme da.
0: Så du som har de AirPods'a I...
1: Kan du melde deg til politiet?
0: Kan egentlig rett og slett si hvilken vei det snakk om også. Det snakk om Bjørnlivegen. Så du som bor I Bjørnlivegen og har kjøpt noen AirPods eller fått de, eller altså, hvor enn du har skaffet de fra, så kan jeg bare si at de mine.
1: Men da det kanskje et lettere hus å finne.
0: Det det. Så jeg kunne jo...
1: Sende litt av melding. Halla, gratulerer med nye AirPods.
0: Ja, men så blir jeg sånn... Skal jeg gidde det når jeg på en måte har fått kjøpt meg nye og...
1: Det jo et eventyr da. Det en reise.
0: Så jeg må dra dit? Eller tenkte jeg at jeg
1: skal
0: ringe?
1: Nei, ikke at du skal ut, men så, det et mentalt eventyr.
0: Kanskje jeg skal ta litt sånn, hei du, av nysgjerrighet, jeg mistet AirPodsene mine, og de på din adresse. Hvor fikk du de fra? Jeg bare lurer, jeg skal ikke ha de tilbake.
2: De har ørebokse uansett ha, ha, ha.
0: Ja da, det kan hende de hadde det også
2: Men jeg ville kanskje sendt en melding og vært sånn, bare sånn for å bare høre Fordi hvis det mest eller kjøpt så det kanskje sånn, da vet jo han hvem han har kjøpt den av
0: Ja, det et godt poeng Men hva skal jeg gjøre videre med informasjonen? Nei, når politiet har henlagt det?
2: Send melding til deg og skrive sånn, bare så du vet det Så vet jeg det deg Og ikke gjør
1: det Du kan
2: det
1: jo skrive, jeg har politianmeldt det
0: Ja, men hva får jeg ut av det da? Får jo ikke
1: litt skadefryd
2: Ja, og han må ha dårlig smekk på rumpa, eller? Ja. Han kan bare drive og stjele ting og selge, eller
0: Nei,
2: hva faen?
0: Nei, og så blir jeg sånn, ok, jeg tror ikke de har falt ut av vesken min, for som sagt, da hadde noen andre ting også vært borte, tenker jeg. For jeg hadde med meg ganske mye ting I veska. Så jeg tror faktisk noen har stjålet de, men hvis det hadde vært sånn at de har falt ut av veska, så tenker jeg, I stedet for å ta de med deg hjem og selge de, så kan du kanskje levere de på en måte I barn, hvis det var der, eller altså sånn. Ja. Jeg tenker vi kunne løse dette på andre måter, du som har stjålet AirPodsene mine. Så lytter, ikke stjel AirPods helst.

0: Petra Konis med Første gang var det. Og you guys, klokka er altså akkurat 08:00. Om jeg får si det selv. Og hva betyr denne livlige sangen?
1: Jo, men det betyr at vi er halvveis, og at vi skal kanskje tease litt om neste time.
0: Siden jeg var så hemmelighetsfull i stad, så kan jeg si at jeg syns lytterne burde bli her, for jeg skal ha en morsom lek om ikke så lenge.
1: Jeg høyner med at vi skal ha to morsomme leker, faktisk. Leo?
2: Godt spørsmål. Jeg snakket litt om plot twister, for det er noe jeg trenger.
0: Ok, spennende. Hva er det vi har pratet om til nå da? Vi har jo vært innom litt sånn stjålne AirPods og litt nyheter.
1: Travel blues, holdt
0: travel
1: jeg på å si.
0: Travel blues. Og
1: litt kart, ja, det var nyheten, ja.
2: Jeg husker ikke.
0: Lånekassen.
2: Lånekassen. Right.
0: Så det har vært mye interessant, men det kommer mer. Til deg som har hoppet inn i sendingen, så hører du på frokost på Radio Nova. Vi er her hverdager fra 7 til 9, så det betyr at du kan høre på meg, Hanna og Leonora i en hel time til. Så kjære lytter, bare bli på kanalen. Hele byen er med.

0: Partyboy med Gustav Tusen var det.
1: Kåre!
2: Ja!
1: Ja! Hva?
2: Hva er det? Hva er det nå, Turi?
1: Ja, det er det. Hvorfor har du ikke, laget frokost til meg, da? Ja,
2: men det er jo frokost fra 7 til 9 på Nova!
0: Det stemmer. Sist uke så hadde jeg en veldig morsom lek, som jeg tenker at vi skal ta en gang til, og det går rett og slett ut på, jeg vet ikke om dere har hørt om, han eller hun er en 10 av 10, men...
3: Ja.
0: Så jeg har funnet noen nye påstander, og tenker at jeg skal rett og slett gønne de er en 10 av 10, men... Og dette her er da en person dere skulle ha datet, yes. Men som gjør disse tingene, eller har denne egenskapen, eller... Ja, you name it. Ok, vi må ha litt sånn stemning her. Litt sånn spenning. Ok, dere. Er dere klare?
3: Kjempeklar.
0: De er en 10 av 10, men de har alarm hvert 5. minutt fra klokken 6 til 7:30 hver eneste ukedag.
3: Stram det opp da.
4: Jeg bor med en sånn person, men ja. Vi er ikke sammen. Nei. Vi deler bare hus.
3: Men du hører gjennom...
4: Heldigvis ikke. Jeg har soverom på andre siden.
3: Er det en slumre liksom?
4: Det er en slumre.
0: Ja, så er det satt på alarm liksom. Altså,
4: men alt annet er perfekt.
0: Ja.
4: Da, okay.
3: 7 av 10.
4: Ja, ja, 7. Jeg begynte å si det, så jeg slenger meg med.
0: Så dere er enige, altså.
3: For jeg er litt lik.
4: Ah, ja. Jeg er ikke lik. Så det sier jo også noe om oss. Ja.
0: Ok. De er en 10 av 10, men har TikTok på full lyd uten hodetelefoner. Og da ikke bare TikTok, men altså Reels, TikTok, et eller annet.
4: I offentlighet, gjetter jeg da.
0: Eller ja, eller bare hjemme. Sånn hjemme når dere ser på TV, på en måte.
3: Ah. Jeg føler at... Det er noe man kan jobbe med, men...
4: Ja, for er dette ting man jobber med, eller er det sånn, dette er litt hugget i sten, liksom?
0: Det er litt sånn, og det er litt vanskelig å få gjort noe med.
4: Ja.
3: 6 av 10.
0: 5 av 10.
3: 6 av 10.
4: Det er slitsomt. Hvis man liksom synes man skal kose seg og se på noen film, og så er det bare personen helt avkoblet med høy lyd. 4. Jeg går ned til 4.
0: Ok. De er en 10 av 10, men tygger med åpen munn.
3: Oi, 3 av 10.
4: Oi. Ja, hvis alt annet er greit. Det står ikke smatte da, så bare tygge med åpen munn. 5 av 10 da.
0: Ja, okay.
4: Så er jeg med en liten grimase. Trakk meg litt halvveis, men sånn er det.
0: De er en 10 av 10, men sier god morgen klokka 2 på dagen, fordi de er veldig B-menneske og liker å sove lenge hver gang de kan.
4: Hver gang de kan? For der er det, hvis man har jobb, så kan man jo ikke sove lenge.
3: Nei.
4: Hvis alt annet er greit, så 8, altså. Det går bra. Hvis de kan sove lenge, sov lenge.
3: Ja, 6 av 10 kanskje da.
4: Oi!
0: Ok.
4: Der var du strengere enn meg. Det var ny.
0: De er en 10 av 10, men har fortsatt eksens Netflix-profil.
3: Oi! Det har faktisk mange venninner som har.
0: Ja.
4: Det er jo litt gøy da, å stjele på en måte. Da stjeler man jo litt.
3: Og skal man se hva de ser på.
0: Du får jo faktisk en gode ut av det, hvis du tenker på det sånn.
4: Ja, det kommer...
3: Vent, er det min... Altså det er han eller hun
4: er
3: jeg er sammen med?
0: Ja.
4: Nei, unnskyld.
0: Den personen du er sammen med har sin ex, sin Netflix. Så når dere skal se på Netflix...
3: Oi, den liker jeg ikke så godt. Men jeg kan hatt. Nei, da blir
0: dobbelt moralen der.
3: 5 av 10, for da kan logge og trenger ikke å ha minst mer på hun.
0: Ok.
4: Nei, 6 av 10. Hvis alt annet er perfekt, og det eneste er at det er vi bruker noen andres... ok, 8 av 10.
0: Okay.
4: Hvis alt annet er perfekt, og
3: tenk
4: det er
3: de snakker sammen på Netflix,
4: men det gjør de ikke. Nei. Snakker sammen på Netflix?
3: Ja. Kjør sånn der love sign-ting de ser på.
4: Det var ikke noe med.
3: Nei.
0: Ok. Siste. Ja. De er en 10 av 10, men de følger 2400 personer på Instagram, hvor minst 2200 av de er helt attraktive fremmede.
4: Helt attraktivt.
0: Ja, altså helt
4: med litt feil. Er det normale folk, eller er det, litt mer sexy folk?
0: Det er attraktive fremmede, så det er altså personer som...
4: Men det er vanlige folk, eller er det liksom bikinimodeller?
0: Kan det være en blanding? Det er personer som han eller hun ikke kjenner, men, ja. Men det er både modeller og bare helt random med fremmede.
3: Oi, kanskje 5 av 10, en halvveis sånn, han kan følge hvem også, eller...
0: Jeg vet ikke.
3: Nei.
0: Hvis jeg får lov til å slenge meg på siste selv, så synes jeg det er ganske mye å følge så mange i utgangspunktet.
4: Men er det bedre at det er så mange, eller hadde det vært verre hvis det var liksom én følge liksom én person. For det er litt
3: den,
4: sånn,
3: den er sånn der, hvem,
4: du vil dit, holdt jeg på å si.
3: Hvem er hun her? Eller hvis det var tre da, sånn, hvem er de her? Nei, det,
0: ja, men noen har jo bare møtt en attraktiv, attraktiv fremmed før, som de bare følger på Instagram. Gjør ikke dere det?
4: Jeg er jo ikke på Instagram, men sure.
0: Godt poeng.
4: Så det kommer, igjen, det kommer litt an på hvem det er, kanskje, føler jeg.
3: Det gjør ikke noe for deg, for du ser det ikke uansett, ikke sant?
4: Det er det.
0: Ja, det er det. Ok, Leo, da får vi avslutte med ditt svar, før vi skal høre på litt musikk.
3: Okay, da blir det 3 av 10 da.
0: Den er grei.

0: Der håper jeg du våkna, kjære lytter. Det var Skulk med sangen Her Escape.
1: Åh, shit! Nei, se på den svære steinen!
2: Åh, nei! Jeg tok den der gullstatuen, og nå kommer det en kjempestor stein etter meg.
3: Uka ruller videre med frokost.
0: Det gjør den, men noe som også ruller videre er fotballlandslaget.
4: Oi!
0: Fordi dere, jeg tenkte på en ting her.
4: Ja.
0: Fikk opp et, var det en story på Instagram i dag morges på vei hit, fra et utested som skal vise fotball-EM. Er det kvalifikasjon?
4: Takke peiling.
0: Ja, ja. Det starter nemlig 24. september.
4: Oi, det er snart.
0: Eller Nations League. Hva er Nations League?
4: Nation?
0: Ja, nation.
4: Nation, can you... Can
0: nation!
4: You, nation! Who's nation?
0: Nation? Nations League.
5: Da er det nasjon, altså...
4: Hva er det for noe?
0: Det kan jeg finne ut, men... Det jeg lurer på, det er en offisiell fotballturnering for europeiske landslag. Ja, så det er basically EM,
4: ja.
0: Da. Turneringen gir en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til store mesterskap som EM eller VM.
4: Okay.
0: Ja. Skriver Nettsport. Men poenget mitt er ikke hva Nations League er, eller Nations, som jeg likte å si. Det er, jeg lurer på om dere tror at det kommer til å være, liksom, jeg skjønner at ikke det blir helt sånn ro på Slottsplassens stemning nå i september, men tror dere det kommer til å være like stor hype rundt disse kampene som det pleier å være? Nei, som det pleier å være, som det var på VM. Fordi det var veldig mange som brått ble veldig fotballinteressert under VM.
4: Det var det.
5: Men VM er jo på en måte, det var jo noe helt annet, for det er jo selve verdensmesterskapet, men det her er jo bare EM-kvalik for å kanskje bli med EM.
0: Ja.
5: Det gir større sjanse for å bli med EM. Mm. Så jeg føler kanskje ikke at det blir like mye hype. Og så var det jo på sommeren.
0: Ja.
5: Nå er det jo skole, folk har jobb. Altså ofte har mange fri på sommeren, har liksom ferier.
4: Men det er jo en del som er blitt mer interessert i fotball etter. Så det kan enda flere enn det hadde vært i fjor.
5: Ja, ja. Kanskje, absolutt.
0: Flere har kanskje et forhold til landslaget. Ja. Og liksom kjenner til spillerne og har litt sånn nasjonalfølelse med det laget.
5: Og så er det jo en del kamper som spilles på Ullevål også.
0: Ja, er det det?
5: Mm.
0: Ja, det er jo spennende.
5: Det har kommet til å sikkert være mye liv da.
0: Ja, det er sikkert gøy. Kanskje man skal komme seg dit. Det er, ja, ser ut som det er tre hjemmekamper. Og de vi har i gruppa her er Wales, Portugal og Danmark.
4: Ja, okay.
0: Spennende. Wales.
4: Wales.
0: Hva er Wales? I England? Storbritannia? Ja,
4: det er i Storbritannia.
0: Det er ikke i England.
5: Wales er vel øverst i England, er det ikke? Eller er det på siden? Irland er øverst.
4: Ja.
5: Wales er på siden.
4: Ja.
5: Oi, ja.
0: Jeg trodde Wales var i England frem til jeg så at det var...
5: Er det Irland ved siden av?
4: Å nei.
0: Skulle dratt frem den nye verdenskartet
4: vi
0: nå.
4: Det skulle vi gjort, altså. Pokker.
0: Nei, men jeg synes jo det er hyggelig hvis liksom, folk er litt engasjert nå også.
4: Jeg synes også det
0: hadde vært
4: nice at vi bare fortsetter.
5: Men samtidig også så er det jo mange i Norge heier jo på gutta våre landslag, liksom. Men nå er det jo Premier League, for eksempel. Og det er jo ikke veldig mange, merker ikke at det er veldig hype for Premier League.
4: Nei, men det er nok, nok landslaget, ja. At det er liksom Norge.
5: Ja. Men hvis man, jeg tenkte at hvis man ble veldig interessert i sommer, så burde det jo fått seg et engelsk lag for de også kunne heide på, da, eller sett på.
0: Ja, nå, jeg er fotballinteressert, men jeg ser dessverre ikke på klubbfotball.
4: Nei. Det blir for mye å sette seg inn i. Ja, jeg føler at jeg har satt meg bittelitt inn i Norge som landslag.
0: Ja.
4: Og det er der grensen min går.
0: Jeg føler jeg alltid jeg har fulgt med på landslagskamper alltid. Fordi mamma og pappa alltid har gjort det. Men de har aldri hatt noe sånn klubblag. Altså i Eliteserien heter det fortsatt det.
5: Ja.
0: Så er det Rosenborg. For pappa er trønder og mamma har rett og slett konvertert. Men... ikke noe sånn engelsk eller spansk eller sånne ting,
5: nei.
0: Lag. Og jeg har heller ikke det, da er det Bodø/Glimt altså.
5: Ja, for nå er jo Bodø/Glimt også, skal jo spille Champions League,
0: ja.
5: Så det er jo veldig gøy. Og det er da store klubber i hele Europa, ikke?
0: Ja, det blir gøy.
4: Men kan ikke du lene deg skikkelig inn i fotballverden? Kan ikke det være din nye ting?
0: Ja.
5: Men jeg er jo egentlig allerede ganske inn i fotballverden da. Jeg sitter jo og ser på veldig mange kamper.
4: Men gjør mer ut av det.
5: Ja, kanskje jeg bare skal bli flink i fotball.
4: Ja, og for da blir det spennende. Da får du noe som skjer hver dag, så kan du glede deg, så kan du planlegge. Så.
5: Og det går ganske bra med kvinnelandslaget vårt også. Vi må ikke glemme de.
0: Kvinner.
5: De spiller faktisk, jeg skal på en kamp mot, Romania i oktober. Okay. Her på Ullevål, det skal jeg se faktisk.
0: Her på Ullevål, for vi rapporterer live fra Ullevål.
5: Norge-Romania.
0: Ja, ja, ja.
5: Men vi må ikke glemme kvinnelandslaget oppi alt der.
4: Nei.
0: Må ikke glemme kvinnelandslaget. Og,
4: oi. Men hvis vi...
0: Hva skjer nå?
4: Nærmest slutten i hvert fall.
0: Det er det det betyr. Denne musikken her er alltid så trist, fordi, som Hanna sa, vi nærmer oss slutten. For det er det denne sangen betyr. Mm. Ja, jenter, hva er det dere skal videre i dag?
4: Jeg skal på forelesning 10:00.
0: Ja.
4: Og så skal jeg møte deler av dere, det vil si altså Leonora,
5: i
4: kveld.
0: Ja.
4: Her tilbake.
0: Her tilbake.
5: Jeg også skal det.
4: Ja.
5: Jeg skal på skolen 12:00. Før det så skal jeg trene, og kanskje dra til legen.
4: Ja.
0: Ja. Smart. Jeg skal jobbe litt med skole frem til forelesning, som starter 12:00. Så skal jeg ha forelesning til 3:00, og så har jeg kveldsvakt på jobb frem til 11:00, så det blir en litt lang dag.
4: Full dag, ja. Wow.
0: Men, kjære lytter, selv om vi nærmer oss slutten vi i frokost, så betyr ikke det at Radio Nova nærmer seg slutten. Du kan nemlig høre på Skomma Kultur den neste timen fra 9 til 10, og de skal blant annet snakke om avhengighet og FPU, hva faen skjer der? Nei, så det blir veldig spennende, dere. Hva tenker dere at vi skal si til lytterne før vi avslutter?
4: Grip dagen. Det er, kan hende det blir sol i dag i sånn todraget.
0: Kanskje.
4: Hvis det blir sol, kom deg ut og nytt den.
5: Lag deg en fin tirsdag, og ja. Ja, som du sier, grip dagen, I guess.
4: God morgen.
0: Ja. Nei, men kjære lytter, jeg håper at vi har gitt deg en ok start på dagen. Så er det bare å bli på kanalen, som sagt. Og frokost er på Radio Nova alle hverdager fra 7 til 9. Så hvis du har lyst til å høre mer frokostradio, så er det bare å tune inn resten av uken. Men da gjenstår det bare å si en ting.

0: jeg blir litt svette.
1: Apropos TikTok, folkens. Nå sitter vi to jenter her i studio med ganske slett hår. Og så har vi en curly head. Og jeg vet ikke om dere husker den trenden på TikTok. Det kan være at det fortsatt går. Der alle var skikkelig obsesst med å finne riktig curl routine for å få perfekte krøller. Mm. Og jeg husker i hvert fall at jeg ble veldig lurt av det. Fordi det var mange videoer som var sånn, du kan egentlig være at du har krøllet hår, og du bare vet ikke.
2: Ja.
1: Bare prøv alle de produktene her, og så får du krøller. Fordi, jeg vet ikke om det er Solveig, men min drøm har alltid vært å få krøller.
2: Jo, samme her. Altså, jeg ble så lurt av det der selv. Jeg er fortsatt litt lurt av det, jeg tror. Det er av og til jeg prøver den der curl-rutinen igjen, bare for å bli som... Jeg har en sånn curling cream hjemme, og foam og gel. Men det ender bare opp med at jeg blir litt sånn frizzy, og at det blir litt... Det blir kanskje litt bølger. Jeg får litt bølger.
1: Ja.
2: Men krøller, no.
1: Ja, for jeg har prøvd curl-rutinen, og det skjer jo ingenting.
3: Er det sånn som den der Zendaya... Zendaya-videoen, how to get... This is how I do my hair, den der Zendaya-videoen, hvor hun liksom får frem krøllene sine og sånt. Har dere sett den?
2: Nei.
3: Har dere ikke sett den? Fordi den er så viral.
1: Det har jeg aldri sett.
3: Aldri sett? Ah, ok.
2: Men du har aldri blitt curl-bait da, for
3: det. Nei. Nei. Because first, I don't have curls. I had en stor afro.
2: Ja.
1: Ikke afro-krøller?
2: Jeg trodde det var... Eller jeg tenkte
3: jo,
2: det,
3: ja. Men det er ikke curls.
2: Nei.
1: Nei.
3: Det er jo, jeg føler ikke det er curls. Det er jo en afro, jeg føler det er en helt annen tekstur.
2: Ja.
3: Enn liksom curls. Jeg sier jo ikke, I got curls. Jeg sier jo, I got afro.
2: Ja.
3: Ikke sant? Men, så nei.
1: Men har du en curly girl, eller ikke afro girl routine?
3: it's called braid it. Yeah. Jeg går nesten aldri med naturlig når jeg gjør det, så... Det er det bare rett. Jeg er permanent rettere. Ja, så jeg går aldri med mitt curly hair. Men kanskje en gang, kanskje jeg skal bring it back, bring my curls back. For nå har jeg rettet det i så mange år.
2: Ja. At
3: maybe you're gonna find the afro hidden inside.
2: Kanskje curly girl routine er noe
3: for deg. Kanskje curly girl routine er noe for meg. Men da må en av dere gi meg en av de videoene dere har sett på. Fordi
1: ja, vi gjør bare
2: curling creamen min. Jeg får ikke så mye bruk for den.
1: Men jeg har jo så lyst til å flette håret ditt. Ja, kan jeg få lov til det?
3: Hun sier det ofte, så jeg har lyst til å flette håret mitt.
1: Ja, og jeg får avslag hver gang.
3: Hver gang.
1: Tenk hvor mye penger du hadde spart. Hvis jeg og Solveig kan lære oss. Vi er jo åpenbart obsesst med krøller. Vi må klare å få ut den gleden på en annen måte.
3: Med å flette.
1: Ja, og du er liksom vår muse. Du gir oss det vi trenger, Furi.
3: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig sånn der på hvem som skal få lov til å være i håret mitt. Enten så må du være proff, som jeg aldri kommer til å møte igjen. Eller en proff som jeg er veldig glad i, og det går greit at jeg møter deg igjen. Ja. Eller... mamma. Det er liksom dem som har fått lov til å være i håret mitt. Men ja, kanskje en dag.
2: Ja, vi venter på den dagen.
1: Vi venter
3: i spenning. Venter du på den dagen?
2: Nå gjør jeg det.
1: Når vi satt i gang noe her.
3: Ja.
1: Nå må vi få det gjort.
2: Nei, men okay. Ja. Nei, altså...
3: Ok, tre ting som man må huske hvis man skal krølle håret sitt. For find your natural curls, hva er det?
1: Ok, to find your natural curls, som jeg ikke har. man må jo ha krøllekrem og gelé, og så har jeg til og med kjøpt meg sånn hårfunner. Hårfunner med sånn diffuser.
2: Jeg kjøpte også det en gang.
1: Ja, du gjorde det.
2: Aldri brukte den.
1: Jeg sto i to timer med masse greier i håret mitt, og liksom sto og diffusa det. Og til slutt så hadde jeg sånn 10 forskjellige strands med sånn fett, oljete hår, med en pitteliten bølge i seg selv. En time senere, ingen bølger, sånn som jeg ikke hadde dusjet på 3 uker.
2: Ja, men det er det, fordi at man kan få liksom, ja, nei, man kan få litt krøller i øyeblikket, og så går det bare ut med en gang.
1: Men jeg tror du har krøller, Solveig.
2: Tror du det?
1: Ja, jeg tror
2: nei,
1: det.
2: Ikke curlbait, nei.
3: Ok. Like a ghost.

0: Navn, navn, der hørte du Sult med låta 100 dager, Sult som i bandet fra Askim City.
1: Skumma kultur fra 9 til 10 hver og hver. Ja. Skumma kultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skumma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Ja, folkens. FPU. La oss snakke om det.
0: FPU.
2: Hva skjer her?
0: Som står for?
2: Fremskrittspartiets
0: ungdom.
2: Nei. Parti.
3: For Fremskrittsungdom.
2: Faen, at hvorfor spurte du om det? Jo, det er Fremskrittspartiets ungdom, folkens. Jeg fact-checka det. Det er det.
3: Det er bra vi har en fact-checker.
2: Nei, de har jo vært litt under storm i det siste.
0: Ja.
2: Ja, mye greier der. Mindreårige og blant annet.
0: Nytt lederskap. Er det nytt lederskap? Det er nytt lederskap.
2: Ja, det han har gått av nå.
0: Ja.
3: Men han hadde akkurat gått på.
2: Ja, han hadde jo det. Så det var en tung start for han.
0: Tung start, altså. Men hva var den første? For det var jo ikke bare mindreårig han ble cancelet for. Han ble jo cancelet for noe annet, var det ikke?
2: Ble han det?
0: Ble han ikke det? Ok, snakk om noe annet, så skal jeg finne ut av det.
2: Han ble i hvert fall cancelet fordi at han drev og sendte snapper til
3: mindreårige.
2: Fuckboy-snapper, ja.
3: Ja, veldig sånn flau-snapper. Ja. Minner meg litt om ungdomsskolen, på en måte.
2: Ja, samme. Det er sånn typisk det du hadde fått fra en du møtte på Yellow.
3: Ja, ja. Ja. Har du på det? Men så liksom har sånn trutmunn.
2: Ja, og med sånn filter, sånn at øynene så litt ekstra stor ut. Kanskje han prøvde å få seg selv til å se yngre ut.
3: Ja, det var en bra teori.
2: Men, nei, altså, han sto jo i det, da. Han sto jo på debatten og forsvarte seg selv.
3: Jeg synes det, han har litt sånn, det er jo audacity, altså. Ja. For vi alle kan jo se hva de snappene er. Og så påstår han at, nei, men jeg har jo kjæreste, så jeg kan jo ikke.
2: Det er akkurat det, men det gir meg nesten litt sånn Trump-vibe, egentlig. Jeg bare tenker sånn typisk, sånn, når han får anklagelser, og så er han bare sånn, nei, det var ikke det som skjedde.
3: Deny.
2: Ja. Det er akkurat det, og jeg tror liksom egentlig at det funker litt også.
3: Ja, jeg tror det funker, fordi folk forsvarer jo det på en måte. Det funker på folk.
2: Og det er sykt at det funker å bare stå der og se på deg selv gjøre akkurat det.
3: Ja, du har beviset på en stor skjerm bak deg, og likevel klarer du å være sånn. Nei, det betydde ingenting.
2: Ja.
3: At jeg spurte hva hun hadde på seg. Det er jo bare for deg, nysgjerrig. Jeg må støtte våre unge medlemmer.
2: Jeg har lært at man skal gi litt komplimenter og være hyggelig med folk. Men Fremskrittspartiets ungdom, altså nettsiden deres ble jo hacka også. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Men,
0: nei.
2: Og da var det noen som hadde gått inn og skrevet blant annet slagordet «En friere aldersgrense, Fremskrittspartiets ungdom. Noen grenser bare satt for å bli flyttet». Og «Skjenking av nordmenn i alle aldre». «Lovlig sex med mindreårig». Og «Lovlig smugfilming».
0: Men ble det hacket? Sykt. Jeg lurer på, ble det hacket, eller var det en som er med på FPU sin nettside-team, og bare var sånn...
2: Tror du det? Er det en ny konspirasjonsteori?
0: Ja, er ikke det litt morsomt?
3: Hvor lett er det å hacke nettside, liksom? Det virker jo sannsynlig...
0: Det virker som det er masse trøbbel for å skrive det der, liksom.
3: Ja.
2: Ja.
0: Jeg føler kanskje passer det blir like...
2: Jeg kan ikke se for meg at, men jeg kan ikke se for meg at det er noen i FPU som skriver, som
0: på en måte blir svært. Jeg kan godt se det for meg. En FPU-ing som kommer hjem litt drita, er litt sånn der, PC! Og så går den på PC-en, og så er det sånn, vet du hva jeg skal gjøre i dag? Jeg skal bare justere litt på nettsida, sikkert møkings, og bare skriver hva han egentlig mener.
2: Sikkert tatt coke også. Det er også
0: sikkert tatt noe av det.
3: Kanskje passer det på neste siden bare er en friere aldersgrense.
2: De skrev inn feil. De skulle bare skrive inn passere. Nei, men hvis dere kunne hacka en nettside, vet dere, hva hadde dere hacka da? Hva hadde dere skrevet?
3: Jeg hadde hacka skattedaten. Fjernet studiet gjelder min, men det er jo ikke å skrive
2: det. Gjelder til alle.
3: Ja, jeg slettet den. Jeg vet ikke om det legger på nettsida.
2: Nei, kanskje.
0: Jeg vet ikke hva jeg ville hacka.
2: Lånekassen sånn... og gitt meg pengene mine.
3: Men hvis man skulle skrive noe, liksom? Sånn
0: jeg skriver ikke.
3: Du skriver aldri? Har du aldri skrevet noe?
0: Aldri, aldri i mitt liv skrevet noe. Jeg tenkte på noe, men det kan jeg ikke.
2: Kanskje jeg hadde hacket sånn, Alliansen sin nettside eller noe sånt, og bare skrevet sånn, vi gir opp. Vi legger opp.
0: Jeg hacket sånn der, hva heter Don't Be Choy sitt? Don't Be Choy?
3: Subjekt?
0: Subjekt?
2: Ja.
0: Jeg har hukket meg inn i subjekt og skrevet sånn der, dette er hvorfor subjekt
2: suger.
0: Suger.
3: Vi har blitt liberale.

0: Radionova er best. Alle andre er tapere.
1: Radionova.
0: Radionova.

0: Der hørte du Utakt av Fight Night og Gustav Tusen med Partyboy.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
0: Nå skal vi teste rådgivningskunnskapene deres.
2: Bra da.
0: Med deres aller første spørsmål.

0: Der fikk du Martine Haugen med Border Affair.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighetsråd?
4: Vi gir mest av det.
5: Yeah, ok. Det er god timing at jeg er her med dere i dag, eller at jeg har blitt en del av denne redaksjonen, fordi jeg lurer på en ting.
1: Ja.
5: Jeg har akkurat flyttet inn i studentleilighet på Grünerløkka.
6: Gratulerer.
5: Takk.
1: Ja.
5: Jeg har flyttet alt inn, slått meg til rette, eller hva faen heter. Men,
6: slår deg ned før jeg gjør det.
5: Ok. Men i det siste så har jeg følt at jeg har vært på et toalett på en festival hver gang jeg er i leiligheten min. Fordi naboen har fått seg en ny subwoofer.
6: Men hva er en subwoofer for det som ikke
5: det
6: kan lytte?
5: Det er en sånn basshøytaler, så det bare dunker i veggene hele tiden. Ja. Og jeg har, for 2 uker siden kanskje, så skrev jeg en lapp som jeg hengte opp på døra til naboen.
6: Før
5: jeg gikk på skolen, jeg skrev sånn hell, halla
3: hell,
5: my friend. This is hell, motherfucker. Nei, jeg skrev hei ho, dette er din nabo som snakker. Er det du som spiller musikk med så mye bass, så kunne du please ha dempet den litt grann, please. Ha en fin dag. Din venn i nabolærligheten. Yeah. Og så så jeg at lappen var tatt ned da jeg kom tilbake fra skolen.
1: Oi!
5: Men bassen fortsatte i flere dager.
1: Oi!
5: Og så prøvde jeg å ringe på. Nei, ikke ringe på, men banke på. Et par dager, ingen åpna. Og så banket jeg på i går. Og da åpna det. Og nå har jeg veldig lyst til å gjenspille, eller ta og ha sånn her, vise hvordan det skjedde.
1: Ja.
5: Ok, kan noen av dere være meg, som kommer og banker på? Og,
1: ja, jeg kan være deg.
5: Ok, så skal jeg være naboen, ok?
1: Ja, da banker jeg.
5: Ja.
1: Hei, det er veldig høy musikk. Det er, bare litt, eller sånn, det er veldig høy bass. Mm. Så kunne du kanskje dempe den litt? Det er mange som bor her, og ja, ta litt hensyn, kanskje?
7: English. English, please.
1: Oh, the bass. It's really hot.
7: Yeah, the bass. Fucking yeah. Good, yeah? the bass no. Is fucking... Yeah.
1: I think it's maybe a little loud.
7: A little loud, yeah? Fuck, yeah!
1: Too much.
7: It's a party in here, yeah? You like that, huh?
1: But maybe you can do it like in the middle of the day or...
7: I do it middle in the day, early in the morning, late at night. You know it, motherfucker.
5: Sånn var det, sånn var det.
1: Nei, han elsket bassen sin.
5: Han elsket det. Så da trenger jeg et råd av dere. Når er det sosialt akseptabelt å ta liv av naboen sin?
1: Når på døgnet, liksom?
5: Ja, eller sånn her, på hvilket tidspunkt i deres forhold, sånn kjennskap. Ja. Si at du har bodd her i 4 uker. Kan du ta liv av han da?
1: Ja.
5: Er det... Har du ventet lenge nok til å ta livet av han da?
6: Bass er noe av det mest irriterende i verden.
1: Ja, det er det.
6: Oh. Jeg tror ikke du har ventet, eller jeg tror du har ventet for lenge. Det er bare du skulle åpne døra eller banke på og drepte han med.
5: Ok, og da igjen spørsmål. Hva skal jeg drepte han med?
6: Ja.
1: Bassen hans,
5: ja.
1: Da.
5: Ja.
6: Sånn. Slå den subwooferen over hodet på den.
5: Det kunne jeg gjort.
1: Det blir symbolsk.
5: Ja. Nei, det er faktisk helt vilt. Og han var så jævla fornøyd med den der bassen sin.
6: Men er det noe du kan gjøre på ekte? Fordi jeg synes det er helt kriminellt å ha en faktisk subwoofer når man bor i sånne leiligheter. Fordi det er, det er for lite.
5: Ja. Nei, kanskje jeg skal begynne å drikke morgenurinen min da.
6: Midtstrømsurinen.
5: Og så hver gang han da skal ut på skolen, så står jeg i døråpningen og puster han liksom i trynet.
1: Hallo!
5: Det er sånn urine breath, motherfucker.
6: Hvilken, hvordan er han bebodd i forhold til deg? Deler det sidevegg liksom, eller er det over, under?
5: Vi deler sidevegg,
6: ja.
5: Så når jeg sitter i sofaen og ser på TV for eksempel, så får jeg lyst til å ta livet av meg.
6: Ja.
5: Og han. Gjerne han først.
1: Og kan du bryte deg inn i leiligheten og ødelegge den høytaleren?
5: Ja, jeg kan det.
1: Ok.
6: Det er en diplomatisk og vanlig måte å gjøre ting på, tror jeg.
5: Ja, det er jo det.
1: Ja.
5: Men jeg vil jo samtidig straffe han litt, da.
1: Ja,
5: så hvis jeg bare
1: skjønner.
5: Bryter meg inn og ødelegger den, så er det jo... Han er sikkert fan av han.
1: Men jeg tenker gå til total krig da.
6: Bare, jeg spiller høy musikk tilbake.
1: Ja, må vinne, overvinne. Begynne å banke i veggen sånn på natta. Sett på alarm, våkne opp, boom, boom, boom.
5: Ja.
6: Spille av pornolyder. Det er, jeg tror det er enda mer ukomfortabelt.
5: Ja, ja, det skal jeg begynne med. Det er ikke fra før, ja.
6: Nei. Kanskje han tar hen på deg, fordi du allerede har vært irriterende.
5: Det kan være, det kan være.
6: Ja,
5: ja. Ja, ok.

0: Der hørte du Fare på ferde med Cord Fløyel.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
0: Tid for nytt spørsmål.
2: Yeah.
0: Jeg føler ikke jeg møter nye mennesker lenger, og at jeg kun omgås gamle venner og folk fra studie og jobb. Hvor i Oslo drar man for å møte folk, og hvordan starter samtalen der? Hilsen singeljente.
2: Singeljente, that's my favorite girl, motherfuckers.
3: Jeg liker klassen min som jeg liker jentene mine.
2: Single og svarte?
3: Jeg
2: vet
3: ikke, ja.
2: Svart kaffe, ok.
3: Er det for enkelt å si at man skal bli med Radio Nova? Fordi da møter man masse hyggelige mennesker. Men det er jo for sent, en idiot.
0: Du skulle søkt.
2: Ja. Okay. Ja, men steder å dra.
0: Ja. Har du noen råd til din favorite girl?
2: Om jeg har noen råd? Si at du er single jente og vi møter på en veldig kjekk og høy kar som jobber frivillig på barnehospitalet, er det noe som heter det?
3: Snakker du om deg
2: selv? Snakker om meg selv, ja. Vel, jeg står i godterihylla på Kiwi hver dag. Kom og møt meg.
0: Damn.
2: Ja.
0: Treningssenter.
3: Men kan man det? Jeg vil ikke bli forstyrret.
0: Nei, kanskje ikke.
3: Jeg trener jo enda mer, eller mindre andre vei. Jeg vil aldri sjekke opp noen på... Ja.
2: Vil du ikke det?
3: Nei, det er jo dritskummelt.
2: Jeg sjekker bare folk opp på treningssenteret.
3: Ja, ikke sant.
2: Og i godterihylla på Kiwi.
0: Jeg måtte gå inn i meg selv og tenke sånn, hvilke arenaer er det jeg egentlig ser folk?
3: Ja, det er jo mange folk der, men altså, er det ikke bare veldig ukomfortabelt?
0: Jo, det er kjempe ukomfortabelt. Street food.
3: På Oslo liksom.
0: Oslo street food på Barcode.
2: Faen ass, denne bryton smeller. Det kan du si.
0: Ja, eller sånn, er ikke det litt sånn sosial arena? Det er kanskje ikke så mange.
2: Street food er en sosial arena?
0: Det
3: er kanskje en av de mindre sosiale arenaene.
2: Det er det mest random vi har hørt.
3: Ja, man må dele sånn langbord ofte da. Så setter man seg ved siden av noen som også er der alene og,
0: ja. Ja, eller dra med venner da. Og så tilfeldig komme i snakk med en annen vennegjeng.
2: Er det ikke litt kjipt for de andre vennene at du bare vil snakke med nye?
3: Ja, jeg drar med vennengjengen for å bli kjent med nye venner, for de her er for gamle.
2: Hvem andre kan jeg snakke med?
3: Kan vi lene litt tilbake til treningssenter-greiene? Fordi jeg var jo veldig negativ, men kanskje det kan funke. Men hvordan da i så fall? Hva hadde du gjort for at jeg skulle... Jeg og Kasper står her nå og squatter, og du kommer bort for å bli kjent med oss. Hvordan blir dette?
2: Ja. Squatting.
0: Ja, for en del av spørsmålet er jo hvordan starter samtalen der.
3: Ja, spesifikt. Hva skal du si nå?
0: Ja,
3: jeg squatter jævlig mye forresten, bare så du kan forestille deg det.
0: Oi, Kong, what the fuck?
3: Du kan jo ikke navnet mitt.
0: Åja, nei. Nei.
2: Hun bare gjettet det.
3: Det er det...
2: Racist.
0: Ja, men da bygger vennskap. Ja. Stein for stein.
3: Hadde du gått på det sånn, wow, det var mye vekter.
0: Jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde jo ikke det.
3: Nei, ikke sant?
0: Men jeg hadde kanskje tenkt sånn en mer naturlig måte. Jeg hadde vært å spørre om noe.
3: Ja.
0: Men man har jo ikke lyst til å virke som den dumme fisen som... Trenger hjelp til alt.
3: Kan vi rollespille det også? Fordi jeg har blitt spurt om ting på treningssenter, men, fordi jeg trener så veldig mye.
0: Ja.
3: Du spør meg nå, og jeg er som jeg og alle andre pleier å reagere, tror jeg. Spør om å låne et eller annet. Når jeg...
0: Ja. Du, kunne jeg lånt den manualen etter deg?
3: Hva sa du? Jeg tok av hovedtelefonen nå, fordi jeg har på hovedtelefonen. Hva sa du?
0: Nei, om jeg bare kunne lånt den manualen etter deg?
3: Ja.
0: Takk.
3: Det er jo ikke noe
0: Great.
3: Mer
0: enn
3: det.
2: Men jeg har faktisk en veldig god samtale starter til, på treningssenter.
3: Okay.
0: Ja.
2: Så dette er det jeg pleier å gå for da, når jeg er på treningssenter. Ser en pen jente som jeg ser er single.
3: Som du ser er single.
2: Ja. Kanskje hun står og squatter nå. Da pleier jeg å gå bort, passer på at hun ikke har på hodetelefoner, og så sier jeg, hey girl! What you doing out here with all that ass? og så ser hun på meg, ikke sant? Sier, wow, for et kompliment.
3: Ja.
2: Og så sier jeg, have you paid the ass tax today, girl? Og så flekker jeg fra vipsen min, og så må hun legge...
3: Vipsen?
2: Og så må hun betale ass tax.
3: Ja. Jeg glemmer også at du trener på amerikansk treningssenter.
2: Ja, jeg trener kun i USA. Og på amerikansk treningssenter. Ja.
3: Jeg tenker nei til treningssenter foreløpig.
0: Ja, tenker jeg også.
3: Ja.
0: Hvilke andre steder da har vi?
3: Gata da, og så intervjuer folk og spør om bodycounten deres.
2: Gata?
3: Med liksom mikrofon.
4: Ja, bodycounten,
3: ja. Ja, jeg tror man møter noen, jeg vet ikke om man vil møte.
0: Nei, det er litt det da. Nei, den er tricky, synes jeg. Jeg kan ikke skryte på meg at jeg...
2: Ok.
3: Bare last ned hinge eller noe sånt.
0: Ja, last ned hinge, gjør det enkelt.
3: Jeg er ute etter venner.
0: Ja, det er det da.
2: Venner du kan griseknulle.
3: Ja.
0: Nye venner. Okay. Studentorganisasjoner da.
3: Ja, som tar inn nå.
0: Ja.
3: Som vi ikke gjør.
0: Ja.
2: Ok.

0: hørte du Fearless Freaks med Tiny Spark.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Yes. Ja, jeg tenker vi benytter den sjansen til å gå for et litt sånn kjærlighets... Nei, dette er kanskje ikke kjærlighetsspørsmål. Ja, vi får se hvordan det arter seg. Hei, Rådvill. Jeg er en jente på 25 som prøver å date. Nå i helgen hadde jeg avtalt en date med en fyr fra Hinge. Vi hadde pratet på Snap i 2 uker, hvor vi senest på fredag kveld ble enige om at vi fortsatt skulle møtes lørdag kveld. Men da jeg sendte han en chatmelding lørdag morgen for å foreslå en bar å møtes, åpnet han aldri den. Jeg satt der for hele lørdagen uten svar. Hvorfor gjør gutter dette? Hvorfor gjør dere dette?
2: Nei, det var kjempefuckings
0: frekt.
3: Ja, det er ganske frekt faktisk.
2: Jeg har løsning 1. Oppfør deg som om du er 25 og slutt å bruke Snapchat. Tanker? Jeg har bestemt meg for at jeg er for gammel for deg. Jeg innser at liksom, de jeg eventuelt har kontakt med her, kan jeg bare sende SMS til liksom.
3: SMS.
0: Ja, godt poeng. Men for å ta denne jenta i forsvar da, det er ikke meg. Jeg er,
2: ikke
0: 25.
3: Okay.
0: Men de gangene jeg har prøvd å date, så føler jeg at det er mange gutter som er sånn der, skal vi ta det videre over Snap? Man prøver å avtale noe. Så dette kan jeg kan kjenne meg litt igjen i det her.
2: Men skru opp alderen fra Tinder fra 19 da, opp til kanskje 20 noe pluss.
0: Ja, de må ha konfirmert seg liksom.
2: Jeg tror det er ikke en barnslig øye å bruke Snapchat. Og det skaper da disse problemene med at det blir en sånn melding som graves langt ned i masse sånn streaks og tull liksom.
0: Ja, det blir dritt. Det er kanskje det verste som finnes. Tørr snapping. Grøsser.
2: Bare ansiktet noen med tak over dem, fordi de bare liksom sender bilder av hjørnet ansiktet sitt bare for å ha en streak liksom.
0: Ja, det er det.
3: Altså, jeg har glemt spørsmålet.
2: Jeg ble ghostet da.
0: Det var inn i klapp.
3: Hvorfor ghoster gutter?
0: Ja, det var på en måte kanskje ikke et spørsmål, men
3: hvorfor svarer ikke gutter?
0: Det var mer en statement. Sånn, hva faen?
2: Ring. Men de har jo ikke numre da. Man kan jo ringe på Snapchat. Jeg føler folk er litt for redde for å ta kontakt med noen. Men da sitter der en hel lørdagskveld og liksom, nei, han har ikke åpnet tekst-snappen min. Så er det jo liksom, men ta kontakt da. Snakk om det.
0: Snakk sammen.
3: Eller drep han.
2: Men er det litt for, vil man egentlig ta kontakt med noen som ikke svarer deg?
0: Nei, det jeg tenker den jenta her får jo egentlig veldig sånn naturlig seleksjon. Bare vekk med de der.
2: Søpla tar seg selv ut, rett og slett.
3: Det kan hende at det har skjedd noe da.
2: Ja, faktisk.
3: At han har blitt påkjørt eller...
2: Ja, eller han satt og runka på gata. Men da burde hun jo ha ringt for så vidt og sjekket hvordan det går.
3: Hun burde ha ringt en hinge date som ikke svarte. Eller en potensiell hinge date som ikke svarte. Det er litt grann små creepy.
2: Ja, det er jo det også.
3: Ringe og spørre hvorfor svarer du ikke på snappen min.
2: Dette er jo en episode i Friends når de driver og liksom, hvor lenge skal man vente før man ringer for neste date liksom.
3: Neste date, men ikke første date.
2: Nei, ikke første date.
0: Det var tricky.
2: Ja, legge fra seg all sånn type dating og bare møte folk på treningssenter eller etter.
3: What you doing out there with all that ass? Nei, men
2: driter du med den røva?
3: De gangene jeg har prøvd å date, for å melde meg på det, så har, hvis jeg ikke får svar etter å ha planlagt en date, så bare sender jeg masse memes. Det liker du å skrive.
2: Har det funket?
3: Nei.
2: Nei.
3: Så hvorfor gjør jenter det? Jeg tror ikke du så min forrige melding.
0: Nei, men kanskje vi skal hitte opp den jenta her med deg?
3: Ja, hvis hun liker min løsning. Det kan være.
2: Alle kjærlighetsprøvene bare ender opp, vi setter deg opp med noen i stedet.
3: Send meg din BMI på 901-86.
0: Da får vi i hvert fall svar. Vi får svare noe. Memes, eller om ikke det er en avtale, så er det et bilde.
2: Opplever dere dette som et generelt problem? At folk ikke dukker opp og ikke svarer og sånt?
3: Jeg tror ikke jeg har kommet så langt så ofte egentlig, at det er et problem for meg.
0: Nei. Altså jeg føler jeg selv er ganske god på sånn, bare få det avtalt, for jeg blir litt nervøs. Jeg har ikke lyst til å ha den der mellomtingen.
2: Nei.
0: På en måte. Så det må bare, ting må skje.
2: Da må innsender bare ta til seg at de er litt tidligere ute på banen med liksom, når man møtes. Og
0: ja, og går det ikke etter en viss tid, så bare ta det som et tegn. Sånn, ja, men da er ikke det verdt tida mi, for
2: kanskje
0: jeg er ute etter noe annet.
2: Kanskje til og med ha en backup-plan. Så hvis den lørdagskvelden blir ødelagt, så har man en tillit.
0: Ja.
2: Nei, kanskje ikke akkurat det da, men at man skal treffe de andre vennene sine eller et eller annet, så man ikke ødelegger helgen sin, liksom.
0: Ja.
3: Eller hvis du er gutt, melde deg på sånn her Bonnie Blue gangbang.
2: Ja, herregud.
3: Ha det som reserveløsning.
0: Help. Ja.
3: Ja, det er det jeg hadde gjort i hvert fall.
0: Godt råd.
3: Takk. Hele byen er mørkelagt.

0: her fikk du i morgenkveld av August Selnes.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Det der var jo kjempe-creepy. Jeg fikk skuldre til å stramme seg i hvert fall, og det er det jeg tenker på nå, fordi nå er vi tre i studio med minst en bachelorgrad hver under beltet. Erfarne studenter.
3: Stemmer.
2: Så jeg tenker at vi bør gi disse nye studentene som har startet et semester noen tips mot det jeg tenker på som sånn lesesalenakke. Man sitter jo mye fremoverbøyd med litt for lav pult og skriver med kromrygg. Og jeg har noen øvelser som vi skal gå gjennom.
3: Ok.
0: All right.
2: Og dere må gjerne skyte inn øvelser dere også. Dette er en fin mulighet for deg som lytter til å tøye med og kjenne at stresset letter. Vi tar først høyre hånd. Lytterne får bare forestille seg det. Over hodet. Og drar hodet ned mot motsatt skulder mot høyre. Og kjenner det strekker i nakken. Kjenner dere det?
0: Jeg kjenner det. Det var litt deilig.
2: Det var det. Det er litt vanskelig å prate nå bare, for du skviser nakken.
0: Skviser nakken.
2: Og så slipper vi. Puster inn. Og ut. Og ta motsatt side. Man skal sikkert telle til et sånt punkt, men jeg bare winger det. Neste er en veldig fin. Jeg må få med meg mikrofonen.
3: Hvis det var god radio.
2: Ja, kjempegod radio. Hvis dere tar nærmeste bordplate og plasserer albumene deres på den. Og så liksom, nå ser jo ikke du meg, Kasper, men hvis du da har albuene på bordplata, og så strekker man ryggen ved å dra liksom.
0: Åja, man skal stå egentlig.
2: Man skal egentlig stå, ja. Man kan gjøre det sittende, og dette gjorde jeg med farmoren til kjæresten min.
0: Det må vi jo prøve.
3: Dette gjorde jeg med farmoren til kjæresten min.
2: Ja.
0: Jeg må prøve ryggen, hadde jeg trengt å strekke.
2: Du strekker liksom ryggen ned forbi, gjennom albuene dine. Så nå står vi liksom. Det ser ut som at vi ber på en måte, med knyttede hender.
3: Ber i
2: stående
3: doggy.
2: Kjenner du at det drar over i skulderbladene? Fordi albuene holder igjen på bordplata, mens du drar deg selv igjennom. Kjenner du det, Kasper?
3: Jeg kjenner det.
2: Ja.
0: Kasper sitter stille som en mus.
2: Ja, det blir svar. Men du skal få bevege på deg, Kasper, for du skal gå og åpne døra til studio, og så skal du gjøre en du skal gjøre en doorway stretch. Da trenger man en dørkarm.
3: Ja.
2: Jeg drar opp denne mikrofonen, så vi også hører deg. Og så står man i døra, i dørkarmen, med en arm på hver sin side, med albuene i 90 grader. Begge armene.
3: Sånn.
2: Og så lener du deg gjennom døra, med armene som henger igjen på utsida, og kjenner det løsner opp over brystmusklene. Kjenner du det?
3: Ja.
2: Dette er de musklene som drar nakken din fremover, og skulderen fremover. Men nå løsner du den opp, så at de ikke er like tight. Er det godt, eller?
3: Can I sit down, please?
2: Nå kan du få sitte ned igjen.
0: Var det deilig?
3: Aldri.
0: Strakte i brystet? Nei.
2: Strakte i brystet.
3: Strakke tissen. Nei, vet du hva? Det var helt takt. Det var en fin liten meditasjonsøvelse.
2: Nå kan du få guide oss videre gjennom en øvelse, Emilie.
0: Oi.
2: Av din
0: ditt valg. Av choice?
2: Ja.
0: Oi.
2: Jeg sa dere skulle...
3: At du skulle forberede en øvelse?
2: Ja.
0: Hæ?
2: Jeg hadde noen, men jeg har ikke flere enn det. Men det er rygg og nakkeområdet vi fokuserer på.
0: Ok, rygg og nakke.
2: Ja.
0: Kanskje ta og snurre litt da.
2: Ja.
3: Bare snurre litt? Ja, på hodet, ja.
0: Hodet.
2: En veldig god øvelse,
0: ta faktisk. Hodet i sirkler.
3: Ta hodet i sirkler.
0: Det er fint, Emilie.
2: Kanskje andre vei også.
0: Ja, hvis ikke du har byttet vei enda, så kan du gjøre det.
3: Ja.
2: Takk, Emilie. Takk. Så puster man inn. Ha ut. Og, Kasper, har du en siste øvelse?
3: Jeg har en siste øvelse, skal vi se her da. Hvordan kan du sette deg ned på gulvet, for meg, Arsene? Sette deg da, eller stelle deg gjerne i en hundeposisjon. Doggy, som vi kaller det på engelsk.
0: På fagspråket?
3: På fagspråket, og så kan du da ta deg buksa.
2: Yes. Jeg tror dette er mer avslappende for deg.
3: Men da skal jeg bare ta på litt hansker her. Snart skal du kjenne en finger.
0: Gud.
2: Jeg er i hvert fall mer avslappet nå.
0: Jeg er litt mer stresset på tampen.
2: Jeg er kanskje på slutten der. Men det er noen gode øvelser der for dere stressede studenter som har begynt å studere og sitter mye på lesesal. Mm. Synes jeg at de gjør sikkert ikke det enda, fordi vi akkurat har startet semesteret.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja.

0: Det var Min baby av Liten hemmelighet.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Vi har fått inn et spørsmål fra en lytter som har, som er student, og som har for mye shit to do. Denne personen føler jeg må balansere alt for mye og bli litt stresset, men har det gøy siden det er ting jeg liker å gjøre, men vil prioritere studiet og få typ litt hodepine every now and then. Mye som skjer for tiden, men også da jeg blomstrer mest. Kaotisk og gøy studenttilværelse eller strukturert og flink. Hilsen litt sliten student etter fadderukene. Fadderukene i flertall.
3: Fadderukene. Det er noe fra BE, altså. Faddermåneden.
0: Dæven.
3: Jeg spår en utbrenthet om kanskje 2 måneder.
0: Ja.
3: Rett før eksamen, eller?
0: Jep.
3: Det virker
0: gjerne
3: slitsomt.
0: Det. Det virker slitsomt. Her må man rydde litt i timeplanen sin, tror jeg.
3: Hva slags student er du, Emilie? Har du mye av gangen, eller gjør du litt og litt? Er du strukturert, eller
0: ikke
3: kontrollert kaos?
0: Ikke veldig strukturert.
3: Nei.
0: Jeg er skikkelig skippertak-person.
4: Ja,
0: for skippertak funker av en grunn.
4: Det gjør det, faktisk.
0: Av en grunn.
4: Ja. Av en grunn.
0: Ja.
3: Ja, det gjør det. Men de gangene jeg ikke har tatt skippertak og jobbet jevnt, så har det også funket veldig bra.
4: Ja, men det er litt try hard. Ja. Litt try hard og litt døft.
3: Det er jo det også. Ja.
4: Så,
3: skal man gjøre begge deler, liksom?
0: Kan man finne en mellomting?
3: Ja.
4: Mitt,
3: man burde prate om det. Det var
0: en god. Prate om det.
4: Mitt råd som jeg fikk da, fra da jeg gikk på Vesterdals, er at 90% av suksess er bare å møte opp.
3: Stemmer.
4: Så det har jeg tatt med meg videre. Derfor sitter jeg og lager memes.
0: Det gir jo mening at de sier det, for det er privatskole. Så de tar jo bare cashene og så kaller det en dag.
4: Det har jeg tatt med meg videre. Og så er det kanskje 70% alvor 30% nei, 70% gøy 30% alvor når det kommer til jobb. Så ja, mye prosenter.
3: Men jeg sa samme tipset til en kompis da vi gikk ut av eksamensområdet en gang, og han var sånn, jeg føler det så dårlig. Jeg ble, nei, men de som stryker er de som liksom ikke har dukket opp. Du har jo vært der, du har jo levert eksamen.
4: Helt riktig.
3: Han strøk.
0: Nei,
3: han kom, gjorde eksamen og strøk, og da så, ja, han var de 10% av å møte opp med fortsatt
4: feil. Ja. Men suksess er jo ikke nødvendigvis bare å stå, da.
0: Nei.
4: For noen så er det en slags kunst å stryke i hvert fag.
3: Ja,
0: ja, det kan man si. Hvis man finner glede i det og litt prestasjon.
3: Kan innsendene bare stryke litt? Er det det vi ender opp med nå?
4: Det handler om hva som gjør deg glad.
3: Kan være deltidsstudent også, hvis det er mye
4: 100%.
3: På fatet.
4: 100%.
0: Ja, for innsendene spør jo kaotisk og gøy studenttilværelse, eller strukturert og flink. Så det finnes jo tydeligvis ikke en mellomting.
3: Nei. Jeg har selv endt opp med veldig mye på fatet til enhver tid nå. Veldig mye fritidsaktiviteter og lesing og skole om hverandre, og jobb, så klart.
0: Ja.
3: Det går greit foreløpig, men jeg tror selv også at det kan krasje på et punkt. Man må jo kanskje bare klare å sette av tid mellom alle disse tingene. Hvis man alltid har søndagen helt ledig, så...
0: Ta pauser.
3: Ja. Strekke litt, som vi gjorde i sted.
0: Strekke litt. Har du noe du gjør for at din hverdag skal gå rundt da?
3: Nei.
0: Noe... konkret.
3: Foreløpig så har jeg spist veldig mye middager på Blindern, fordi jeg har liksom forelesning sent, og så rett ned hit eller et eller annet, og så løper til korøvelse, og så skal jeg trene mellom, og jeg bruker masse penger på kantiner, og nei, veldig mye mozzarella-stiks i det siste, for å liksom fylle magen. Mozzarella-stiks og banan.
0: Sammen?
3: Ja, det funker. Det er veldig sånn bærbar mat.
0: Ja, det er sant.
3: Så, nei, jeg er egentlig den siste man bør spørre. Det har gått dårlig, sånn økonomisk da, i hvert fall.
0: Ja.
4: Ja.
0: Jeg har et tips. Det kan være å, eller jeg liker veldig godt å lage en kalender, sånn gammeldags kalender med en rute for hver dag, og så kan du fylle inn i ruta hva som skjer den dagen. For da kan man også på en måte litt sånn innstille seg mentalt på tingene som skjer, og få det litt mer visuelt.
3: Ja,
4: ja. Emilie driver med banebrytende forskning.
0: Ja,
3: kalender, jeg har
4: sett opp kalender, skriver
0: det
4: til hver dag.
0: Ja, men for å liksom få sortert litt i hodet da, hvis altså innsender sier jo kaotisk og liksom, eller strukturert. Man kan kombinere det. Du kan ha en kaotisk hverdag strukturert i kalenderen din.
3: Ja, for jeg synes det virker som at de vil gjerne gjøre mye. Det er bare at det er litt slitsomt.
0: Ja.
3: Og hvis man i hvert fall har oversikt av når det skal være slitsomt, og når man har en dårlig tid, når jeg må kjøpe mozzarella sticks, så hjelper det jo litt.
0: Det er
3: enda verre de dagene jeg liksom, å ja, shit, nå rakk jeg ikke halvparten jeg skulle, fordi jeg driver løpet frem og tilbake, liksom.
0: Ja.
4: Nei, hvis jeg skal gi et helt seriøst råd, ikke bare runking og kødd.
3: Ja, men det kan faktisk hjelpe å ta seg en runk. Ja. Mellom alt dette.
4: Den ene gangen. Jeg ikke skal si runke, så kunne jeg hjulpet. Nei, jeg skal si fokuser på det som du synes er gøy i hverdagen din, og ikke ta ting sånn blodseriøst. Det er litt klisjé, men samme det. Og unn deg godsaker og ting du liker i løpet av dagen, sånn som Kvang er flink til.
3: Mozzarella sticks.
4: Mm. Jeg skal gi deg mozzarella stick, jeg, Kvang.
0: Ja, takk. Oh, er det en trussel?
4: Trussel er fint. Det er vel mer enn lovnad?
3: Ja. Nei. Har vi et siste tips på rappen? Jeg tror vi klarer noe.
4: Du kan alltid ta livet av deg.
3: Ja.
0: Ja. Hvis det går til helvete da, for å si det sånn.
4: Eller ikke. Folk har tatt livet av seg for mindre enn det.
0: Ja.
3: Så ta livet av deg, ha kalender og hva var det siste?
0: Og bare ikke ha fadderuke i mange uker.
3: Ja, jeg tror kanskje det er ettervirkningen av det fortsatt.
0: Ja, det kommer til å roe seg.
3: Det kommer til å roe seg.
0: Ting blir bedre.
4: Eller ikke.

0: i morgen kveld.
1: Åh, dere bare elsker å drikke hverdagen. Det er så digg å starte dagen med.

0: Jeg blir litt svett.
1: Apropos TikTok, folkens. Nå sitter vi to jenter her i studio med ganske slett hår. Og så har vi en curly head. Og jeg vet ikke om dere husker den trenden på TikTok. Det kan være at det fortsatt går. Der alle var skikkelig obsesst med å finne riktig curl routine for å få perfekte krøller. Mm. Og jeg husker i hvert fall at jeg ble veldig lurt av det. Fordi det var mange videoer som var sånn, du kan egentlig være at du har krøllet hår, og du bare vet ikke.
2: Ja.
1: Bare prøv alle de produktene her, og så får du krøller. Fordi, jeg vet ikke om det er Solveig, men min drøm har alltid vært å få krøller.
2: Jo, samme her. Altså, jeg ble så lurt av det der selv. Jeg er fortsatt litt lurt av det, jeg tror. Det er av og til jeg prøver den der curl-rutinen igjen, bare for å bli som... Jeg har en sånn curling cream hjemme, og foam og gel. Men det ender bare opp med at jeg blir litt sånn frizzy, og at det blir litt... Det blir kanskje litt bølger. Jeg får litt bølger.
1: Ja.
2: Men krøller, no.
1: Ja, for jeg har prøvd curl-rutinen, og det skjer jo ingenting.
3: Er det sånn som den der Zendaya... Zendaya-videoen, how to get... This is how I do my hair, den der Zendaya-videoen, hvor hun liksom får frem krøllene sine og sånt. Har dere sett den?
2: Nei.
3: Har dere ikke sett den? Jeg føler den er so viral.
1: Det har jeg aldri sett.
3: Aldri sett? Ah, ok.
2: Men du har aldri blitt curl-bait da, hør jeg.
3: Nei. Nei. Because first, I don't have curls. I had en stor afro.
2: Ja.
1: Ikke afro-krøller?
2: Jeg trodde det var...
3: men det er ikke curls.
2: Nei.
1: Nei.
3: Det er jo, jeg føler ikke det er curls. Det er jo en afro, jeg føler det er en helt annen tekstur
2: ja.
3: Enn liksom curls. Men jeg sier jo ikke, oh, I got curls. Jeg sier jo, I got afro.
2: Ja.
3: Ikke sant? Men, så nei.
1: Men har du en curly girl, eller ikke afro girl routine?
3: it's called braid it. Yeah. Jeg går nesten aldri med naturlig når jeg gjør det, så da er det bare rett. Jeg er permanent rettere. Ja, så jeg går aldri med mitt curly hair. Men kanskje en gang, kanskje jeg skal bring it back, bring my curls back. For nå har jeg rettet det i så mange år.
2: Ja. At
3: maybe you're gonna find the afro hidden inside.
2: Kanskje curly girl routine er noe
3: for deg. Kanskje curly girl routine er noe for meg. Men da må en av dere gi meg en av de videoene dere har sett på. Fordi
2: ja, vi gjør bare curling creamen min. Jeg får ikke så mye bruk for den.
1: Men jeg har jo så lyst til å flette håret ditt. Kan jeg få lov til det?
3: Hun sier det ofte, så jeg har lyst til å flette håret mitt.
1: Ja, og jeg får avslag hver gang.
3: Hver gang.
1: Tenk hvor mye penger du hadde spart. Hvis jeg og Solveig kan lære oss. Vi er jo åpenbart obsesst med krøller. Vi må klare å få ut den gleden på en annen måte.
3: Med å flette.
1: Ja, og du er liksom vår muse. Du gir oss det vi trenger, Furi.
3: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig sånn der på hvem som skal få lov til å være i håret mitt. Enten så må du være proff, som jeg aldri kommer til å møte igjen. Eller en proff som jeg er veldig glad i, og det går greit at jeg møter deg igjen. Ja. Eller mamma. Det er liksom dem som har fått lov til å være i håret mitt. Men ja, kanskje en dag. Kanskje en dag.
2: Ja, vi venter på den dagen.
1: Vi venter
3: i spenning. Venter du på den dagen?
2: Nå gjør jeg det.
1: Når vi satt i gang noe her.
3: Ja, ja.
1: Nå må vi få det gjort.
2: Nei, men ja. Nei, altså...
3: Ok, tre ting som man må ha med huske hvis man skal krølle håret sitt. For find your natural curls, hva er det?
1: Ok, to find your natural curls, som jeg ikke har. man må jo ha krøllekrem og gelé, og så har jeg til og med kjøpt meg sånn hårfunner. Hårfunner med sånn diffuser.
2: Jeg kjøpte også det en gang.
1: Ja, du gjorde det.
2: Aldri brukte den.
1: Jeg sto i 2 timer med masse greier i håret mitt, og liksom sto og diffusa det. Og til slutt så hadde jeg sånn 10 forskjellige strands med sånn fett, oljete hår, med en pitteliten bølge i seg selv. En time senere, ingen bølger, sånn som jeg ikke hadde dusjet på 3 uker.
2: Ja, men det er det, fordi at man kan få liksom, ja, nei, man kan få litt krøller i øyeblikket, og så går det bare ut med en gang.
1: Men jeg tror du har krøller, Solveig.
2: Tror du det?
1: Ja, jeg tror
2: det. Nei, ikke krøllbit, nei.
3: Ok.

0: Navn, navn, der hørte du Sult med låta 100 dager sult som i bandet fra Askim City.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver verden. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Ja, folkens. FPU. La oss snakke om det.
0: FPU.
2: Hva skjer her?
0: Som står for?
2: Fremskrittspartiets
0: ungdom.
3: Parti. Nei. Fremskrittsungdom.
2: Faen, at hvorfor spurte du om det? Jo, det er Fremskrittspartiets ungdom, folkens. Jeg har fact-checket det. Det er det.
3: Det er bra vi har en fact-checker.
2: Nei, de har jo vært litt under storm i det siste.
0: Ja.
2: Ja, mye greier der. Mindreårige og blant annet.
0: Nytt lederskap. Er det nytt lederskap? Det er nytt lederskap.
2: Ja, det han har gått av nå.
0: Ja.
3: Men han hadde akkurat gått på.
2: Ja, han hadde jo det. Så det var en tung start for han.
0: Tung start, altså. Men hva var den første? For det var jo ikke bare mindreårige han ble cancelet for. Han ble jo cancelet for noe annet, var det ikke?
2: Ble han det?
0: Ble han ikke det? Ok, snakk om noe annet, så skal jeg finne ut av det.
2: Han ble i hvert fall cancelled fordi at han drev og sendte snapper til fuckboy-snapper. Ja.
3: Ja. Veldig sånn flau-snapper. Ja. Minner meg litt om ungdomsskolen, på en måte.
2: Ja, samme. Det er sånn typisk det du hadde fått fra en du møtte på Yellow.
3: Ja, ja. Har du på det? Men sånn liksom har sånn trut munn.
2: Med sånn filter, sånn at øynene så litt ekstra stor ut. Kanskje han prøvde å få seg selv til å se yngre ut.
3: Ja, det var en bra teori.
2: Men, han sto jo i det, da. Han sto jo på debatten og forsvarte seg selv.
3: Jeg synes han har litt sånn, det er jo audacity, altså. Ja. For vi alle kan jo se hva de snappene er. Og så påstår han at, men jeg har jo kjæreste, så jeg kan jo ikke.
2: Det er akkurat det, men det gir meg nesten litt sånn Trump-vibe, egentlig. Jeg bare tenker sånn typisk, sånn, når han får anklagelser, og så er han bare sånn, nei, det var ikke det som skjedde.
3: Deny.
2: Ja. Det er akkurat det, og jeg tror liksom egentlig at det funker litt også.
3: Ja, jeg tror det funker, fordi folk forsvarer jo det på en måte. Det funker på folk.
2: Og det er sykt at det funker å bare stå der og se på deg selv gjøre akkurat det.
3: Ja, du har beviset på en stor skjerm bak deg, og likevel klarer du å være sånn. Nei, det betydde ingenting.
2: Ja.
3: At jeg spurte hva hun hadde på seg. Det var bare for deg, nysgjerrig. Jeg må støtte våre unge medlemmer.
2: Jeg har lært at man skal gi litt komplimenter og være hyggelig med folk. Men Fremskrittspartiets ungdom, nettsiden deres ble jo hacka også. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Men,
0: nei.
2: Og da var det noen som hadde gått inn og skrevet blant annet slagordet «En friere aldersgrense, Fremskrittspartiets ungdom, noen grenser bare satt for å bli flyttet». Og «Skjenking av nordmenn i alle aldre». Lovlig sex med mindreårig. Og lovlig smugfilming.
0: Men ble det hacket? Sykt. Jeg lurer på, ble det hacket? Eller var det en som er med på FPU sin nettside-team? Og bare var sånn...
2: Jeg tror du det? Er det en ny konspirasjonsteori?
0: Ja, er ikke det litt morsomt?
3: Hvor lett er det å hacke nettside, liksom? Det virker jo sannsynlig...
0: Det virker som det er masse trøbbel for å skrive det der, liksom.
3: Ja.
2: Ja.
0: Jeg føler kanskje passordet blir lika.
2: Jeg kan ikke se for meg at, men jeg kan ikke se for meg at det er noen i FPU som skriver som
0: jeg kan godt se det for meg. Jeg kan godt se det for meg. En FPU-ing som kommer hjem litt drita, er litt sånn der PC! Og så går den på PC-en, og så er det sånn, vet du hva jeg skal gjøre i dag? Jeg skal bare justere litt på nettsida. Sikkert møkings, og bare skriver hva han egentlig mener.
2: Sikkert tatt coke også. Det er også
0: sikkert tatt noe av det.
3: Kanskje passer det på neste siden bare er en friere aldersgrense.
2: Ja. De skrev inn feil. De skulle bare skrive inn passere. Nei, men hvis dere kunne hacka en nettside, vet dere, hva hadde dere hacka da? Hva hadde dere skrevet?
3: Jeg hadde hacka skattedaten. Fjerna studiegjelda mi, men det er jo ikke å skrive noe.
2: Fjerna studiegjelda til alle.
3: Ja, sletta den. Jeg vet ikke om det legger på nettsida.
2: Nei, kanskje.
0: Jeg vet ikke hva jeg ville hacka.
2: Lånekassen og gitt meg pengene mine.
3: Men hvis man skulle skrive noe, liksom? Sånn
0: jeg skriver ikke.
3: Du skriver aldri? Har du aldri skrevet noe?
0: Aldri, aldri i mitt liv skrevet noe. Jeg tenkte på noe, men det kan jeg ikke.
2: Kanskje jeg hadde hacket sånn, Alliansen sin nettside eller noe sånt, og bare skrevet sånn, vi gir opp. Vi legger opp.
0: Jeg hacket sånn der, hva heter Don't Be Chai sitt? Don't Be Chai? Don't Be...
3: Subjekt?
0: Subjekt?
2: Ja.
0: Jeg har hukket meg inn i subjekt og skrevet sånn der, dette er hvorfor subjekt
2: suger.
0: Suger.
3: Vi har blitt liberale.

0: Er læreboka i ferd med å forsvinne? Akademisk frihet i Sverige.
1: FPU-leder trekker seg etter varsel. Studentøkonomien blir stadig strammere.

0: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, og det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste tema blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
3: Hei, hei, og sangen du hørte var Bike Lane med Viva La Sunday. Men det er ikke søndag i dag, det er fredag i dag. En gledens dag, for studentnyhetene er endelig tilbake etter en grusom sommerferie. Nei, en helt fantastisk sommerferie. Jeg heter Sofie, jeg skal være deres programleder i kveld, holdt på seg, i dag. Og med meg i studio så har jeg ingen ringere enn...
4: Helene.
5: Elin.
3: Og Shayan. Og på teknikk så har vi...
6: Frida.
3: Frida. Ja, altså... Det er så rart å være tilbake.
6: Ja.
3: Man blir litt sånn fjasete av det hele, men Shayan, har du hatt en fin sommerferie?
7: Yes, jeg har vært og reist litt. Jeg har vært med familie i Romania. Det var veldig hyggelig å se bestemødrene mine og bestefedre. Så jeg jobbet, skal få meg en ny jobb. Ja, egentlig bare loka veldig mye.
3: Nice.
7: Ja.
3: Elin?
5: Jeg har også reist. Jeg startet jo sommerferien tidlig med å dra til Bali. Og det var veldig nice, og etter det så dro jeg til Stockholm, var på Bad Bunny-konsert. Jeg tror det er min favorittkonsert, det er beste konsert jeg har vært på, det var dritbra. Og så har det vært en veldig fin sånn Oslo-sommer. Det har vært dritvarmt, og så har det plutselig blitt veldig mye regn, men jeg trives i Oslo. Hva med deg, Helene?
6: Ja, jeg føler at jeg fikk en veldig fin uke i sånn Sør-Frankrike, og så utenom det så føler jeg at resten av tiden så endte jeg med å bare følge etter der uværet dro. Men det har vært veldig sånn lære seg å... Sang dere den november-sangen på skolen da dere var barn? Man må liksom lære seg å ha det gøy på egen hånd, fordi sånn, det er ikke fint vær.
3: Nei.
6: Jeg tolker det som at jeg måtte se alle Hangover-filmene for første gang, så det ble veldig sånn TV-ferie egentlig. Og Tour de France så jeg veldig mye. Hva med deg, Sofie?
3: Jo, altså, jeg har hatt en fin sommer, og så har jeg vært hjemme på det glade Vestlandet. Og der har jo det vært Vestlandssommer til de grader. Jeg hadde med meg kjæresten min for første gang på Krabbefestivalen, shoutout, The Yearly Happening på Atløy, der jeg er fra. Og da var det rett og slett liten storm. Så det var jo charmerende på mange måter.
6: Krabbefestival?
3: Ja, vi fisker krabbe og eter.
6: Det
3: er
6: jo
3: Og så er det dans på kvelden. Så jeg danser masse swing i sommer. Åh. Det har vært veldig kjekt.
6: Swing er sånn en stor greie på Vestlandet.
3: Ja, det er liksom det vi har. Det er på en måte swing og alkohol, egentlig. Krabbe.
6: Og Jesus.
3: Nei, ikke der jeg gjør. Vi har ikke Jesus, og det er liksom... altså, det er veldig privat. Men det er veldig sånn havet, på en måte. Så, men det er kjapt at det er han, altså, for deg som har han.
7: det er veldig rart.
3: vi skal, nyheter, har det skjedd noe som vi ikke har hatt tid til å snakke om, eller ikke fått mulighet til å snakke om?
7: Jeg synes, jeg holder på å si at det var litt gøy å lese om. Det er jo åpenbart ikke gøy. Fordi jeg så en sak om at folk som jobber for samordna opptak, halvparten av dem sluttet på grunn av veldig dårlig stemning. Og da mener jeg at de har blitt altså, snakket ned på av sjefer, og folk ville ikke dra på jobb, og det var utestenging, og hemmelighetsholdning. Nei, vent. Det er ikke et ord.
3: Shit, så leit.
7: Ja, veldig trist. Så 13 år 26 har nå sagt opp, og de er veldig usikre på hvor veien videre går for samordnet. Men jeg synes at det er så crazy å lage så dårlig stemning, at halvparten av ansatte din må slutte. Det er samordnet opptak. Du redder ikke liv. Du trenger ikke liksom pushe de deadlinesene og være så innpåsliten. Jeg vet ikke hvor ille det var, så klart. Ja. I wasn't there. Men...
3: Vi vet ikke hva som har skjedd.
7: Altså, jeg vet, det er litt sånn...
3: Men dårlig S da.
7: Ja.
3: Det var ikke bra.
7: Veldig trist.
3: Hva har du sett?
5: Jeg har sett noe litt gøyere. Jeg har sett at, som jeg tror også hele Norge har fått med seg, at vi kom veldig langt i VM. Yes. Det, er det bare jeg som er veldig overrasket over det? Eller?
3: Det er så lenge siden det.
5: Det føles
3: plutselig veldig lenge siden
5: det. Ja, det føles, altså jeg har jo nesten glemt det liksom, og så prøvde jeg å tenke tilbake sånn, hva det som egentlig har skjedd i sommer? Herregud, vi slo jo Brasil, dere. Ja. Vi slo Brasil i VM.
7: Vi har aldri tapt mot Brasil.
5: Vi har aldri tapt mot Brasil. Det er så fett. Oh my god. Og jeg synes det er så morsomt. Altså, jeg blir så glad av å se edits av Haaland. Jeg blir så glad av å se Nusa. Jeg blir så glad av det norske landslaget. Jeg gleder meg allerede til EM. Because da tar vi en. Ja. Bare vent, England. We're coming for you. It's coming home.
7: Norge vinner EM.
5: Til Bryne. It's coming home.
3: Altså, det eneste jeg har sett, eller ikke det eneste, er at... litt voksenkjeft fra universitetet at studentene er superdraglige. og vi kommer ikke på undervisning og folk er, altså professor er blitt skikkelig lei av at det er så dårlig oppmøte. Men det er jo en sånn ting som vi snakker om for alt det. Hvorfor er det sånn? Og at det blir Sigrid Åsland

0: samordnet opptak.
1: Det handler om rettssikkerheten til norske studenter.
2: Akademia Strid.
3: Oslo Met.
4: Universitetet i Oslo.
5: Jeg studerer
4: studentnyhetene.
6: Hver fredag fra 11 til 12.
4: Ja, Arendalsuka har jo også kommet og gått, og i mellomtiden så rakk de å ha en debatt om norsk som kunnskapsspråk i akademia. Der snakket de blant annet om at salg på lærebøker i akademia har sunket ganske dramatisk. Statistikk fra Foreleggerforeningen viser at studentene i snitt kjøpte 1,5 pensumbøker på norsk i 2025, sammenlignet med 5,7 i 1997. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, nevner jo blant annet prisen på pensum som en årsak til at færre studenter kjøper fysiske bøker. Har dere vært og handlet inn pensumbøker i år?
7: Nei, men jeg har solgt mine pensumbøker på Finn. Det er helt sykt, det kan man bare gjøre.
4: Ja, det er litt sånn fint å vite at man kan tjene det inn igjen når man kjenner at det blør litt i lommeboka, liksom. På semesterstart.
8: Jeg har fått kjøpt pensumbøker. Jeg faktisk har en avtale også om å få noen flere fra Finn neste uke. Den avtalen lagde jeg i dag på morgenen.
4: Okay.
8: Så det er liksom, det med å liksom selge bøker på Tise og Finn, det er det eneste jeg ikke har problemer med å selge, faktisk. Det er noen ting som alltid går veldig greit. Så, ja.
4: Har du sånn hastverk med å skaffe deg pensum, eller er det litt det, sånn, jeg tar det når det
8: kommer? Jeg tar det når det kommer. Ja. Men det er bare en bok jeg måtte gå og kjøpe på Nordli med en gang, fordi den trengte jeg liksom nå liksom, til en oppgave.
4: Jeg føler at det alltid er de bøkene som er vanskeligst å få tak i, er de som du skal ha lest halvparten av innen første seminar.
8: Ja,
4: jeg hadde det problemet. Utenom det så fikk jeg dratt på biblioteket forrige uke, og klarte å skaffe meg ganske store deler av pensum. Jeg synes jo biblioteket er veldig fint, hvis du har lyst til å spare litt penger. Men så er det ikke bare våre preferanser som avgjør denne utviklingen, fordi det er nemlig ikke sånn at vi har et studentopprør mot dyre pensumbøker enda. Tvert imot så er det vel heller studieretningene som tar den største avstanden fra fysiske bøker. Og i en rapport fra Menon Economics kan vi se en utvikling der bøker blir erstattet med kapittel- og artikkelbasert pensum. Antallet nye boktitler falt med 40% fra 2021 til i fjor, og jeg i hvert fall har opplevd at flere pensumlister heller tilbyr en god del PDF-filer som jeg skal lese meg gjennom, hvor ett eller to kapitler eller artikler er valgt ut for studentene fremfor at vi skal jobbe oss gjennom en hel bok fra start til slutt, da. Er det noen av dere som har noen tanker om hvorfor, hva årsaken er?
7: Sofie? Ja, ja, altså jeg tror det er litt for at jeg skjønner på en måte foreleserne at det skal være plukket ut det som faktisk er relevant. Og så er det også veldig, jeg synes det er veldig greit at jeg gjør det sånn, fordi at ofte når jeg føler at første året så kjøper du alle pensumbøkene, og så innser du ganske fort at du har veldig lite bruk for mange av deg. Og det er frustrerende å ha så dårlig råd, og så kjøpe bøker som du bare ikke får bruk for. At man liksom venter og ser, trenger jeg egentlig denne boka?
4: Ja, spesielt når man bruker penger på det, tenker jeg at det er litt sånn at ja, plutselig så skal du bare ha lest 7 sider av en bok, og så har du brukt 400 kroner på den, at det er litt sånn slitsomt. Samtidig så er det litt sånn bekymring rundt det også. Krono mener i hvert fall at de har merket mye bekymring blant ansatte universiteter og sånn. Og under Arendalsuka, der trekker de fram Tor Grande, som er leder av Universitets- og høyskolerådet, og rektor ved NTNU, som et eksempel, og han ser på boken som et medium for kunnskap og studentenes leseferdigheter, hvor det antar han mener er at det på en måte også er en del av læringen å kunne differensiere hva som er viktig å få med seg, eller ikke da. Men jeg vet ikke, det Shayan, opplever du en forskjell på hvordan du jobber, om du har en bok eller om du skal lese bare elektroniske artikler som er valgt ut for deg? Har du noe erfaring med det?
9: Jeg leser mye bedre i bok enn på PC. Men jeg har også dysleksi da, så på PC så blir jo det. Så, eller jeg opplever det så mye lettere å bare forsvinner litt fra hvor jeg er og hvor jeg begynte å lese, og alt ser så likt ut, mens i bok så kan jeg fysisk ha en pen og tusjunder. Man kan gjøre det på mange PDF-filer, men det er ofte litt mer krevende å liksom sitte og notere direkte, eller som å hoppe inn og ut av ulike sider. Så jeg er ikke så stor fan av PC-lesing, egentlig.
7: Men, altså akkurat dette der med og finne fram til det som er relevant. Selv om du har artikler, så må du også finne sekundær litteratur i større grad når du ikke skriver utifra en bok. Når du liksom har på en måte, der det er fag der man har en hovedbok å forholde seg til, så er det ofte at man blar gjennom leita. Så, altså, det er jo... Jeg synes det er litt voldsomt å si at det er en ferdighet man mister på grunn av det.
4: Mm.
7: Man kan jo gjerne spørre litt om hva det gjør med oss som akademisk miljø i Norge, liksom, hvis det blir vanskeligere å få utgitt pensumbøker. Det er jo på en måte en annen diskusjon. Jeg tror det er litt vanskelig å holde et unge bein til munnen på ok, men hva er det vi snakker om her, liksom? Mm.
4: Ja, det er veldig, veldig mange aspekter egentlig. Angående det med å på en måte bare jobbe bedre med en bok foran deg som du kan bruke pen til og sånt, så kan jeg jo i hvert fall anbefale spesielt til nye studenter å dra til trykkeriet på Blindern for eksempel da, og få sånne kompendium og sånn skrevet ut. Så det.

0: hører du aktiv dødshjelp med hun som sitter fast.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det jo studiestøtte.
2: Studiestøtte. Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Yes, du hører fortsatt på studentnyhetene, og nå skal vi snakke om akademisk frihet. Det ble veldig, ja. Det har kommet en ny studie, eller det skal komme en ny utredning om akademisk frihet fra Sverige. Men det første for nå har endelig funnet fram da. Så hva
4: er veldig rart.
5: Ja, jeg vet.
0: Skal vi se. Hvis jeg snakker sånn. Ja. Vi prøver på nytt igjen, rett og slett. Ja, har dere fått med dere at det her skjer? Holdt på seg? Nei. Halvveis.
4: Nei, jeg er spent på å høre.
0: Nå er jeg spent på å høre. Jeg også er veldig spent på å høre. Det er rett og slett sånn at 4 av 10 forskere opplever å bli utsatt for en eller annen form for hets eller trusler i løpet av sin karriere. Dette her er en del av en større utredning om den akademiske friheten i Sverige, som skal offentliggjøres den 11. september. Men man har da funnet ut at, ja, som sagt, 4 av 10 er utsatt for hets. Og da er det særlig det er særlig forskere som driver med klima, kriminologi, migrasjon og kjønnsforskning som opplevde å bli trakassert etter å ha uttalt seg i media. Det er spesielt utsatt. Det betyr at nesten 60% av forskere innenfor disse feltene har opplevd uheldige situasjoner som hat og trakassering. Det også kom frem noe som litt spennende, og jeg veldig leit, er at de aller fleste som står bak den trakasseringen er studenter. Og humanisterne er rett og slett mest utsatte. Så det er for eksempel akademiker Lise Randeberg har tidligere uttalt at hun som ung midlertidig ansatt ble drapstrua da hun ikke lot en student gå opp til eksamen, og personen ringte om natta og kom med drapstrusler, og at det er ja.
6: Det er jo veldig sånn, altså jeg hadde liksom tenkt å si at kanskje det var noe med at du ser på forskere når du er student som litt sånn autoritetsperson, og at du da tenker at det er greit å kritisere dem litt stert, at du ikke ser på det som mobbing på en måte, eller hets da. Men drapstrusler er jo liksom, du kan jo ikke se på dem som noe annet egentlig, det er jo, ja, jeg lurer veldig på. Også forskere, det er jo sånn, man vil jo anta at de fleste av dem på en måte ser etter en eller annen form for sannhet og sånn. Jeg kan forstå at hvis man tenker at sånn forskningen går imot din gruppe for eksempel, eller et eller annet sånn, eller om det kanskje er bare rett og slett sånn at du ikke syns at, ja, sånn, jeg er kjønnsforskere og sånn på en måte, at det bare er litt sånn, der er det jo sånn, jeg kan se at du får sterke reaksjoner fra alle sider.
0: Det blir ofte tatt som verdiproblem, eller at de syner liksom at det er litt sånn, det her er mer personlig, selv om at det er forskningsbasert. Altså det har vært en økning siden koronapandemien, så akkurat det der med studenter har nok også litt med spenninger som har skjedd etter fjernundervisning. Er i hvert fall noen teorier bak det. Og det som er en av konsekvensene da, er at det fører til selvsensur. I undersøkelsen så viser det også at flere av de som har blitt utsatt for hat eller trakassering har endret sine rutiner og atferd etter de har opplevd dette. Opp til 19%. Og det er nesten dobbelt så mange kvinner som menn som har rapportert det her, da. Som er veldig typisk. Det er altså 152 kvinner mot 84 menn. Ja, og så er det selvfølgelig de som er mer aktive i sosiale eller tradisjonelle medier som blir utsatt. Så da skal jo denne rapporten da prøve å finne en måte for at man skal rett og slett forhindre dette, der det er kommet forslag til tre nye utredninger som kan gjøres for å demme opp om dette. Og det første er et konstitusjonelt vern av den hele akademiske friheten, at man skal sette ned et parlamentarisk utvalg som får oppdrag å utrede det. Altså det her snakket jo vi om tidligere i Norge også, at det var vurdert å sette det inn i grunnloven. Ja, og at det skal gjelde den hele akademiske friheten. Og så er det hvordan eksamensordningen skal forvaltes, sånn at forskere ikke blir direkte trua av studenter. Og så sammensetning og utnevning av medlem i lærestedens styre og utnevnelse til rektor. Så det kan bli spennende. Vi får glede oss til 11. september, da resten av rapporten kommer ut.

0: Ja. Der hørte du Klossmajor med Himmelen er blå.
1: Hva har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med senter.
5: FPU-leder trekker seg etter varsel. Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i Fremskrittspartiet Ungdom, bare 5 måneder etter han ble valgt til å ta over for Simen Velle. Bakgrunnen for dette er en varslingssak mot den 24 år gamle FPU-lederen. Ifølge ulike kanaler som TV2 og NRK skal varsel blant annet inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet mot en 17 år gammel medlem av partiet. Det skal også ha blitt varslet om at 17-åringen fikk servert alkohol i forbindelse med en privat fest. VG har også omtalt Snapchat-meldinger som skal ha blitt sendt fra Løvold til 17-åringen etter festen. Der skal han blant annet ha skrevet at hun burde ha blitt igjen og sovet hos han. Løvold avviser påstandene og skriver selv at han overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av det som skal ha skjedd. Samtidig mener han at mediedekningen, særlig TV2 sin dekning av saken, har bidratt til å svekke tilliten til han som leder. TV2 på sin side sier at de har flere kilder og øyenvitne, og at de står fullt inne for publiseringen. Varslet skulle egentlig bli behandlet av organisasjonsutvalget FPU, men etter Løvold trakk seg har organisasjonen valgt å avslutte behandlingen av saken. Nestleder Lars Andreas Vedal fungerer nå som leder. Her er det litt interessant å påpeke at Løvold ønsker å få bli i partiet og har uttrykt at han ønsker å gjenoppbygge tilliten fremover. Saken kommer samtidig som FU har allerede fått kritikk rundt alkoholforbruk i Ungdomspartiet. VG skriver om at tidligere i august fortalte en 15-åring at han forlot FPU sommerleir fordi han opplevde festingen og tilgang på alkohol som ubehagelig. FPU har varslet at de skal evaluere reglene og rammene rundt arrangementene sine. Og da åpner det jo for litt større spørsmål enn bare hva som skjer med FPU sin leder. Hvilket ansvar, tenker dere, har Ungdomspartiet når mindreårige og voksne politikere deltar i de samme sosiale miljøene?
0: Altså, ungdomspolitikere er veldig sårbare. Fordi det er jo, i alle sånne situasjoner, så er jo det alltid, eller organisasjoner, så er jo det maktforhold, men kanskje spesielt i politikken. Så det er jo noe man må være veldig, veldig bevisst på å ha gode rutiner rundt. Mm. Ja. Det er jo ikke et ukjent problem, på en måte.
5: Fordi vi har også sett litt rundt, og både Høyre og Venstre har hatt litt lignende saker. Og da kan det jo være stille et spørsmål på sånn, bør vi fjerne alkohol helt fra disse partiene for å prøve at det er satt i stein, liksom. Men det er jo også opp til de ulike partiene, og vi har sett at kun 3 av 10 ungdomspartier har alkoholforbud på deres arrangementer. Og AUF for eksempel har stått veldig på det, at de ønsker å få AUF bort fra hotellbaren etter hva heter det igjen?
6: Konferanser.
5: Og at de skal heller på rom og spille spill og bli kjent på den måten. Og det er veldig hyggelig, og jeg tror at det kanskje er litt tryggere tilstander enn i mørke hotellbarer.
7: Jeg tenker i hvert fall sånn når det er folk som er barn da, eller litt yngre, fordi i disse ungdomspartiene så er det jo ned til alder. Altså hvor gamle er de yngste egentlig? Som er med.
6: Man kan jo være sånn 11.
7: Ja, men det er jo ganske ung. Og så, nei. Så man må jo liksom ta litt hensyn til de også. Men så skjønner jeg også, altså sånn alkohol, konferanser, politikk, alt dette her, i hvert fall er det en stor del av norsk kultur. Så det er jo sånn, selvfølgelig så skjønner jeg jo liksom, vi kan ikke be dem, nei, nå må alle sammen gå vekk fra hotellbaren, for det er også en del av sosialiseringen deres, og det å på en måte bli kjent, selv om det solklart ikke skal være hovedfokuset på en ungdomsleir, liksom da.
0: Ja, altså ofte så er jo det slags aldersbestemte ting. Altså man må jo gjerne være så gammel for å delta på enkelte arrangement. Men det er veldig skummelt, spesielt med den der 15-18 års alderen. Er jo det ofte at man, ja, fordi, at det kan være et ukultur at det er sånn, ja, man kommer inn og så er sånn, ja, men du får en øl da, og så så er man da veldig sårbare, og som ungdomspolitiker så ser man ikke seg selv som veldig sårbare. Det er jo veldig mange ressurssterke unge mennesker som fortsatt er sårbare overfor andre med makt. Så det er jo noe som man må være spesielt opptatt av. Jeg synes det var spennende det du sa om at han har rettet kritikk mot TV 2. Det er jo litt sånn, skal man dekke sånne saker?
3: Jeg tror det er veldig viktig å rette sånne saker, og spesielt når du har en så høy stilling innenfor et parti, og FPU er jo en av de mest populære partiene at the moment, så å dekke at han har disse varslene og anklagene på seg er jo viktig i et samfunn hvor også Malala nylig påpekte at vi er ikke så feministiske som vi tror, og ved å dekke disse tingene så prøver vi å stå i sånn, jo vi er det og vi støtter kvinner, og jeg vet jo ikke hva som skjedde fordi de har valgt å avslutte saken, og derfor tror jeg det er egentlig enda viktigere at det blir dekket, at selv om han går av, så er jo egentlig ikke det bare over for offeret, om det er mening.
7: Og så må vi huske at disse her er politikere, de må opprettholde et visst image, så selvfølgelig, så om du får masse varslinger på deg, selvfølgelig kommer media til å dekke det, fordi du er en samfunnsperson, du er en person som skal ta valg på vegne, eller nå er jeg en ungdomspolitiker, men en dag skal kanskje komme inn på Stortinget, skal i hvert fall ta valg på vegne av oss. Og som en del av samfunnsoppdraget til TV 2, så må jo de opplyse oss da om alt som skjer, og ting som blir varslet. Nå må vi alle ha tunga rett i munnen, for vi vet jo ikke om det er 100% sant. Men når det kommer varsler fra en 17 år gammel jente innad i partiet, så er det helt, ifølge min mening, helt viktig at TV 2 dekker dette.
6: Ja. Jeg tenker jo også, på en måte uavhengig om dette her er sant eller ikke, så blir det jo en sånn representativ, et eksempel for alle andre 17 år gamle ungdomspolitikere som engasjerer seg, og det blir jo veldig sånn synlig hvordan liksom, samfunnet reagerer da, på en sånn sak. Så det handler jo om å kunne takle situasjonen godt i mediene og sånn også.

0: Da hørte du Kordfløyel med 100 gode grunner.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Som dere kanskje vet, vi alle er jo studenter i dette rommet, og en ting jeg har følt på mye det siste er lommeboka mi. Eller bankkontoen min da, siden vi ikke går rundt med så mye cash lenger. Og den er ganske liten, den blir strammere og strammere, og jeg er ikke alene om dette. Jeg har gått over to saker, både på Krono og NRK, som omtaler konsekvenser av dårlig studentøkonomi. En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at en student med et nøkternt budsjett mangler rundt 1900 kroner hver måned for å få økonomien til å gå rundt. Det vil si at vi er nesten 2000 kroner i minus hver måned i gjennomsnitt. Studiestøtten dekker i dag bare 85% av det som regnes som et nøkternt studentbudsjett. Men for litt over 20 år siden, 2002, så var tallet på 94%. Så da tenker jeg å spørre dere. Er det egentlig mulig å være heltidsstudent med dagens studiestøtte, Sofie?
4: For meg?
5: Nei, ikke i det hele tatt. Men i alle fall, jeg tror det har jo litt å si hvilken by du bor i, hvis du bor i Oslo. Så blir det også vanskeligere enn hvis du legger i Sogndal.
3: Ja, også sånne ting med ekstrajobb. Har du noe ekstrajobb da, Helene?
6: Ja, jeg jobber på Nordli, og der har jeg jobbet ganske mye ekstra for å... Jeg er dårlig med penger også, da, skal jeg si, så jeg lever ikke på et nøkternt budsjett. Men jeg har jo også... Ja, jeg har også vært nødt til å prøve meg nå. Jeg har hatt litt pengeproblemer i det siste. Og jeg har vært nødt til å prøve meg på å leve på det vi antar er som cirka det du får i studielån hver måned. Det går ikke. Så du kan ikke liksom kjøpe mat. Jeg møter folk som ikke har deltidsjobb, sånn, så jeg er sånn, hvordan går det i det hele tatt?
3: Hvor tror dere de får hjelp fra da, hvis man ikke jobber? Hvor er det man kan få hjelp? Er det foreldre man må gå til da, kanskje? Eller?
7: Det er jo nok mange som får hjelp av foreldre hvis man ikke har jobb. Men det er også veldig dyrt, kan jeg forestille meg, for foreldre liksom, å ha den forventningen.
4: Ja, altså spørsmålet er om man har ekstra stipend, så har man litt mer å gå på hvis man har krav på det. Eller så er jo man også overrepresentert i kredittkortgjeld. Så det er jo vanskelig å... sier da, men ting kan jo gå rundt uten at det går noe særlig bra da. Det kan jo slå helsa løs og at man ikke eter nok og ikke får i seg de tingene man skal.
3: Og det med dårlig studentøkonomi, det får jo konsekvenser. Og ifølge Kronopp så ser vi at 49%, eller en SSB-tall som jeg har lest på Kronopp, så ser vi at 49% av studentene med økonomiske vanskeligheter mener at økonomien gjør at karakterene deres blir dårligere enn de kunne ha vært. Og det stopper ikke bare der. Nesten 2 av 3 studenter med økonomiske vanskeligheter oppgir også at økonomien påvirker deres psykiske helse. Hvorfor tror dere at... Det på en måte påvirker psykiske helsen deres, hva Helene?
6: Nei, altså det er jo, hvis du tenker på at en studie hverdag skal inneholde sånn en arbeidsuke med skolearbeid egentlig, det er det pensum og hele studieplanen er lagt opp for, og så plutselig er du nødt til å jobbe 1 eller 2 minst dager i uka i tillegg, så får du jo ofte bare sånn en dag, en søndag eller noe sånt til å hente deg inn igjen, og det er jo ofte ikke nok når du også har et kollektiv med husarbeid du er nødt til å takle, og en kropp du skal mate og ta vare på, og et sosialt liv du skal opprettholde. Det blir jo veldig mye. Jeg er veldig sliten hele tiden.
3: Ja, det er ikke lett å være heltidsstudent pluss en jobb. Det blir jo liksom, man må liksom gi 150% av seg selv hele tiden, og det er jo mer enn i hvert fall det jeg har overskudd til.
4: Jeg tror også at mange kjenner på det at det fungerer en periode. Altså første året så får man det til. Det er liksom ting er nytt, og så skal jo man jobbe gjennom sommeren, man jobber gjennom vinteren,
5: Og så på et eller annet punkt så blir man litt utbrent da.
6: Det er jo også bare stress. Altså sånn, hvis du vet at du er nødt til å jobbe mer, og du kjenner på prestasjonspress og angst og sånn i alle andre aspekter av livet hvor du skal få til ting, så vil det jo gå utover helsa til slutt, hvis du alltid har den liggende bak i bakhodet, at du må ha råd til å betale neste ukes leie eller middag. Eller,
3: Det blir veldig sånn regning for regning. Og så skal vi se litt sånn kort på hva regjeringen egentlig gjør med dette, siden vi har allerede kommet så godt inn i gang politikken. De har lyst til å øke studiestøtten til 170 000 kroner i 2026. Men akademikere mener fortsatt at det er alt for lite, og at det burde økes til rundt 200 000.

0: så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det jeg som sjefen over det.
0: Fy faen, den bussen her så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det jeg som sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen!
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese!
4: Opp, opp, opp, du bort! Å, fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
5: Rushtid! Heisan, sveisan, og neven i... Heisan! Jeg har med meg Linnea og Christian, og vi er direkte fra Café Sara! Er vi ikke det?
6: Jo,
5: Christian,
6: som bare faen.
5: Du har står og henger over en sånn QR-kode nå,
6: hey,
5: og prøver å bestille.
6: Let me get a steak right now. Let me get a steak right
5: now. Du skal bestille en steak, og du skal på do, Linnea, skal du ikke?
7: Jo, jeg holder på å tisse på meg på ekte.
5: Det skjer nå. Perfekt, det blir ikke bedre enn det.

0: Og dette var Kiss Pa med Cybersex, og du hører på Rushtid.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money, bitches. Jeg tenker, quit the 9 to 5.

0: En ting som man kan gjøre hvis man vil være Oslos største rassøl er, fordi det er ikke sånn at kjøkkenet stenger tidligere enn barn på Café Sara, så i teorien kan du bestille indrefilet biff 14:15 på en lørdag.
1: Gjør du det ofte?
0: Stadig vekk, oftere og oftere.
1: Oftere, det er bra. Hvordan gjør du det? Kan vi reenact nå? Linnea, du jobber nå i barn,
2: ja, ja.
1: Og Café Sara, du tar imot denne bestillingen. Det er også du som er i kjøkken, du er alene.
2: Ja, jeg er helt alene.
1: Helt okay, alene. Du skal nå på, du tror du skal ta på deg jakke og dra, men han har teknisk sett lov til å bestille denne T-bones-steiken.
0: Ja, og jeg bestiller også eksklusivt gjennom de som jobber der, for jeg stoler ikke på QR-koder.
1: Nei.
2: Ja.
1: Okay. Så hør, vær så god.
0: Yes, one, come here. Okay, I'm just need to talk to you. One second. Okay, one beer, only one, and then the biggest T-bone steak you have in the back. One for and for and also reiser jeg meg opp. And one for everyone here in the outside area. I one beef for everyone.
1: Du, Christian, dette alltid trengte. Linnea, du skal få lov til å snakke litt mer nå, egentlig.
2: Ja, ja.
1: Da ikke som ansatt, men som deg selv.
2: Som meg selv, ja.
1: Ja, fordi du er ny i Rørstid. Velkommen til oss.
0: Du er ansatt i Rørstid.
2: Ansatt, fulltid, hver dag.
1: Nå sa jeg at Linnea skulle snakke, Christian. Velkommen til oss, Linnea. Kan du starte med å fortelle oss og våre lyttere litt om deg selv?
2: Ja, nei, oi, ja, hva skal jeg si om
1: meg
2: selv?
1: Hvem er du?
2: Jeg er Linnea, jeg er 22, jeg driver med teater og sånn, så jeg er ganske kulturell, som man sier. Veldig, veldig kulturell hver eneste dag i hele mitt liv. Ja, hva mer er det å si om meg? Sånn er jeg.
1: Sånn er det. Ja, vi burde kanskje hatt noen sånne spørsmål, Christian.
0: Ja, jeg kan jo ha en. Hvor er du fra?
2: Jeg er fra Hamar.
0: Ja, og du har jo nevnt til meg tidligere at du ikke er noe glad i Gjøvik. Og du kan jo kanskje si noe der ute. Vi har jo en del, lyttebasen vår er jo ganske konsentrert i Gjøvik sentrum.
1: Du tror han sjefen for fanklubben er fra Gjøvik?
0: Han er det.
2: Ja,
0: og
2: fint.
0: Han er også sjef for fanklubben You'll Never Walk Alone Gjøvik. Ja. Delen. Ja. Så hvis du måtte si én ting til alle fra Gjøvik, hva hadde det vært?
2: Feil side av Mjøsa.
0: Ja, helt riktig. Den er god.
2: Det er det jeg har å si.
1: Ja, nydelig. Var vi ferdige med å være kjent med Linnea så fort?
0: Nei,
1: det her var veldig, okay, for å snakke litt sånn med åpne kort, dette så ble det veldig fint sted å kutte dette stikket.
0: Og men, et stikk, det er den delen av radioen der man prater sammen mellom låter.
1: Men dette var for tidlig, jeg vil ikke stoppe det stikket her.
0: Nei, jeg er helt enig. Neste spørsmål. Dette er sånn, alle mine jobbintervjuer har vært på denne måten. At det har vært to spørsmål, og så ferdig.
2: Så er det sånn, ja, fint.
0: Ja. Ok, greit.
1: Og du har fått de jobben, eller?
0: Ja, faktisk.
1: Oi, wow, da må du ha gitt et veldig godt inntrykk.
0: Nei, jeg truet dem.
1: Still Linnea spørsmål til, da.
0: Jo. Mjøsa, har du badet i Mjøsa før?
2: Jeg har badet i Mjøsa, men det er mye ekoli i Mjøsa, så jeg ville ikke anbefalt det.
0: Hvilken side av Mjøsa er best å bade fra?
2: Det er jo Hamar-sida da.
0: Hamar-sida.
2: Ja, jeg velger å si det, altså, selv om det er mest ekoli der, tror jeg.
0: Ja. Mm. Har du et forhold til Johnny og Onkel P?
2: Altså, jeg vet hvem de er.
0: Du vet hvem de er.
2: Og jeg har sett de. Men ikke mer.
1: Nei, så bra. Hvis du skal oppsummere Onkel P med ett ord, hva velger du da?
2: Fet.

0: Og dette her var Omar Punt. Nei, det er jinglen som kommer det. Dette var August Selnes med I morgen kveld. Og nå kommer Omar med reggae jingle.
1: Yeah man, you're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know. Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know. Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know. It's rushed in. One time.
0: Tuesday to Tuesday.
2: Tuesday to Tuesday. Det, jeg følger jo BBC News Pigeon, som er en type sjamaikansk det er sjamaikanske nyheter.
0: Oi.
2: Det er BBC sin Instagram. Men de skriver på sjamaikansk dialekt.
0: Hvordan ser du forskjellen?
2: Det er så jævlig stor. Det høres jo stereotypisk og jævlig ut, men det er sånn Mitingo. Okay. Og så står det bare om en vanlig nyhetsgreie. Men det er jævlig, det er
0: Mitingo, hva betyr Mitingo?
2: Min ting sier.
0: Ok, min ting sier.
2: Poenget er i hvert fall at det er veldig funny. Og det er en del av min sånn daglige Instagram-dose.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg er et stor fan av Instagram. Jeg har begynt å scrolle mye mer det siste halvåret. Og vet du hva? Det går fint, jeg digger det. Ja. Men det er jo ikke alle i Radio Nova som er sånn i ekstatiske når det kommer til brain rot og Instagram og sosiale medier generelt. Og veldig mange av dem har jeg erfart at er veldig glad i å lese papiravis.
0: For det er sånn, det mange av oss på Nova som liker det?
2: Ja, jeg vil påstå at Nova er et lite ekkokammer når det kommer til dumtelefon, papiravis og venstreorientert politikk.
0: Så performative er vi altså.
2: Ja, jeg vil også jeg vil si
0: synes
2: at
0: du er det og Linnea, at vi er performative i Nova?
3: Ja, kanskje det, ja. Jeg vil si det.
2: Jeg vil påstå det, og jeg vil gjerne nå komme med en liten pekefinger til alle dere som har lest papiravis. Og det er helt greit det, men til dere som har lest papiravis og så prestert å klage på at det er så vanskelig å følge med, og denne jævla attention span er ødelagt på grunn av Instagram. Ok, jeg åpnet en papiravis i går, for første gang på 3 år sikkert. Det er jo uleselig opplegg. Det er det eneste stedet i kulturen som er kolonnebasert tekst. Og det er store bilder, der hvor bilder ikke burde være. De kutter tekst på helt dust steder.
0: Ja, det er ikke sånn, for det kan være midt i en setning, så fortsetter setningen. Du får hvordan de 3 siste ordene av setningen under bildet.
2: I tillegg så er det sånn, ja, det ser jo ikke ut som de har gått gjennom.
0: Og så er du bare limer inn et bilde i Word eller Google Drive, sånn, og så bare kutter den teksten vilkårlig, så må du drive og knote for å få det riktig.
2: Det virker som at de har jo ikke hatt redaksjonsmøte. De har ikke sett på avisen. Og så er det i tillegg, og det er en ting, at det er helt jævlig å lese, men en annen ting også, det er jo masse reklame. Det er ingen som fortalte meg at det er masse reklame inne i avisene. Skal sitte og lese, hvis jeg leser VG, og så er det bare plutselig inne i sånn, men i helvete, det går jo ikke an, jeg må bla til neste side, fordi halve siden er dekket av en rusta reklame. Og så tror jeg også, og hvis jeg sier jeg hadde digget å lese papiravis, åh, det er så gøy, åh, nå har jeg 17 sider igjen. Nei, kødda, du har 1 side igjen, men de resterende 16 var en jævla forbrukerblad.
0: Men som presseetisk og reklame, Christian, du som har gått journalistikk.
2: Og jeg er ekstremt opptatt av presseetikk.
0: Ja, det er det også. Begrenser man seg selv som avis? Hvis man kan, er man ikke litt sånn partisk sånn, av natur hvis du får penger av noen?
2: Jo, man skal
0: være. Hva med rustet av, plutselig, det er sånn megaskandale. Folk får kreft av rustet av produkter.
2: Angivelig. Viktig å si at dette er bare, det stemmer ikke.
0: Dette er satire, så alt det jeg sier, jeg kan si hva jeg vil som presseetisk, fordi dette er et program som markedsfører seg som satire.
2: Riktig. Kult.
0: Så Linnea, du også kan påstå så mye.
3: Jeg kan også veldig mye rart.
0: Påstå noe da.
2: Du har YF, som vi kaller det.
3: Ja, ytringsfrihet, det har jeg. Ja, nei. Men jeg velger å si at jeg vil bygge på med det der med avisen, at det er jævlig dumme sitater som puttes midt inn i teksten, og så highlightes de, og så knekker de av all tekst, så man ikke skjønner hvor man skal lese.
2: Ja, det er helt fucka. Det kan stå liksom sånn, og så er det sitatet er ikke nødvendigvis relevant til det avsnittet engang. Mm. Det er sånn, vi synes det er viktig i NSB at folk ikke tagger ned T-banen. Plutselig står det sånn, ja, jeg synes at pasta er best.
3: Ja. Så er det sånn, ok.
2: Ja, du er fett.

0: Og dette var Charlie Sheen med Bleik eller Blek, og før det hørte vi Aika med Simple.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
0: I natt så kom en setning til meg i drømme. Det sitatet jeg fikk var: Lasse liker å se på dyreprogram. Det minner han om maten han har vokst opp med. Jeg vil ha et kjæledyr. Derfor har jeg lest news.mongabay.com sin liste over top new species from 2025. Pungrotta marmosa. På denne lista her så er det, altså dette er nyoppdagende arter. Helt nye dyr vi ikke har sett før. Vestlig forskning bare, wow, nye dyr droppa. Helt nye dyr, og de lanserte dritny pungrotte. Forsker Sivila Pavan dro til Peru for å finne sjeldne ekorn. Det fant hun ikke, men hun oppdaget denne lille søte krabaten. Og Linnea, har du sett bildet av den?
4: Nei.
0: Jeg har jo sendt den i
4: gruppa. Jo, jeg har sett den.
0: Ja, du har sett den. Hvordan vil du beskrive marmosa?
4: Det er en litt mer sånn fluffy, litt tjukk mus.
0: En fluffy, tjukk mus, ja.
4: Ja, hvis man kan si det sånn.
5: Nå har spist litt mye, ja. Bare.
4: Ja, litt mye mat den gangen.
0: Ja, den fikk navnet marmosa.
4: Ja.
5: Det ringer en bjelle her.
0: Marmosa. Pungrotta marmosa. Det er flere ting som ble funnet her. Det er oppdaget et nytt tre.
4: Oi.
5: Et helt nytt ut.
0: En gitarhai, og den sier seg selv.
5: At det, i stedet for hammerhode har den
0: gitarhode.
5: Det er sant,
0: det er crazy. Det er gitar. Det er også dyr som en firfyrsløse kalte James Bond.

0: dette her var Forstad med Smuler. Og så vil jeg si til mammaen til Linnea at vi snakker om akkurat så mye sprutbæsj som vi har lyst til.
1: Ja, dette er Røstid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg opp i wheelsen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på Røstid tirsdag til torsdag 4-6.
2: Det har vært så mye rølp denne sendingen, og jeg begynner å gå jævlig lei. Først skal vi snakke om sprutbæsj, og så snakke om dyr, og prate om alt annet og imellom, og papiravis, faderast, det går ikke.
0: Nei.
2: Vi trenger å være litt kultiverte, ja. eller som Ingeborg som Ingeborg sa det.
0: Ja.
2: Nei, det var ikke det hun het.
0: Nei, Venke.
2: Venke.
0: Astrid.
2: Jeg kommer ikke på hvem som sa det, men Nei. Det var i hvert fall en dame som sa en gang at vi må tenke litt mer på Oslo-gjengen.
0: Ja.
2: Det var kanskje Olsmannen som tenkte på det. Vi må tenke litt mer på Oslo-gjengen.
0: Valborg.
2: Det var Valborg.
0: Det var Valborg.
2: Det var Valborg som sa det så fint, og hun sa, og jeg er helt enig, vi må se til turistene, gutter. De har skjønt hvordan nyte Oslo. Og det har jeg også innsett. Så takk til deg, Valborg, vår trofasteste lytter. Det har falt meg inn at vi som har vært så mye i Oslo, enten det være opp gjennom årene fordi man er herfra, eller om man har vært på byferie.
0: Eller har du vært mye i Oslo, Linnea?
3: Jeg?
0: Sånn før du flyttet ut?
3: Ja, men jeg har hatt familie her da, så det er ikke så rart at det har hengt
2: seg. Dagstur til Storo Storsenter.
3: Det Veitvet.
2: Fy faen.
0: Veitvet bowling.
3: Der er stedet.
0: Det er stedet.
2: Veitvet er så gøy, fordi jeg tenker alltid at det er Tveita baklengs, men så er det jo ikke det. Men det høres veldig sånn ut.
0: Det kunne vært det.
2: Ja, det kunne vært.
0: Det kunne vært.
2: Det burde finnes et ord for ting som høres ut som noe annet baklengs, men som ikke er det.
0: Ja.
2: Det var ikke det vi skulle prate om.
0: Kom på sporet da, Christian.
2: Ortofoni med her og der. Jeg vil prate om at
0: Jeg vil prate om at
2: jeg har sett mye turister.
0: Ulrik
2: Lefskovski.
0: Lefsa, som vi kaller her.
2: Jeg har sett mye turister i det siste stoppe opp og peke på ting. Og så har jeg stoppet opp og sett opp der de peker, og så har jeg innsett, fuck, jeg har gått her sikkert 1900 ganger og har aldri sett det der. Eksempel nummer 1. Har dere sett fasadene opp Karl Johan? Som på toppen der?
3: Nei.
2: Det er gult og blått, for eksempel.
0: Oi.
2: På de grå over O'Leary's.
0: Ok. Veldig, gult og blått over
2: veldig vakker
0: O'Leary's.
2: Fasade over O'Leary's.
0: Ok.
2: Som jeg aldri hadde sett før. Og en annen ting som to kinesiske turister pekte på. På Solli plass, på trikkestoppet der, der er det treverk på kanten.
3: Ja.
0: Dette er jo helt nytt.
2: Ja, det er stein. Det er helt vanlig sånn steingreie. Men så er det treverk på kanten.
0: Tror du bare Oslo behandler turister litt penere?
2: Ja, at Oslo-guden knipsa. Og så ble det sånn.
0: Altså, du var bare heldig som sto der akkurat da det skjedde. Men du hadde ikke, hvis du sto der nå og gikk på, så du hadde ikke sett den.
2: Nei, det er jo bare steinen her. Det står en eller annen Oslo-borger der nå og hører på. Tenker, jeg har faen ikke treverk noen sted. Nei, men det er for mange. Vi tar Oslo for gitt, folkens. Da snakker jeg ikke om at vi må huske hvor privilegiert det er. Vi må bare være litt mer turistete, om så man ikke klarer det selv. For jeg tror jeg hadde slitt litt med å late som jeg ikke visste hvor ting var. Ja. Så må man bare følge etter dem.
3: Ja, for jeg gjorde det. Og da fant jeg at vi har sånn, vi kan ringe de klokkene på Akerbrygget.
2: Men det er sånn, du kan trykke på pedalen.
3: Ja.
0: Dette er et betent tema, for noen ganger kan du det.
2: Ja, den er jo ofte i ustand.
0: Er den?
3: For når jeg gjorde det, så fikk jeg trykket mange ganger, og så ble folk sur på meg.
2: Ja, så ble den i ustand. Ja. Nå har den ikke funket siden da.
0: Ja. Men det er bra, mitt inntrykk har vært at den har vært i ustand permanent, at noen bare har sånn, nei, fuck det her, vi orker ikke å spenne ting i byen.
2: Nei, den funker ganske ofte.
0: Så, ja, det er bra at den har begynt å funke igjen. Det liker jeg.
2: Det kan man gjøre, og så er det, jeg tror at for alle oss i studio nå er det vanskelig å se oss, av dere som hører på.
0: Prøv veldig, hvis du myser veldig hardt litt.
2: For at jeg tror alle tre her kunne, med riktig Osprey-sekk og skalljakke kunne passe som spansk turist. Jo, men for Spania er så stort, og det er så mange forskjellige folk der, at vi kunne passe som det. Du, ja. Gønne litt gebrokken engelsk.
0: Og alle tre er blonde.
2: Ja, alle tre er blonde. Gønne litt sånn aksang på, man har ofte på strikkelue.
0: Excuse me, senor. Yeah. Is this wow. the banner to the slottet?
2: Men mitt tips er i hvert fall, hopp på en shuttlebuss, og så bare lev som en turist en dag, så kommer du til å se hvor utrolig mange flotte fasader der. En siste ting.
0: Ja, yeah.
2: Majorstuenhuset, der hvor Old Irish er. Ja. Veldig flott rød farge.
0: Nå synes jeg du har vært kjempeflink, Kristian.
2: Takk,
0: vær så god. Dette var ordentlig substans.
2: Dette er journalistikk.
0: Journalistikk på høyt nivå.

0: Og dette her var Gustav Tusen med Ta til Fø, please. Og før det hørte du liten hemmelighet med min baby.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Jeg var på middag for noen uker siden. Og det var sånn middag som der hvor du skal ta med litt toppings fordi vi skal lage pizza.
3: Woo!
2: Ja, pizza kveld, kom igjen da. Make your own pizza. Bring your own toppings. Bring beer. Let's have a good time. Det blir aldri good time. Hei. Jeg er så jævlig lei av å late som at å lage pizza hjemme hos seg selv er en god idé. Det er en god idé hvis du har... Ja, men det er en god idé hvis du har...
0: Ok, Kristian, du er klar over at du høres ganske kynisk ut nå.
2: Kjip og jævlig, ja.
0: Ja.
2: 110%.
0: Ja.
2: Det er... Jo, men det er en dårlig idé for å ha det hyggelig. Det blir god mat, men det er ikke en god idé for. Fordi de som tenker at det å lage pizza, hvis du har laget deg en selv, er low effort opplegg. Ikke faen. Det er klebrig og drit, og du bruker jo all tiden på smellen din i ovnen.
0: Er du enig, Linja?
4: På en måte ja, på en annen måte nei.
0: Hvorfor nei?
4: Jeg tenker at på en måte så er jo det å bare bake en deg og bare slenge sammen noe greier, og så hever den jævlig lenge. Så da kan man henge mens den hever, og så putter man den inn i ovnen, og så henger man mens den steker.
2: Men deien er laget dagen før, for den må heve over natta.
4: Hva er stress med det da?
2: Det er selve lagingen. Det er selve lagingen. Det blir aldri en sirkel, fordi den er kødd og jævlig. Og hvis du og verst er om disse folkene her har pizzaovn, for da er det bare, en kar som, hvis du skal lage 8 pizzaer da. Det er 8 stykker som er der. Den som har tatt på seg jobben av å steke disse pizzaene nå, kommer ikke til å være med på middagen. For de kommer bare til å stå og steke pizza.
0: Men sånn er det litt med grillinger blant annet.
2: Ja, grilling også. Vet du hva? Er det litt...
0: Eller pannekake, vafler og sånt. Det er mange typer
2: vafler mat også?
0: Hvor bare sånn den som lager får ikke være med.
2: Ja, men da for meg nå har jeg opplevd at pizza er en sånn type så greie.
4: Men er det fordi du ble den som stekte?
2: Jeg har blitt men,
0: der, vet du, Linja, der er problemet.
2: Nei, men jeg ble ikke det sist. For da slapp jeg, for det var ikke jeg som hadde innsatt på det.
4: Men var det hyggeligere da?
2: Ja, men jeg ble sint da jeg lagde pizzaen min. Fordi her har jeg laget en fantastisk sirkel. Og nå må vi få det opp på brettet. Og så blir den trekanta liksom.
4: Men
2: jeg kom fra en familie som har pizzaovn. Og da måtte jeg alltid steke pizzaen. Og da, vet du hva? Da følte jeg litt at jeg følte meg litt som Askepott.
0: Du heter jo egentlig Cristiano Lombardi, er det ikke det?
2: Jo, det er meg. Cristiano Mario. Det er meg. Men jeg følte meg som Askepott.
0: Ok, nei. Dette her er for mange hopp. Dette er for lang tankerekke til at du bare kan si jeg føler meg som Askepott og forventer at vi forstår.
2: Nei, og vi satt på pizzasteke-duty når du skal ha pizzakveld.
0: Du steker jo ikke pizza, hun.
2: Dette er hvorfor jeg følte meg som Askepott. Jeg følte meg som den i familien som ble satt minst pris på, som gjorde mest arbeid.
0: Og dine stesøsken kom og ærta deg.
2: Ja, min lillebror fikk sitte og kose seg med min mor og min far, mens jeg stod ute i asken og stekte pizza. Det er en fuck you. Lag vanlige ting når man skal kose seg.
4: Ja, men pizzakveld er jo så hyggelig. Hvis det er en som er litt sosial, som har litt lavt batteri, da steker den. Resten gjør koselige ting. Og så er den med så mye den vil.
2: Hvis du har lavt batteri, i hvert fall, nå snakker jeg av egen erfaring, hvis du har lavt energinivå og lavt batteri, så er jeg er kanskje 1,5 deg som rives opp i midten av at noen har puttet for mye saus, så det blir sånn brent i ovnen, unna å klikke i vinkel.
0: Men du, Kristian, nei, fader, dette her er jo...
2: Kristian Mario.
0: Kristian Mario Lombardi... Hva er vanlig mat? Du sa, kan du ikke bare lage noe vanlig? Nei, hvis ikke Kristian er vanlig.
2: Det er rassør å si lag noe vanlig. Det er vanlig, men kjøp ferdigbunner.
0: Men da
4: er jo fortsatt stekeproblemet.
2: Nei, men da bruker du ovnen. Og da tar det 14 minutter
0: per
2: pizza.
0: Men det er jo ikke problemet med pizza kveld. Det er problemet med steinovn-pizza kveld.
2: Ok, da vil jeg omformulere meg selv som avslutningsvis. Hvis du skal ha pizza kveld, så gjør det på så latest mulig måte. Ikke, da har jeg 2 tips. Ikke kjøp pizzaovn, og ikke lag deien.
0: Vet du hva? Storm i vinglass.

0: Og dette her var Martine Haugen med Border Affair.
1: Radio Nova.
2: Strikking, det har jeg begynt å gjøre igjen. Etter lang, lang tid uten å ha gjort det.
3: Grunnet skade.
2: Grunnet ork, og det er slitsomt om å tenke, og alt er slitsomt egentlig med strikking, så jeg angrer jo litt på at jeg har begynt igjen, for jeg holder på å klikke av å strikke. Men jeg har merket til at det har blitt veldig populært nå, blant unge folk, å strikke. Og jeg føler, dette er et utsagn fra meg, som mange strikkere sikkert går til å hate på, men jeg føler det er litt performativt.
0: Mm.
2: Altså, det er en sånn...
0: Zing?
3: Ja.
2: Jeg er litt... kul, fordi jeg strikker, eller sånn, nå er jeg liksom litt sånn alternativ venstreside person.
0: Hva har strikking med planøkonomi å gjøre?
3: Du, dette har jeg, kan jeg godt forklare deg.
2: Okay. Ja.
3: Det er mye vanligere, for de er veldig for et anti-establishment, anarki, mer enn høyresiden,
0: anarki, mest sannsynlig. Anarki er ikke, det er ikke med venstreside.
3: Nei, ok, men de er, la oss fucke med staten.
0: Ja, ja, okay. Ja,
3: la oss fucke med staten. Og hvordan staten. Fucker du staten? Ja. Du fucker staten ved å sy dine egne klær, da. Det er venstreside å si, jeg vil påstå det er venstreside å ha gått steinerskole, en steinerskolevits. Har du tovet dressen din selv?
0: Dette her er en veldig interessant politisk diskusjon du tar opp, men jeg tror dette her er mer assosiasjon og en videreføring av den uinnskrenkede krigføringen.
3: Du høres veldig performativ nå, har du strikket eller?
0: Masse.
3: Hæ? Jo, men jeg er helt enig med deg, ja. Linnea, fordi jeg studerte jo før og innså at alle de som strikket der, jeg synes det var veldig imponerende først. Og så, før en dag min gode venninne hadde glemt strikketøyet sitt hjemme, og fikk på samme måte panikk som noen som har glemt mobilen sin.
2: Ja.
3: Og da skjønte jeg, hei, hei, hei, dette er jo det samme som å sitte og se på YouTube når det er forelesning.
2: Mm.
3: Dette er jo ikke sunt. Det heller.
0: Er det sunt, Linnea?
2: Jeg vil si det er sunt. Det blir det samme som å tegne krysstuller samtidig som man hører på forelesning.
3: Ja, jo,
2: man lærer teknikk.
3: Men at det er...
0: Teknikk?
2: Det er jo sånne teknikker for å lære, at du tegner eller gjør noe samtidig som du hører, for da husker du bedre.
0: Oi.
2: Ja.
0: I stedet for å ta notater?
3: Ja, så må du se på YouTube. Drit.
2: Ikke YouTube. Ikke YouTube.
0: Jeg tror hvorfor funker krysstulling bedre enn YouTube.
2: Fordi at da er du aktiv, altså du aktiviserer hjernen.
0: Det
2: du
0: gjør jeg
2: også
0: når jeg ser på YouTube.
2: Ja, men da følger du med på noe annet. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ikke helt, jeg følger med på krysselullene.
3: Ja, men du må ikke følge med på krysselullene.
2: Nei, du må bare gjøre det. Du må bare gjøre det samtidig.
0: Ja.
3: Men jeg går god for at det er performativt,
2: ja.
3: Men igjen da, så vil jeg gjerne slå et slag for disse performative strikkerne,
0: ja.
3: Fordi i egentlig samme grad som jeg slår et slag for folk som har begynt med performativ lesing, jeg tror det er jævlig vanskelig å lese en bok, eller å late som man leser en bok, tror jeg er vanskelig, for du ender opp med å lese den som regel til slutt.
0: Forhåpentligvis.
3: Enda mer vanskelig å performativt strikke uten å få noe produkt ut av det.
2: 100%.
3: Worst case så får du 80 000 grytekluter, men det går så fint. Du har laget et produkt.
0: Du har ikke sett det jeg har strikket. Jeg skulle lage for meg lue, så det ble et fuglerær.
3: Ja, men da har du laget et fuglerær.
0: Det er jo på, ja.
3: Du har laget et produkt. Du har gjort om garnet til noe annet. Det burde kanskje ikke vært laget.
0: Ja. Men... er Mr. Miyagi fra Karate Kid performativ?
3: Strikker han?
0: Nei.
3: Nei. Er
2: hvorfor er han performativ?
0: Jeg bare tenker, jeg kjenner det til filmen. Har du sett den?
2: Ja, jeg har sett den.
0: Ja, hvordan han, livsstilen hans. Veldig sånn minimalistisk, enkelt. Drikker sikkert matcha, men han drakk det før det var kult.
2: Men alt kan jo være performativt til en viss grad. Det betyr ikke at det er negativt.
0: Nei, jeg,
2: altså sånn,
0: jeg sa ikke det.
2: Det å strikke fordi det er kult betyr ikke at det er negativt at du sitter og strikker. Det er jo en ting, okay, du gjør som
0: tror
2: bruno.
0: Tror du karate og kampsport kan bli litt performativt?
3: Det er jo performativt.
2: Ja, 100%.
3: Du putter jo, hvis du ser at kiden din blir nerd,
0: ja,
3: så sier du, du skulle kanskje prøve karate, eller? Fordi du forebygger. Hvis han blir mobba, så kan han i hvert fall selvforsvare.
0: Ja, for det er mest nerd som går på karate.
3: Jeg har grønt belte i jiu-jitsu, og jeg hadde blått hår.
0: Du sier jiu-jitsu?
3: Jeg sier ikke jiu-jitsu.
0: Nei,
3: jiu-jitsu.
0: Det er jiu-jitsu på japansk.
3: Jiu-jitsu er, hun tok med hunden min på kampsport.
0: Det er Kurosawa, har noen veldig bra filmer om jiu-jitsu. Det er de aller første filmene hans.
3: Men vi kom aldri til noen konklusjon.
0: Nei, ikke se på meg.
2: Jo, jeg vil si at det er til en viss grad performativt, men ikke negativt.
3: Men ikke negativt. Vi har nå på, i underkant av 6 minutter klart å endelig begrave performativ-ordet som noe negativt. Det er rett og slett noe positivt.

seg som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt DDE. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på

0: blir aldri alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: It's the Slender Man, bridges full of Benjamin.

0: Og dette her var Tøyen Holding med Blowing Peppermint.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Vi må snakke litt om hvorfor det har blitt sånn som det har blitt.
0: Ja,
3: nemlig.
2: Vi må snakke litt om det, fordi det er nok mange dere der ute som hører på, som lurer på hvorfor i helvete er det i hvert fall en av tre her inne, høres ut som de har alvorlige plager. Ja, psykisk, og i snakketøyet, ikke minst. Vi må prate litt om hvordan det var å ha...
1: Hva du mener?
2: Hvordan? Jeg mener at, for jeg vil gruppere alle oss inn i samme generasjon. Det er vel ikke mer enn tre år forskjell.
0: Ser på meg?
2: Jeg tror alle her, sånn totalt.
0: Ja, vi er jo ganske nøyaktige.
2: Det er ganske nøyaktig, ganske lik alder.
0: Ja.
2: Tidlig 20-årene, ja. Riktig. Mm-hmm. Det var ikke veldig mange gode forbilder.

0: skuespiller i TV-serier på NRK eller Cartoon Network eller Disney XD var som regel bare dårlig.
1: Ja.
0: Og min var, jeg hadde Rico fra Madagaskar-pingvinene.
2: Kan du gi en kjapp karakterbeskrivelse av Rico?
0: Rico er en av de fire Madagaskar-pingvinene som bor i dyrehagen i Central Park Zoo.
2: Ja.
0: Og han snakker ikke. Det eneste han gjør er å svelge store ting og kaste dem opp igjen.
2: Ja, han er liksom, for pingvinene er jo, de er litt sånn Mission Impossible spioner.
0: De er veldig Mission Impossible.
2: Og han er utstyrsbeltet deres.
0: Han er på,
2: så når de trenger en dynamittkubbe eller brekkjern, så er det alltid han som hoster det opp.
0: Det eneste Rico har sagt i alle episodene, filmene, videoene jeg har sett, har vært en gang der han alltid,
2: sant,
0: i en julespesial, der han alltid hoster opp dynamitt og sier kaboom.
2: Ja.
0: Og det på barneskolen, nei, til og med på barnehagen var dette min mann, liksom. Og jeg husker veldig godt at jeg samlet masse sånne lønneblad og tok av tuppen, det er den delen som er litt større, på stilken på bladet, puttet det i munnen og spyttet det ut på folk. Fordi det hadde Rico gjort med sånn,
2: en charmerende unge.
0: Det hadde Rico gjort med sånn peppermyntegodteri. Så han har blitt brukt som et våpen.
2: Ja, sant. Og så holder Skipper holder han som en maskinpistol,
0: maskingevær. Og dette fikk meg til å tenke på, det er så mange andre karakterer som var en stor del av min og sikkert deres oppdragelse også,
1: i form av
0: TV-serier, som var jævlig dårlig innflytelse.
2: Ja.
0: Johnny Bravo.
2: Åh, mamma.
0: Det er bare catcallingene.
2: Men de er så faktisk noen av de Johnny Bravo-tegnefilmene på norsk, for noen de ligger på YouTube. Jeg så de, noen av de om igjen, og de er veldig psykedeliske.
0: Ja.
2: Det er alltid sånn et mareritt til en drøm, bare, altså, det er alltid noe skummelt. Jeg hadde glemt at det var så skummelt.
0: Det er kjempeskummelt.
2: Ja.
0: Det finnes svært få gode forbilder.
2: Scooby-Doo.
0: Jo, men han røyka jo hasj, liksom.
2: Scooby-Doo røyka ikke hasj.
0: Det var alltid implied at han og Shaggy røyka hasj.
2: Ja, Shaggy, ja, han røyka
1: hasj.
0: Poenget mitt er at det finnes ikke. Det finnes kanskje maks tre gode.
2: Det er gøy, apropos Scooby-Doo. Jeg så en film av Paul Bang Hansen nylig, som heter Kronprinsen. Det handler om en fiktiv leder i Arbeiderpartiet på 70-tallet. Så er det, har ingenting med tegnefilm å gjøre i det hele tatt. Så er det bare en stemme som høres jævlig kjent ut, en litt mindre rolle. Bare sånn, stemmen til den skuespilleren, bare, jeg kjenner den igjen. Og det er han som er stemmen til Scooby-Doo. Mr. Ping i Kung Fu Panda. Han er bra forbilde.
0: Han er bra.
2: Mr. Ping i Kung Fu Panda.
0: Han er faktisk veldig bra.
2: Og et annet bra forbilde er Hemulen i Mumitrollet.
0: Ja, Hemulen, men Hemulen har...
2: Åh nei, Mumrik, hjelp meg!
0: Men du vet at Hemulen har OCD?
2: Ja, men det går fint.
0: Ja, men det, hvis du ikke har...
2: Du kan være godt forbilde for det.
0: Ja, men hvis du ikke har OCD...
2: Snus med brikken, han er godt forbilde.
0: Ja, han bare går vekk fra vennene sine hele tiden.
1: Ja, he doesn't care.
0: Han er sånn, hvis du synes at det er kjipt å bli readet eller ghosta av kompisene dine, du kan garantere at de digger snus med brikken når de var unge.
1: Men Shrek da, han liksom et dårlig forbilde, han var mitt.
0: Han ville jo gjerne bli hatet i hele første film.
2: Han er jo som en løk.
1: Med mange lag.
2: En kake.
0: Og så i fireren så er han lei av familien sin, så han signerer på en kontrakt for å bli kvitt.
2: Ja, vet du hva? Smil og vink, gutter.
0: Smil og vink.

Forza Antonelli. Det var artig så lenge det varte for George Russell. Lyden av Curbs sjekker stemningen etter et italiensk Grand Prix som føltes ut som en slags avgjørelse, og inn mot Spanias Grand Prix. Vi skal til Madrid.

0: En av Norges aller mest lengstlevende, men aller mest lengstlevende hobbypodcaster er tilbake i øret ditt. Lyden av Curbs i sin, er det fjerde eller femte sesongen, Halvdan Olsen Halvorsen?
1: Det er femte sesong. Det er mange forbehold for at den skal være lengstlevende Formel 1-podcasten.
0: Ja, men vet du hva? På antall episoder og sånt, vi er ikke så sabla langt bak på en måte Viaplay Motorpod på antall episoder.
1: Hvor mange episoder har de da?
0: Jeg vet ikke, men jeg bare føler, kan ikke du finne ut av det? Vi begynte jo for 5 år siden. Dette er episode 203 av en av Norges Formel 1-podcaster. Ja,
1: det er episode 222 for en uke siden, så vi er bare 19 episoder bak.
0: Begynte et par år etter dem, så kommer vi og tar dem.
1: Ja, absolutt.
0: Vi kommer ikke å ta Herman Borgstrøm i dag, for han er ikke med. Han er i Spania, det vet alle sammen, mer om det senere. Men du er her, Jon Halvdan Olsen Halvorsen, og jeg er her, Theis Magelsen.
1: Jeg er her, Theis Magelsen. Det har vært en uke i pjuskhetens tegn for min del, men jeg er her i dag.
0: Har du lyst til å utbrodere? Du kan få lov til det.
1: Ja, det er ikke,
0: du har hatt det litt kjeit.
1: Nei, det er sånn, jeg er inne i en sånn migrene-loop, så jeg prøver å komme meg ut av den. Ja. Men nå og jeg kan ikke si om jeg er ute av den da, men satser på at jeg er det nå.
0: Bare for å slenge vår bortkomne kollega foran bussen, tror du Herman anerkjenner migrene som sykdom?
1: Det gir jeg faen i, egentlig.
0: Men tror du han gjør det?
1: Jeg aner ikke. Og det er meg revnende likegyldig hva han tenker om min helsetilstand.
0: Det er også meg revnende likegyldig, og jeg anerkjenner migrene som helt jævlig.
1: Ja, hvis ikke du har hatt det, så vet du hva du snakker om.
0: Jeg har ikke hatt det, men jeg har folk nær meg i livet som har hatt det. Ja. Og Herman ikke en av dem, for å si det sånn. Men han har veldig mange andre problemer.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Først og fremst med seg selv.
1: 21 Pilots in Migraine kan anbefales å høre på. Han er vokalisten der, hvis nok ikke har hatt migrene, men ganske god beskrivelse av hvordan det er.
0: Ikke sant? Curbs, skal vi... Jeg har ikke så lyst til å spille inn Herman allerede, men kanskje jeg skal gjøre det?
1: Allerede?
0: Ja.
1: Ja, kjør på.
0: Hvor er Herman i dag da?
2: Akkurat nå står jeg ved målområdet i Vuelta i Spania. Det er 5,2 kilometer igjen. Theis sitter sikkert og kommenterer, samtidig som han prøver å informere meg på melding om hvem som er hvor, for jeg har ikke oversikt over noen ting. Jeg har så lite oversikt rett før det potensielt smeller at jeg spiller inn denne lydmeldingen om hvor jeg er. Så Herman, Vuelta i Spania, er nesten på grensa til Portugal, men jeg har aldri vært i Portugal, så det synes jeg er litt synd, for jeg skulle gjerne vært der. Jeg hadde litt lyst til å ta en liten sånn biltur bare rett over, men det er jo ikke tid til det, selvfølgelig. Yes, yes, Herman er der, Herman er her, Herman er hjemme om ikke så alt for lenge. Kjøp leiligheten min, Sverdrupsgat 18, søk den opp på Finn.
1: Alt en kremmer.
0: Han når innom ganske mye her på en tid, men samtidig ikke så veldig mye.
1: Hvor mye fakturerer du med X-laget for å gi sånn samtidsinformasjon til den med dårligste forutsetninger i laget?
0: Nei, det er klart jeg samler meg opp en slags tjenestebank.
1: Ja, som Herman tar ut punkt. Jeg må bare, altså det der sofa-greiene som Herman
0: ja, ble snakket om. Ja, vet du hva, det skal vi komme tilbake til mot slutten av sendingen, men okay, ta gjerne litt om det nå også.
1: Nei, det var...
0: For de som ikke har hørt, hva snakker vi om?
1: Det ble spurt om, jeg gratulerte Herman med salg av leilighet. Hadde det absolutt travelt, men jeg ble forespeilet et tidspunkt hvor jeg kunne flytte den sofaen. Og så sa han, men kan vi heller ta da? Og da sa jeg, det går ikke.
0: Men det var, han spurte meg om jeg ville ha på kvelden eller på dagtid, og da fikk jeg beskjed i det spørsmålet. Hvis det blir på kvelden, så er det med Jon Halvorsen. Hvis det er på dagen, da er det med Paul Røsvik.
1: Ja.
0: Altså bror til Ole Røsvik.
1: Ja, ja. Og du, da, så er du som valgte bort meg.
0: Ja, og jeg tror jeg sa på dagen, fordi da skal det ikke regne.
1: Ja.
0: Så vi slapp jo regnværet da.
1: Det er riktig. Og jeg slapp å gjøre det på en søndag, som var da jeg kunne.
0: Og mer om dette kommer det senere i dagens episode. Da skal det handle mer om Hermans fysiske arbeidsvilje. Men vi har dratt oss til studio. Hva har du gjort siste uka, Jon? Bortsett fra å ha vondt i hodet, på en måte. Er det noe? Du har gjort noe litt hyggeligere også, eller? Hva er det hyggeligste du har gjort siste uka?
1: Det på en måte, det blir jo, jeg vet ikke, det er ikke klisjé heller.
0: Er det å oppdatere curbs.no?
1: Nei, det er ikke det heller. Jeg har vært og defilert, og det synes jeg var en defilert, fin... Det er å stå nikte kista til avdøde kong Harald. Det synes jeg var en fin opplevelse, selv om jeg stod mange timer i kø.
0: Jeg vil ikke snakke noe om det, men jeg vil si at det å altså, defilert høres ut som you have defiled, at du har rett og slett pisset på noe.
1: Jeg skjønner.
0: I have defiled his grave, det høres jo grusent ut, men på norsk betyr det tydeligvis det motsatte.
1: Det er det det heter.
0: Ja.
1: Så da kan ikke endre, altså språket er til for å brukes, som jeg pleier å si.
0: Ja, og derfor velger du å bruke, du har jo et slags livsmål om å bruke alle ord i det norske språk.
1: Ikke nødvendigvis absolutt alle.
0: Jo,
1: men...
0: absolutt alle sa det til meg en gang.
1: Ja.
0: I et notat jeg skrev på mobilen min selv.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Hva med deg, Theis? Hva er det morsomste du har gjort siste uka, som ikke er å henge med Andreas?
0: Det var veldig, en veldig hyggelig episode. Da Andreas og jeg synes, koste oss forrige uke. Jeg har spilt Dungeons & Dragons.
1: Ja.
0: Og kjøpt ny... Det blir, vet du hva? Det er bare vanlig skryt. Jeg har kjøpt ny gaming-PC til min samboer.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er på en måte en tidlig kombinert julegave og bursdagsgave. For jeg er ikke så crazy. Hun har bursdag 13. januar.
1: Okay,
0: så og julaften er 24. desember. Men
1: kommer den hilsen begge de to dagene likevel?
0: Om det gjør, ja. Men
1: du kan
0: jeg har
1: si det som forenskapets del.
0: Jeg har lovet henne at jeg skal ikke ta helt av i jula og på bursdagen hennes. Men vi kom frem til at takket være dette forbanna KI-helvete,
1: ja,
0: så blir komponenter på PC-er til forbrukermarkedet skrudd til himmels, og de prisene kommer til å stige frem til 2028. Er noen sånne prognoser nå?
1: Kjøpte du nytt eller brukt? Fordi
0: jeg kjøpte nytt.
1: Ja, først var det GPU-ene, altså skjermkortene.
0: Ja.
1: Så var det rammen, og nå er det SSD-en. Ja. Det er en kort historie der. Jeg kjøpte en SSD-disk for 2 år siden til den kostet typ 2000 kroner.
0: Ja.
1: Sammen nå, 8,5-9000 kroner.
0: Ikke sant? Og da var jo min tankegang at jeg vet at sånn komplett.no Elkjøp, de liksom... De jobber fortsatt for å liksom prøve å holde prisen ned, for de vet at betalingsviljen er ikke der hvis den skrus for langt opp, fordi at disse jævla KI-folka er jo desperate. De betaler hva som helst.
1: Jeg har fått KI nå i bilen. Jeg trenger det ikke.
0: Nei.
1: Vi trenger ikke KI over fucking alt.
0: Vi har jo en slags plan neste år om at når Herman flytter til Porsgrunn, så skal vi innføre KI-Herman.
1: Ja.
0: Men det, selv det har blitt så dyrt for oss nå, så vi kommer til å starte en splice for å beholde en KI-variant av Herman i Lydna Curbs. Og dette er en spøk for de som ikke skjønte det. Jeg er ikke noen KI-fantast. Jeg er motstander av KI.
1: Det har sitt bruksområde.
0: Ja, men det har det, men at det skal ta over verden, det er en sterk motstander
1: av. En av mine sånn favorittting, når jeg bare skal google ting, er å slenge på _AI på Google.
0: Ja.
1: Fordi da får du ikke det der dumme Gemini-oppsummeringen. Du får bare gode, gamle Google-søk.
0: Liten.
1: Så det er et anbefaling der. Du sparer sikkert noen regnskog underveis også ved å gjøre det sånn.
0: Lifehack. Vi dro da fra Dungeons & Dragons til at jeg kjøpte gaming-PC.
1: Ja.
0: Så skal jeg altså bare, vi får jo ikke lov til å snakke om trening lenger.
1: Nei, jeg har også en bitteliten treningspause på den dumme grena.
0: Da skal jeg si at i dag bikka jeg 600 i rating på chess.com for første gang.
1: Gratulerer.
0: Og jeg er litt stolt av meg selv.
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg vet, det er som om du fortalte meg noe annet jeg ikke har noe som helst referanser til, hvis du skjønner.
0: Ja, men hvis jeg sier det at jeg er topp 40% i verden, i Blitz på chess.com.
1: Topp hvor mye?
0: Topp 40%.
1: Ja, det er jo så ganske middels.
0: Ja, men det er godt stykke over midten da.
1: Ja, ja. Jo, det er det. Du er i øvre halvdel.
0: Jeg føler det er som å ha 115 i IQ.
1: Ja, men synes du det er... det er på en måte imponerende å være i en Diamond League-finale uansett, du skjønner.
0: Ja. Send meg gjerne en DM om Karokan-åpningen, hvorfor jeg liker den. Den kan du sende til borg.mp4.
1: Ja.
0: Episode 203 av Lydna Curbs, eller skal vi gjøre noe mer?
1: Nei,
0: det virket som du hadde mer på hjertet.
1: Jeg skulle bare si, eller fortelle din mening om dronning Gambitten, eller ikke.
0: Dronning Gambit, det er ikke dum den altså.
1: Nei, men 203, det er antall løp Mercedes har ledet.
0: Er det det, ja? Ja,
1: jeg synes du hadde en 202. Du hadde en 202. Det er det de kommer til å lede på Madrid, hvis de leder, tror jeg det er.
0: Vet du hva? Dette kan jeg sjekke nå, men jeg kan si det jeg har. For jeg gadd, slash orket ikke, slash hadde ikke tid til å sjekke så veldig mye rundt denne gangen. Nei, da Mercedes trenger en til.
1: Okay.
0: De er på 202 nå.
1: Ja, så det er etter Madrid, hvis de leder der, så er det 203.
0: Ja, og det er en av funfaktene, improvisert frem nå. Den andre er at 203, det er også antall Grand Prix Lance Stroll har dersom han starter Spanias Grand Prix til helgen. Jeg prøver å holde på Stroll-faktene så lenge jeg kan.
1: Det antall starter da, ikke noen nys antall fullførte?
0: Nei, for all del. Men han har bare en DNF mer i sin karriere enn Charles Leclerc. Vi drar til Monza.

Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

ballet helt inn til seier. Og se på deg da, nå settes det siste gear.

0: av deg.
1: Indeed, for en fantastisk innsats av oss her i Lyden av Curbs også. Det var Baklengsalto og Jan Post med løpesang. Jeg glemte en veldig hyggelig og overraskende ting som skjedde i løpet av uka som har gått, Jonathan.
2: Burde jeg vite hva det er?
1: Bortsett fra at Pierre Gasly tok pole position i Monza,
2: ja.
1: Så er det at i det var kvalifisering i helgens Italias Grand Prix, så tikket det inn to lydmeldinger fra Herman.
2: Gjorde det?
1: Ja.
2: Er
1: ikke det ganske sykt?
2: Ja, hvor det var liksom, dette er de umiddelbare betraktningene mine, ja. At Gasly tok pole position.
1: Ja.
2: Så, det er sånn jeg sier pole position.
1: Ja, det er rett og slett det. Så Herman, så jeg tenkte at vi skal gå gjennom Italias Grand Prix nå. Vi skal begynne med kvalifiseringen.
2: Ja.
1: Og siden Herman
2: sendte inn... Kan fransk men kval i Italia?
1: Det er det store spørsmålet. Vi skal la Herman først ha en betraktning om noe som er litt spesielt med kvalifiseringen på nettopp Monza.
3: Akkurat nå sitter jeg på en fjelltopp og ser kvalifiseringen live. Jeg er i Spania, Vuelta i Spania, alt det her. Men jeg må bare skyte inn, og det har jeg aldri gjort før, at dere tar opp på en måte lyd mens jeg ser. Men nå ser jeg den kvaliken, og jeg har følgende budskap, slash påstand, slash synspunkt. Og det er at det skal aldri være en kvalik som er sånn at lag må tæve hverandre for at man skal kunne liksom få det på. Jeg vet ikke hvordan man skal unngå det, men sånn skal det bare ikke være. Og så skal jeg innrømme at jeg synes det har vært litt kult å charmere hans tidligere, sånn en gang iblant. Men det har liksom blitt for vanlig. Så nå har jeg snakket om at ja, kanskje nå må Gasly offre seg fordi Colapinto gjorde sånn og sånn. Sånn skal det ikke være. Sånn skal det ikke være. Nå skjedde det noe med Piastri og Norris og greier her også, men også spekulasjonen om at Verstappen skal få hjelp av Linda, vet ikke hvordan det ble, men det også er bare... Det er en helt annen diskusjon, men sånn kan det ikke være. Ting kan ikke være sånn som det er nå.
1: Så vi må, jeg synes vi skal dra hit om det punktet der. Han har jo ikke gått for god lydkvalitet der, men det var det jeg fikk.
2: Det er sekundært til det andre dårlige ting han hadde.
1: To ting først. Vi hører i bakgrunnen her at han forlenget ikke det månedslange abonnementet han hadde på F1 TV, for han gikk på Viaplay der. Det var Atle Gullbrandsen vi hørte i bakgrunnen.
2: Ja, det hørte jeg ikke etter.
1: Ting nummer to er Herman, som på en måte av og til later som han ikke er interessert i Formel 1. Når han er på jobb i Spania rundt, så sitter han og ser på midt på fjellet, ser live kvalifisering. Vi skal komme til Pierre Gasly, ikke være redd, men bare den der taueeffekten, er det litt teit, eller er det en del av gamet?
2: Er det to fører i hvert lag, eller? Ja. Så alle kan jo på en måte taue litt som de vil.
1: Ja, men det er jo på en måte, jeg føler alltid at det er nok tid i disse sesjonene til å få til en hver, men så er det sånn at temperaturen stiger og så videre på banen, og noen ganger er det best å ha første runde, og noen ganger er det best å ha andre.
2: Ja, altså jo mer gummi det er på asfalten, jo bedre er liksom grepet, men det jeg ser liksom ikke at det er her, det er denne bakken Herman velger å kaste på sverdet sitt, er nei til tauing i Formel 1. Når det er så mye annet problematiske ting ved Formel 1, hvis man først skal begynne å kikke ned i den kista der.
1: Skal vi høre hva han har å si om Gasly da?
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Tror du han er utelukkende positiv, eller kommer det noe edre og gale her også?
2: Ja, det blir vel, med det sagt, så tipper jeg.
3: Hei, hei. Det er meg igjen. Det er bare meg. Gasly på pole? Sama. Det er fett, altså. Det var jævlig gøy. Da skulle jo ikke han trekke opp Colapinto, åpenbart. Men dere skjønner greia. Jeg synes det er fett om at det skal være en hel kallik skal dedikeres til hvem trekker om hvem, og hvem skal gjøre ditt, og hvem skal gjøre det. Men jævlig gøy med Gasly. Okay. Det trengte Formel 1 nå. Elendig produksjon, da. Jeg bare fortsetter å være negativ. Elendig produksjon. Ikke veldig bra kommentert av mine kjære venner på Viaplay, eller det må jeg gå for å styrere meg.
1: Her fyres det i flere og flere retninger mot slutten. Men vi fokuserer på Gasly, tenker jeg. For jeg er helt enig at dette var jo et sånn øyeblikk som kommer til å stå igjen etter årets sesong. Og så trenger vi ikke å snakke nå om at han i løpet gled ned til 7. plass. Det er kanskje mer naturlig. Men en pole-runde kan ingen ta fra ham. Hans første pole position.
2: Ja, de fikk jo til det som de andre lagene prøvde på. De fikk det til bedre, og det var jo skremmeskudd tidligere i, var det Q1 eller Q2, hvor han var øverst da den sesjonen var over. Så det,
1: Det var i Q1, ja.
2: Det var ikke en, bare en fluk.
1: Det var bra i Q2 også.
2: Sammenlignet med for eksempel Magnussen på rett før det begynte å regne i Brasil, tok en pole position. Det ikke det samme det her, for dette det nærmeste du kommer on merit ja. På en tørr bane uten noen rødflagg på et dårlig tidspunkt. Så bra, veldig bra løst av Alpine der, sånn at de ender opp med den beste tauinga.
1: Ja, og for et byggstørt også, da, så det som du sier, altså, han var raskest i Q1, han var fjerde raskest i Q2, og han var raskest igjen i Q3. Og så var jo også Colapinto der på P8 også i kvalifiseringen, og ble jo skjøvet opp til syvende plass grunnet den Antonelli-tidsstraffen. Nei, ikke tidsstraffen, men gridstraffen grunnet ja. Motorbytte. Så altså da etter 191 Grand Prix, så får Pierre Gasly sin første pole position. Det nest lengst ventetid i historien.
2: På banen han vant for fem år siden?
1: Ja, så dette er en banen han har god minne fra. Perez for øvrig, selvfølgelig. 216 Grand Prix før han fikk sin første pole position.
2: Ja.
1: Men ja, det, om noe, så føler jeg dette et argument for at tauing er noe som åpner det litt. For hvis du virkelig klarer å naile det, og hvis du liksom klarer å treffe sweet spotten og virkelig klarer å få det til, så åpner det veldig for at et lag kan jumpe litt, for det kanskje vanskeligere for typ Ferrari å si til Leclerc og Hamilton,
2: som du kaller han,
1: at de skal gjøre det på denne måten, mens Alpine kan si, du Franco, du gjør dette, og så sier Franco, ja, det er greit.
2: Ja, og det er jo litt greit for Ferrari også å se hva godt lagspill kan føre til resultater, i motsetning til det motsatte.
1: Skal vi ta starten da? For det som jo blir final grid er at det blir Gasly, Russell, også Leclerc og Hamilton som hopper opp til på en måte second row, grunnet litt sånn straffer og så videre. Og starten går. Gasly og Russell holder vel P1 og P2, og så kommer Hamilton på inneren på slutten av det lange startstrekket.
2: Ja, altså inn i første sjikana der.
1: Ja, inn i første sjikana, og er i ferden med å passere. Leclerc gir litt rom først, og så når de da skal gjennom det som vel da blir sving 2 på en måte, så dyttes Hamilton ut av banen og havner i grusen og detter ned til 10. plass. Ja. Typ sånn etter at løpet får satt seg litt og han er ute og så videre.
2: Det er verste tidspunkt å på en måte bli dyttet ut i grusen på der, og så er det... skal vi ta den situasjonen

0: Altså, de er side om side.
1: Jeg synes det er racing incident.
0: Men absolutt. Da, men når det, men det er ikke det... noe poeng å dytte ut bødden din. Men så er det også, er det her du skal ta risken på runde 1 Hamilton?
1: Ja.
0: Så det er liksom, det er tosidig, men jeg synes absolutt skal man gi skyld noen vei. Særlig til Charles.
1: Ja, det er det. Også, og dette synes jeg er en klassisk sånn situasjon som jeg føler vi ofte har diskutert før, at sånn, Hamilton kunne kanskje unngått situasjonen, og Leclerc kunne løst det bedre. Og det er Leclerc sin skyld først og fremst, men Hamilton kunne også valgt å ikke gå inn i den situasjonen, ja, og tatt en plass i stedet for 7, som det ble.
0: Og hvis, jeg hadde vært mer kritisk til Hamilton hvis det var noe annet enn første runde, fordi da, det er jo det jeg etterlyser litt i camping med, eller camping mot for eksempel
1: eller Verstappen.
0: Eller camping mot typ Verstappen. At man
1: vi skal
0: må,
1: på camping i sommer, jeg og fruen.
0: Med å utnytte aggresjonen til Verstappen, men her er det så, det skjer som utrolig mye på første runde, at du kan ikke si at han kunne løst det så veldig mye annerledes. Altså, uansett hvis han trekker seg der, så er han ute av synk i en akselerasjonsfase som kanskje hadde kostet enda mer.
1: Ja.
0: Så her mener jeg Hamilton gjør egentlig ikke noe feil. Leclerc gjør litt feil, kunne vært litt mer buddy, men Rødtåka har allerede begynt å melde seg der, og så er det vel, er det på slutten av runde 1 at han...
1: Er det ikke runde 2?
0: Ja,
1: jeg tror han fullfører en runde, nemlig fordi jeg har skrevet i mine notater som det neste interessante, Antonelli opp til 13. plass på første runde. For det er et nøkkelpunkt. Han starter fra P19, grunnet nye motordeler, kjører veldig bra på ytteren inn mot første sving, og løser alt veldig fint, og har jo også et romskip av en bil. Men så, på andre runde, så er Piastri og Leclerc i en duell inn mot Curva Parabolica, altså den siste svingen, ut på målstrekket.
0: Men før det, inn i variant Ascari, som er den litt lange skikana på veien til langstrekken ned til Parabolica. På da runde 2, de har fullført en runde, så er han, for å bruke et godt norsk uttrykk, litt squirrely.
1: Ja.
0: Så han har litt temp i dekka fra før, kanskje litt høyere enn det han burde ha. Og så ned i Parabolica, hva skjer da, Theis?
1: Nei, som, jeg tror det var David Coulthard som sa det på F1 TV, sometimes the red mist comes down.
0: Ja.
1: Og det er litt det som skjer, at det blir en heit duell der med Piastri, Leclerc inn på...
0: Piastri som for øvrig var en plage for alle som prøvde å kjøre forbi han hele løpet.
1: Han var bra, han, men Leclerc ser ut som på en måte han har ridd stormen av.
0: Ja.
1: Og det er liksom, nå skal gasspedalen i bånd, og så er det ut på langstrekket her. Og da tråkker han gasspedalen litt for tidlig i bånd, kanskje. Uansett, han mister bakhjulet.
0: Veldig langt ut på det grønne, får en overstyring, korrigerer den inn i veggen.
1: Og da er det rett inn i sikkerhetsbil. Jeg har skrevet absolutt cinema de første 3 rundene, for jeg synes dette var en dritartig start på Grand Prix.
0: Absolutt. Altså,
1: selv om, og dette gjorde jo ikke noe for å ikke styrke den delen situasjonen, det var jo litt artig på en morbid måte.
0: Absolutt, og det er jo, jeg hadde med et lyd om dette skulle bli noen superklipping-løp, men jeg synes altså, løpet som helhet leverte jækla bra.
1: Ja.
0: Og så ender dette her opp i rød flagg, som jeg sa til andre i rommet, som delvis fulgte med, at dette kan kanskje ødelegge spenningen litt. Det gjorde det ikke.
1: Det gjorde ikke det, men det gjorde var jo at det åpnet veldig for en slags Jesus-situasjon her, en gjenoppstandelse, fordi jeg er helt med på den enorme entusiasmen rundt Antonelli nå, det er helt naturlig, men han nailer den første starten, og han får muligheten til å få en start til, og da starter han fra 12. plass.
0: Ja, ja, det har
1: så, en ting. Så løpet åpner veldig for et sånt magisk sist til første løp, når han får 2 starter. Men vi kan ta
0: et kontrafaktisk, eller what if, ja, for de som har sett
1: Marvel-serien.
0: Hadde han vunnet uten rød flagg?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg tror ja.
1: Jeg tror ikke det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Jeg tror ikke det. Skal vi fortsette sånn podcasten i en time til?
0: Ja, vi har litt tid selv.
1: Restarten, Russell beholder ledelsen. Colapinto kjører her opp på tredjeplass et par øyeblikk før han kjører ut. Og da er jo Antonelli plutselig opp på 6. plass.
0: Ja.
1: Samtidig så er Hamilton klart å redde seg litt inn igjen opp på 4. plass. Og på dette punktet da, etter, hva blir det, typ 6 runder kanskje av Grand Prix, så er Antonelli 4 sekunder bak Russell.
0: Ja.
1: På dette punktet her. Takket være at det ble rødflagg, som jeg jo ville sagt da selvfølgelig. Verstappen kommer seg forbi Gasly i kampen om andreplassen, og så kjører Verstappen opp til Russell, og Antonelli begynner å tette luka rett og slett. Og etter en fjerdedel av Grand Prixet, så er Verstappen først, foran Russell, Antonelli, Piastri og Hamilton. Så da er på en måte, da er duellen i gang.
0: Ja, og da har... Det virker jo ikke som at det skal stå mellom de 3 nødvendigvis, men du ser at Verstappen, han skjønner at jeg må fight som et helvete med førstemann av de to som prøver

0: kjøre forbi meg for å ha noe som helst sjanse på en seier på et senere tidspunkt. Så han er veldig hard i fightinga med Russell, men slipper Antonelli basically forbi sånn at de to kan fight litt.
1: Og tenker at Herman ble provosert da, eller? Men som de sa på F1 TV-kommenteringa, dette er sannsynligvis fordi at da kan han bruke han som en slags bikkje og følge ham, rett og slett.
0: Ja,
1: sånn at han henger med, i stedet for at han blir frakjørt.
0: Jeg synes jo det er riktig vurdering.
1: Frustrerende for Russell, men forståelig.
0: Ja, så kan man selvfølgelig si at ja, men han og Russell hater hverandre, og det er jo ikke utenkelig at det har noe med det å gjøre også, men også elsker han Antonelli. Eller andre. Han er blitt en slags sånn farsfigur for lille Kimi, men uansett hvem det hadde vært strategisk lurt å heller prøve å hekte seg på noen som fighter foran, for det vet vi normalt sett koster tid.
1: Ja, så ikke noe altså, riktig vurdert. Russell er da forbi. Antonelli begynner å kjøre, og så begynner de å kjøre mot hverandre da. Antonelli er på medium og Russell er på haredekk. Ja. Så jeg vet ikke om det har noe å si, men Antonelli, det blir sånn, litt sånn hoppe forbi hverandre, og så kommer Russell seg forbi igjen.
0: Ja, for Antonelli startet opp haredekk. Det er jo viktig å ta med her hvorfor de endte opp med forskjellige dekk.
1: Og så kommer det en beskjed på runde 25, hvor jeg lurer på om det er en beskjed om at nå må vi kjøre fra Verstappen. Og så sier de «we will invert», altså «vi vil slippe Kimi fram hvis ikke du klarer å kjøre fra». Ja. Og så gjør vel Antonelli en liten feil kort tid etterpå. Og så stopper Stroll med hydraulic issue, og da går Antonelli og Verstappen inn når Russell fortsetter. På, under en virtuell sikkerhetsbil.
0: Ja, for det
1: var det litt rart. For da er Russell først.
0: Ja, det er jo det.
1: Det stusser jeg litt over.
0: At ikke de dobbeltstekker?
1: Nei, det skjønner jeg, men at det kan hende at Russell fikk valget, at han fikk spørsmål «vil du inn?», og at han ikke ville det. Det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, men både Verstappen og Antonelli var da på mediumdekk, mens Russell var på haredekk, som ble skiftet samtidig. Så sånn sett så kan man jo si at potensielt en fordel å gjøre det bytte. Så jeg tenker at det var, jeg stussa ikke sinnssykt mye på det.
1: Nei, jeg også var sånn, det føltes på en måte fair enough det, men det som da skjer er at Antonelli og Verstappen begynner å jakte på Russell, og når det da er kjørt 48 runder ish, så er Antonelli oppe i ryggen og begynner å utfordre og er kjører ut på grusen med bare noen runder igjen, men kommer seg opp igjen og har ikke så store problemer med å komme seg forbi Russell når han først er der.
0: Nei.
1: Selv om det blir en veldig tett fight, så følte det liksom som at det føltes uunngåelig nærmest.
0: Midtfasen av løpet, så var det jo veldig, da var det jo veldig underholdende. Da var det sånn der, men disse må jo gå i hverandre.
1: Ja.
0: Men dere snakket jo litt om det forrige uke også. Hva betyr det her for Russell hvis han da blir kjørt forbi?
1: Ja.
0: At det moralske er over. Og det er, altså, for en knekk dette må være.
1: Det er jo det.
0: Altså, når jyplingen
1: kommer ikke unna det på noe vis, nei.
0: Jyplingen på, han har fylt 20 nå da, men basically 19 starter på 19. plass og kjører forbi det med to runder igjen.
1: Ja.
0: Det skal ikke være sånn når du starter pole position.
1: Og jeg som den, jeg er jo fortsatt Russells mann, og jeg føler at nå kanskje viktigere enn noensinne at noen prøver å tale Russells sak. Så nå skal jeg forklare hvorfor.
0: Det ikke er så farlig.
1: Selvfølgelig kjempeimponerende. Og Italia, som har ikke hatt en verdensmester siden Ascari i 52 eller noe sånt.
0: Det er 60 år siden, 66 år det. Det var 60 år siden.
1: Så det er jo, ja, siden det var en italiensk vinner på Monza, men de har jo bare to verdensmestre, som er Farina og Ascari, som var liksom, de vant tre ganger på de første fire årene, og så har ingen vunnet siden.
0: Ja.
1: Så det er mye, mye fokus på Italia, som liksom er en mastodont i motorsporten. Men og jeg er selvfølgelig kjempeimponert over Kimi Antonelli. Han kommer til å bli verdensmester, men jeg skal forklare nå hvorfor dette ikke imponerte meg så veldig.
0: Får høre.
1: Eller hvorfor jeg bare... Jeg skal prøve å være litt kontrær.
0: Men dere kan kjøre på bedre motormodus?
1: Nei, Mercedes vet hva de gjør. Det er ikke tilfeldig at de tar denne motorstraffen på Monza. De vet at her har vi en kjempefordel. Her er det ganske lett for Antonelli å bare hoppe oppover i feltet og bli nummer 2-3. Det er sikkert det de har sett for seg. Og så kommer det først en start. Han takler den ganske godt. Som ofte sånne Verstappen, Norris, Hamilton-typer og nå også Antonelli kan gjøre når de starter bakfra fordi de har bedre biler. Smetter opp på 12. plass, så kommer det en ny start, han nailer den også, så er han jo det er basically det at den starten gjør jobben ekstremt mye. Det gjør jo i praksis at hans straff som var 19. plass egentlig i realiteten var at han kanskje startet fra 6. plass. Det er på en måte den jobben jeg føler han har gjort. Ja. At han har kjørt seg opp fra 6. plass, han har startet godt to ganger, og så har han kjørt seg opp fra 6. plass. Og det er jo på en måte fortsatt veldig bra. Men og så skjønner jeg at dette er en fantastisk prestasjon og så videre, men...
0: Ja, men det, jeg tenker jo like mye at det er en
1: jeg
0: dårlig
1: tror
0: prestasjon.
1: Russell også kunne gjort dette på en annen bane, bare med to gode starter.
0: Ja, kanskje ikke mot Antonelli. Fordi du ser det i kjøringen også.
1: Kanskje ikke.
0: Han har et mentalt overtake.
1: Han har et mentalt overtake. Han holder til overtake.
0: Mentalt overtake når det handler om overtakes i duellene. Og så skal man være... ja, litt forsiktig kanskje med å være sånn det er det utroligste man har sett, for det er det jo ikke.
1: For det er det ikke, hadde det vært...
0: Men det er første gang dette har skjedd, men det er mange formidlende omstendigheter, men det vil ikke historiebøkene fortelle noe om.
1: Den seieren til, til Perez, da han spant var det Sakir, hvor han spant i starten, ja. Og så...
0: Da var han på 19. siste plass.
1: Ja, og så, det synes jeg er en sykere seier enn dette, men det er noe med at dette er på en måte... Dette kommer jo til å bli det mesterstykket man rammer inn fra denne sesongen. Det er jo denne seieren som kommer til å definere denne sesongen. Det er denne seieren man kommer til å trekke fram i ettertid, som sånn som når da...
0: Verstappen knuste Perez i Miami, det var da historien, at det var knekken hans.
1: Da Senna endelig vant i Brasil på en måte. Det er en sånn type seier, føles ut som kommer til å definere Antonellis karriere også, tror jeg. Ja. Det er denne seieren man kommer til å snakke om.
0: Og så er det ikonisk å se han... har du sett alle disse memesa med liksom pokalene fra hvor folk bare hadde satt en stacks med oppvask, og så hadde det pokalen på Monza.
1: Åja, nei, det har jeg ikke sett.
0: Nei, det er bildet av Kimi som spiser spaghetti ut av pokalen.
1: Ja, det er fint.
0: Så man får de scenene da, med denne seieren til Antonelli, men det er liksom... Det er ikke så mye som man kan tenke at det er, men det er mer enn Russell håper at det skulle være i at han vinner fra 19. plass. Hvis det gir det mening?
1: Jo, jeg skjønner den, men jeg tar den ikke.
0: Ok.
1: men og et annet aspekt er at jeg føler litt med Russell her, fordi han, om det er noe du kan si om...
0: Men du kan ikke skylle på uflaks her, Thais.
1: Nei, men nå skylder jeg ikke på uflaks. Dette mener jeg mer måten... disse bilene funker på Monza, er at det virket som dette var en bane nå, hvor det var veldig vanskelig, hvor det å være i clean air, ikke nødvendigvis ga så veldig mye. At det var en bane hvor det var vanskelig å komme seg av gårde på, så hadde dette vært en helt annen bane, hvor det å være først betyr veldig mye. Her betyr det nesten mer å ha drafting. Ja, så på en måte er Russell ikke sitting duck der fremme, men han blir på en måte, det å ha første posisjon her, gir egentlig ikke så veldig mye.
0: Han kan jo velge å slippe han forbi da. Men det gjør han.
1: Men da må han ha bedre dekk.
0: Ja, fordi han taper han jo med nesten 4 sekunder til slutt. Ja,
1: men det er jo fordi han har høngamle dekk i forhold til Antonelli. Ja. Så jeg føler litt med Russell at sånn, ja, det er en kjempeprestasjon, men det er noen faktorer her også som gjør dette comebacket mulig, som ikke bare er Antonelli sine fantastiske egenskaper. De er udiskutable, men det er noen andre faktorer her også, mener jeg,
0: ja,
1: som gjør den seieren mulig.
0: Hvis vi skal se enda større på det, så er det jo det er åpenbart at gullgutten i Mercedes nå er jo Antonelli, og sølvgutten i Mercedes nå er jo Verstappen. Så det er vanskelig for ham.
1: Hvem er bronsegutten?
0: Lewis Hamilton. Ja. Så det er vanskelig for ham å være liksom på en god fjerdeplass.
1: Han er Kristian Størmes Steira.
0: Ja, han er liksom på en god fjerdeplass. Ja. Og det er litt tøft å være i... Jeg skjønner det, at det mentalt er vanskelig i Mercedes for Russell nå om dagen, men det er noe disse kortene har å spille med, og det er litt opp til han å ikke bli passiv i duellen heller, fordi det kan jo si, ja, nei, nå skal vi holde posisjonen og bla bla bla, men han kan jo ta albumet helt ut han nå, hvis han vil det.
1: Ja, for nå må han bli en douchebag, altså, for nå er han 66 poeng bak. Det er en djevelsk avstand å være bak.
0: Han skal helst kjøre ut Antonelli.
1: Antonelli har så mye mer å tape nå.
0: Ja, men han skal helst kjøre ut Antonelli noen ganger, på en sånn Verstappen-aktig måte. Ja.
1: Jeg vil se den mest usympatiske Russell, og det er ikke den som sier sånn, jeg ble forespeilet en andre plass her, liksom. Det er en som faktisk spisser albunnen litt, og skyv de inn i siden på han 20-åringen. Ja. Ikke fordi jeg misliker Antonelli, men fordi jeg vil ha litt spenning her.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Men artig løp, artig bane. Jeg synes bilene var fantastisk flotte her. Jeg synes dette var en perfekt bane for disse nye bilene.
0: Ja, jeg synes det fungerte mye bedre enn forventet. Jeg er overraskende egentlig at Red Bull med den her sinnssykt gode internal combustion engine, de kom seg... Altså, her var de den klart andre beste bilen i race trim, fordi han kjørte forbi både McLaren, eller i hvert fall de første appene sine hender. Nå endte jo lagkammeraten nede på 14. plass, og hvem vet. Men Norris, Piastri. Piastri leverte gode forsvar gjennom hele løpet, egentlig.
1: Og så plutselig var Norris forbi han.
0: Ja, men han var jævlig vanskelig å kjøre forbi, og så til slutt så hadde han kanskje fighta bort i dekka. Og så kan vi vel ta to minutter, eller i hvert fall ett minutt, å snakke om Ferrari Disaster Class, fordi man, her man kan si akkurat hva man vil, men det å komme inn til, det er hjemmebanen deres, de vet at det her vil de gjøre det bra, de kommer med nye motorgreier, og det de leverer er å kjøre ut han ene ut på grusen i sving 2, så han er nede på 10. eller 11. plass på et tidspunkt, og så neste runde så kjører ledende bil ut i veggen. For en mesterklasse det er.
1: Ja, men er ikke dette først og fremst en Leclerc disasterklass? Det er han som er...
0: Men hvem er det som styrer gutta da? Noen ja,
1: det,
0: må jo legge
1: det, det kan
0: ned...
1: du si, men det er jo det er jo faen meg ikke Vasseur sitt problem, eller jo, det er jo, det på en måte hans problem, men det er ikke hans skyld at ja, Leclerc aldri lærer. Dette er jo, det vi ser her er jo nøyaktig det. Leclerc har, jeg så en oversikt over det på et kommentar på Reddit, og liksom, hvis du ser på upressede feil, ja, som disse toppførerne har gjort, Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, de er ikke på det nivået som Leclerc er når det kommer til, han har flere, ifølge en påstand jeg så, han har flere selvforskyldte DNFs enn Lance Stroll.
0: Han er på en måte litt sånn, hva skal vi si, Max Verstappen, Lewis Hamilton, blandet med Nicolas Latifi eller Nikita Mazepin, som gjør, har liksom et ekstremt høyt toppnivå til disse andre gutta, og ekstrem evne til å ødelegge for seg selv, som Mazepin Latifi har.
1: Og hvis du alltid skal liksom pushe bilen til maks, og alltid liksom balansere på den linen, litt av det som gjør en Formel 1-fører god, er altså å vite når man skal ikke pushe, og når man skal holde seg, fordi at det her skjer litt for ofte, så det er ikke så mange andre som gjør det her så ofte som han.
0: Men Ferrari velger jo å fortsette å signere med han. Han er monogask, han er ikke italiener, og de er i hvert fall ute etter å få Kimi Antonelli inn i den bilen på et eller annet tidspunkt nå. Det er jeg helt, ja, helt sikker på. Men det de leverer nå, ja, man kan skylle på både den ene og den andre, men det er også laget har et ansvar her. Ja,
1: bilen er ikke god nok.
0: Bilen er ikke god nok, strategien er ikke god nok, pre-race briefing er ikke god nok. Hvordan er det vi skal te oss på første runde? Gutter, skal vi være i hverandre? Eller skal vi klare å komme oss gjennom runde 1 på omtrent de samme plassene vi har?
1: Det, vet du hva, det kan vi ikke snakke om, Cedric, for vi må stikke nå.
0: Det er greit.
1: Men det blir mye topptungt, men det er litt deilig også, for det betyr at det var et spennende Grand Prix. Resten av feltet fullfører som de gjør. Norris, Piastri, Hamilton, Gasly tar poeng. Lindblad er oppe på 8. plassen, fortsetter å levere veldig solid. Colapinto blir nummer 9, og Tsunoda, litt hyggelig for han at han får med seg et poeng her. I helgen hvor Hadjar ikke ble med her heller.
0: Det er tynne greier, egentlig, at han ikke får straff for å parkere feil på så alle bilene må ta en runde til, men åpenbart har ikke det noe å si.
1: Det får da være greit. Vi ser på vår egen tipping.

0: Kjøret går her i Lyden av Curbs, og nå var det eget Formel 1-program Klassmajor med papp og papir der. Lyden av Curbs, hvorfor heter vi det, Jonathan Olsen Arnorsen?
1: Det, vi heter det for at...
0: Skal jeg forklare?
1: Jeg vet hvorfor, det var bare hvor,
0: vi kan være åpne om at
1: Vi kan være åpne om det, ok, ja, ja. Da skal vi åpne om det disse gutta i Viaplay,
0: ja.
1: De har, jeg kan ikke si om de har det fortsatt, men de hadde en tendens til å,
0: de har en tendens til det fortsatt,
1: ja, til å alltid si curb i flertall uansett.
0: Ja, på curbsen.
1: Han er på curbsen. Så vi synes, det var litt artig at de konsekvent sa curbs.
0: Og det er jo på en måte helt fair det i, et sånn, i sportens verden. Er det ganske vanlig at sånn, man tar engelske begreper og fornorsker litt, og så blir det sånn, man er vant til å si curbs når man snakker om det på engelsk, og så blir det, en sånn fornorsking, og så blir det bare curbs. Det er jo litt artig, men vi festet oss litt ved det.
1: Ja, vi festet oss ved det, og jeg hadde jeg tror vi hadde tenkt litt det samme, fordi jeg hadde holdt på med noen sånne Formel 1-nettside som skulle hette curbs.no,
0: ja.
1: Og så hadde du, og det var kanskje jeg som var med på navnet, men du, så var det du som slang på lyden av.
0: Jeg hadde veldig lyst til å ha lyden av, fordi ja. At jeg synes ikke curbs er noe godt radioprogram. Jeg hadde lyst til at det skulle være lyden av curbs.
1: Ja, så derfor lyden av curbs, og så er jo lyden av curbs noe vi liker å høre.
0: Ja, men faktisk, man kan si mye om det prosjektet her, 5 år etter at vi begynte, men jeg er veldig fornøyd med navnet.
1: Jeg er veldig, veldig også fornøyd.
0: Jeg synes det sitter ordentlig.
1: Det er vanskeligere sånn skrivemessig, om det er med C-U-R-B-S eller K-E-R-B-S, som vi har valgt å skrive.
0: Men jeg er veldig fornøyd med at vi skrev det K-E-R-B-S også. Jeg synes det beste med vår podcast og radioprogram er navnet.
1: Og på coverarten på Spotify så kan man da se at Curbs er tatt igjen i, rundt coverarten. Så jeg er fornøyd med veldig mye med akkurat innpakningen.
0: Og vi skal skryte mer av deg, Jonathan Norsen-Norsen, for nå er det tippingen vår.
1: Å ja, men navnet er begges fortjeneste. Men uansett, det var, vi tipper som vanlig i pallen, og nok en gang så kom jeg på helt sånn ubeskrivelig vis best ut av det. Fordi jeg har inne to halve med mine Max Verstappen øverst, etterfulgt av Antonelli på andre og Charles Leclerc på tredje, og får 3 poeng for det. Og så er det 2 donuts til deg og Herman.
0: Ikke 0 poeng, altså. Jeg hadde jo Hamilton, Leclerc og Norris, men jeg må si, ja, jeg må bare si Herman hadde Pierre Gasly som andre mann.
1: Ja, det er nesten bonuspoeng.
0: Det synes jeg er ganske rått, altså, Herman.
1: At han på et vis caller den. Nå har Pierre Gasly vunnet før, så man kan liksom si han tok utgangspunkt i det.
0: Herman hadde sagt det hvis du hadde tippet det, for eksempel.
1: Ja, det kunne han sagt, men jeg sier ikke det. Men han hadde nok sagt det. Og så er det vikarene som har Lando Norris, Lewis Hamilton og George Russell nederst, og får da 1 poeng med derfra. Så før vi går videre til ukens sjuking, så har jeg altså da 3 poeng mot 1 poeng mot 0-0, og da er stillingen som følger. Herman ligger bakerst med 38 poeng. Theis ligger 3 poeng foran der med 41, vikaren er 4 poeng foran der med 45, og så leder jeg med 16 poeng på 61.
0: Det er verst.
1: Så jeg får jo ikke dette bonuspoenget, antar jeg, men jeg kunne fått 7 poeng dersom Stenshornet tok pole position i sprintløpet. Han kvalifiserte vel på en 5. eller 6. plass.
0: Det var noe sånt, så ja. det var ikke godt nok det.
1: Det var ikke godt nok det. Herman kunne fått 20 poeng dersom det ikke kommer flere Formel 1-spill til gaming, liksom. Kommer ikke flere Formel 1-spill, det er det som er skrevet her. Jeg skjønte ikke helt rasjonalet. Dukket det opp noe...
0: Nei, det var bare han som
1: Bare satt ut et rykte.
0: Fikk et slags drypp.
1: Ja, han fikk et drypp. Ikke nær. Jeg har ikke hørt noen ting om det, annet enn at... Codemasters og EA, de har utsatt årets spill for å utvikle et nyttet for neste år, og så ble årets sånn slags DLC, så langt unna der. Theis kunne fått 12 poeng, dersom Lando Norris og Franco Colapinto begge ryker på en DNF i Monza, begge bilene.
0: Ja, det var jo da fordi de hadde signert nye kontrakter, og i de foregående løpene så hadde de med nye kontrakter brutt. Men det skjedde ikke her.
1: Det skjedde ikke her, altså ikke det helt tatt. Så er det vikarne da, med at Russell og Antonelli krasjer i hverandre i løpet av helga med 14 poeng. De er jo ikke langt unna.
0: Nei, de er veldig nære, men samtidig så har jeg litt lyst til å gi en ekstra poeng til Herman på grunn av Gasly-typingen.
1: Ja, jeg er litt enig at han skal få for det. Fordi, det er jo fordi han er bakerst også.
0: Fordi jeg synes det er...
1: Jeg synes
0: på en måte at det som er ukas tippeøyeblikk er på en måte oftest rundt ukas sjuking, hvor noen liksom har vært inn på et eller annet.
1: Ja.
0: Mens ukas tippeøyeblikk, det er jo at Herman har Pierre Gasly på andre plass.
1: Ja, det er jo å strekke reglene litt da, men samtidig
0: så er det jo... Ja, men vi kan gjøre det akkurat som vi vil.
1: Vi kan gjøre det akkurat som vi vil.
0: Herman er ikke her, så det er han som reagerer når vi gjør ting vi ikke har gjort før.
1: Ja, men han kommer til å bli veldig glad for det.
0: Og selv når vi gjør ting vi har gjort før, så reagerer han.
1: Og dette er ikke for at Theis prøver å bare holde din interesse opp,
0: Nei,
1: Herman.
0: Det er utelukkende fordi jeg merket min egen reaksjon der, så han hadde ikke å sly på andre plass,
1: ja. Ja, jeg tenkte på
0: det. Det er den reaksjonen. Så Herman får det.
1: Ja, Herman får det bonuspoenget, og det gjør at han rykker ett poeng nærmere deg med da 39, men det er litt spredning. Vi har ikke noen pokal der uansett, så det er ikke noe, det er bare heder og ære.
0: Mer tipping senere i episoden. Nå er det Formel 2.

0: Sommer var gruppa der da, med en låt som mange drømmer om. Kline med Sondre Lerche fikk du der i Lyna Curbs. Våre unge lovene er fortsatt lovene, vil jeg si, men kanskje ikke inn
1: i... De er i hvert fall unge.
0: De er i hvert fall unge, hei hei, nå må vi være hyggelig her. Hei, hei. Martinus Stenshorn har kjørt nok en Formel 2-runde. Han kvalifiserte godt, ble nummer 5 i kvaliken på Monza. Så gikk det dessverre ikke løpende akkurat som vi hadde håpet. Han ble nummer 6 i sprintløpet, som på en måte er greit nok. Det er ned en plass fra plassen han startet i, så det er på en måte helt fair. Og så gikk feature-løpet litt i dass. Han fikk vel også en tidsstraff, som gjorde at han ikke fikk noen poeng der, og ble nummer 15 til slutt med lov å la på 10. plass. Så en medioker runde hvor han får med seg 3 poeng. Dette oser ikke Formel 1 av, men kanskje det kan bli en Dennis Hauger-aktig fremtid i en fin motorsportserie?
1: Ja, han fikk 10 sekunder for causing a collision, var det på slutten der. Så ikke en veldig bra helg, eller hvorfor ikke bra sprint, nei, feature-løp. Sprintløpet var ok.
0: Ja, for jeg tenkte etter kvaliken at yes, dette er perfekt. Nå starter han godt i begge løpene, men fikk ikke så mye ut av det.
1: Slags sånn strategisk pole position, men fikk ikke så mye ut av det.
0: Dennis Hauger har fullført sin første ordentlig IndyCar-sesong. 18 løp har blitt kjørt.
1: Rookie of the year.
0: Rookie of the year, men også da av liksom 25, så er han nummer 22. Så det er jo en ydmyk plassering sånn sett, men han er foran Mick Schumacher, og han er foran Kyle Collet, som var de to andre rookiene.
1: Så ut fra det, hvis man skal være litt tabloid, så hadde han fortjent mer plassen i Haas enn Mick Schumacher.
0: Ja, og så kan man jo si, og så skal ikke jeg si at jeg vet masse om IndyCar, og at det er sikkert store bilforskjeller der også, og lagforskjeller.
1: Det er jo en spekserie, så enorm forskjell er det ikke.
0: Nei, men du ser jo litt det i Formel 2, at, det er liksom, at selv når ting er ganske likt, så er det liksom, da er det kanskje de små forskjellene du kan finne ekstra store. Men han begynte veldig bra. Andre halvdelen av sesongen har ikke gått like bra, men han er nå der, og er ikke sist. Og Alex Palau vant foran Kyle Kirkwood og Christian Lundgaard. Kan vi da nevne Marcus Ericsson, god gamle, nummer 7. Så vet ikke jeg om han skal kjøre neste år. Det vil vel tiden vise.
1: Ja, jeg vet heller ikke. Men han hadde jo da ble jo kjørt ut på, de kjørte på Laguna Seca siste runde da. Siste løpshelgen. Og blir krasjet inn i rumpa og spinner ut.
0: Men helt rått, det er han er jo da første nordmann i IndyCar på 109 år. Så det i seg selv er jo litt gøy. Ja. Så håper han fortsetter der, og at kanskje ikke Stenshorn skal til Formel 1, men at han får kanskje et år til i Formel 2, så får vi se hvordan det går. De skal også kjøre på Madring.
1: Ja. Det skal de.
0: Ny bane. Ny, der er stille kanskje folk litt likere da.
1: Ja, jeg blir litt distrahert her, fordi jeg er oppe FIA sine sider, for jeg skulle finne opp disse dokumentene, for å finne ut hva årsaken til at Stenshorn fikk tidsstraff. Og da går det en loop med en video, hvor det er litt, sånn litt Formel 1, litt Formel 1, litt rally, og så er det gode 4 sekunder med Ben Sulayem. Det synes jeg ikke er riktig, altså. Men så det er det jeg blir litt sånn distrahert av. Hvor selvopptatt kan man være? Det finnes ikke grenser.
0: Han finner stadig nye steder, og ikke har grenser.
1: Så... Men vi kan kanskje snakke litt etter en låt da, om denne Madring-banen og hvordan det ser ut der.

0: ingen har lagt merke til det synger Synne Sørgjær, det var jeg har blitt en ho. Det om det. Spania sitt Grand Prix, men har ikke vært der allerede i år, tenker du kanskje, nei, det var Katalonias Grand Prix. Ja, det, nå skal vi til det nye Spanias Grand Prix.
1: Ja, det som, og det gir jo selvfølgelig i Spania, så er det jo ingenting som faller i bedre jord, å ta noe fra katalonerne og gi det til spanjolene.
0: Det er en parodi av, på en måte, det er nesten en slags, hadde dette vært, hadde Ben Sulayem visst hva satire er, ja, så kunne han sagt at dette er egentlig bare satire over Spania.
1: Det er som om vi hadde en Norge Grand Prix i Karasjok, ja, og så kalte vi det bare Samens Grand Prix, og så hadde, ja, vi vårt eget her i Oslo-aktig.
0: Det er litt sånn, faktisk.
1: Men banekartet på den banen ser litt ut som en sånn der bensinpistol, du skjønner hva jeg mener, som har blitt kjørt over.
0: Ja, for jeg synes det så ut som sånn der, du vet, sånn ting man har på hånda si, du skjønner at jeg har slåst mye, sånn der du har på hånden når du skal slå folk, sånn metall...
1: Og ja, sånn knokejern.
0: Knokejern,
1: ja,
0: når du skal slå folk, det, ja, som har blitt kjørt over.
1: Begge deler har blitt kjørt over, så enten knokjern eller en bensinpumpe, men ja, det er i hvert fall en bane, gatebane sånn.
0: Det er ikke en gatebane, det er faen ikke det, altså.
1: Er det ikke det?
0: Nei.
1: Ja, det er en bygd bane,
0: ja.
1: Og da er det enda mer utilgivelig hvordan det har endt opp sånn som det har gjort med disse 5416 meterne som er fordelt utover intet mindre enn 22 svinger. Og vi har jo sett av banen Jeddah i Saudi-Arabia.
0: Det er like mye gatebane som Jeddah, faktisk. Ja, men, det er bare en som de later som at det er banegate. Jeg, ja, klarer ikke å si det.
1: Gatebane.
0: Det er banegate.
1: Da er det gatebane-ish. Det er, ja, litt, det er sikkert mer gatebane enn Kanada, som er litt gatebane.
0: Det blir som å omtale kunstig søtningsstoff som sukker.
1: Ja, så det er sukkerbanen her da. Ja. Men det er, altså, at jeg dyttet en 22, det er få, det er to, det er et litt rettstrekk, og så er det et til semi-rettstrekk. Og det er straight mode i det som må være 25% av banen, og så er det sving etter sving etter sving etter sving.
0: Sving etter sving etter sving. Jeg er jo...
1: Mye 90 grader, det hater vi.
0: Jeg er jo en fyr som liker å være optimist, til det motsatte er bevist, men jeg sliter litt nå, for dette ser ut som sånn, spesielt når man har en mulighet til å lage noe nytt her, så kunne man, jeg sliter med å se liksom noe unikt med den banen her. Dette er bare liksom en kokt spagetti de har slengt ned på bakken, og så har de tegnet.
1: Ja, det er, jeg synes ikke dette her ser sånn veldig lovende ut, men jeg skal da sørge meg se, det er
0: ja,
1: ikke det.
0: Ja, ja, ja. Og så kan det hende at det blir... kaotisk og så videre, fordi folk har ikke kjørt der før, ingen vet helt hva vi går til, men gi det noen år, ja, før vi feller dom endelig, men jeg er ikke så veldig... Det er noe sånn med at når det kommer nye baner, så føler jeg at man kunne ha tenkt seg litt om, og prøvd å lage en bane som skaper god racing, og ja, det føler jeg sjeldent de nye banene tenker. Det er, ja, mer tilfeldig hvis det skjer, på en måte.
1: Ja, nei, det er jo ikke Herman Tilke da, som har designet banen, selv om de har vært involvert på filmen.
0: Make Tilke great again.
1: Ja, han har jo noen ræva baner og noen bra baner, sånn, ja, som Circuit of the Americas, må man kunne si er en av toppbanene til Herman Tilke. Men jeg synes, å bare avslutte med at det skal kjøre 57 runder, i den grad det er interessant, det er jo selvfølgelig det, men det ser jo det når vi kommer dit. Det jeg liker enda, liksom, det er liksom 22 svinger, men du har sånn fem, sving 5 og 5A, og så har du sving 20 og sving 20A. Og da er det 24 svinger da, eller? Det er 22 svinger pluss 2 bokstavsvinger.
0: Ja, nei, dette, vet du hva de får holde på, men det blir, uansett, det jeg gleder meg veldig til her. Ny bane, ny følelse, masse nytt, usikkert, ingen vet hva slags racing vi får, ingen vet hvor man kan kjøre forbi, ingen vet noe som helst, det liker jeg.
1: Ja, det er jo det på en måte usikker i det er jo interessant sånn sett, men jeg er veldig spent på hvordan det her skal bli, og jeg kan liksom ikke helt se for meg at det blir veldig mye bedre enn Catalonias Grand Prix.
0: Nei, det sliter jeg litt med, og der har du på en måte i hvert fall noen tydelige punkter, men igjen, den banen kjenner vi veldig godt, så kanskje er det noen, kanskje viser det seg at når de kommer dit, at det er noen dynamikker der som gjør at, vet du hva, på akkurat det punktet her, så er det masse muligheter. Så jeg er positiv til det motsatte er bevist.
1: Men jeg håper jo litt at ikke det bare ender, altså, fordi det er jo noe sånn stor politisk over det her, også på en måte, at man flytter, ja, Spanias Grand Prix til Madrid,
0: ja, ja,
1: fra Barcelona. Så man kan jo på en måte se at på på lang sikt så er det kanskje dette de vil skal erstatte, altså være det eneste løpet i Spania, men...
0: Jeg tipper det.
1: Men det, jeg ser jo bare klipp her, for det er jo betongvegger etter betongvegger, det er jo ikke...
0: Ser det ut som en gatebane? Ser det ut som Baku?
1: Det ser ikke ut som Baku, nei.
0: Nei. Men, eller Monaco, det for det er ekte gatebaner.
1: Jo, det er jeg er enig med deg i sånn
0: sett. Vanlige veier som gjøres om til et Formel 1-løp. Og ja, dette er jo ikke det.
1: Det er ikke det, men det er ikke en resebane heller.
0: Nei. Nei, men det er jo på en måte... Jeg godtar ikke at dette er en gatebane.
1: Nei, det er greit.
0: Det forringer begrepet gatebane.
1: Jeg kan være med på det, men jeg synes det er... Ja, nå har vi vært veldig negative, og så skal vi sikkert...
0: Jeg har vært litt positiv også, da. Og som jeg sa, det kan godt enda bli kaos her, og så må vi vente noen år før vi feller endelig dom. Men det er jo...
1: Men med fasit i hånd, så kan vi jo si om lignende bane, Jeddah, leverer ikke verdens beste racing.
0: Nei, men det kan levere kaos. Jeg er jo fan av baner som straffer hardt, og dette er jo kanskje en bane uten så... Jeg har ikke sett finlest kartet, men er det så mye run of errors? Det er mye betongvegger og sånt.
1: Nei, den kommer til å straffe dårlighet.
0: Ja, og det liker jeg. Ja. Det liker jeg også med Monza. Sånn som når det ikke er plass til Hamilton der, ja, da må du ut på grusen. Når Antonelli gjør en feil, da er du ut på grusen da.
1: Ja.
0: Det eneste jeg ikke likte med Monza er den der snarveien du kan ta hvis du ikke bremser på startstrekket, som Verstappen gjorde en runde der.
1: Bare fordi han er flink til å kjøre...
0: Ja, men jeg synes ikke han skal ha muligheten til det.
1: Han kjørte mye bedre enn det Hamilton... Ja, ja. For Hamilton gjorde det samme og brukte jo et halvt år på det.
0: Og det er helt fair, men jeg liker ikke at det er en mulig strategi. Det blir litt for rallycross for meg. At da har du en sånn... Han tar Martin Skanker ut da. Han tar den andre ruta.
1: Du kan vel ikke gjøre den igjen og igjen?
0: Nei, men i rallycross, nå snakker du meg varm. Fordi at i rallycross er det sånn, du har en alternativ runde, du må ta sånn
1: en gang eller to,
0: et par ganger i løpet av løpet. At det er sånn burde det vært i Formel 1 nå.
1: Ja,
0: at noen ganger må du gjennom den der andre varianten.
1: Men jeg tenker, det egentlig så minner denne her banen meg veldig om Sochi, som også er en forferdelig bane, på liksom hvordan den looken. Bare fordi man har limt inn noen rød og gule striper for at det skal være Spaniens flagg.
0: Ja.
1: Det gjør det ikke til en gulbane, men jeg håper at vi tar feil nå. Og for all del, jeg tror vi får se... Ja, kanskje jeg skal spare et ukens sjuking, hvor mange biler vi får se i veggen.
0: Ja, spar det til ukens sjuking. Er det så veldig mye mer å si? Vi kan si litt om situasjonen da. Det er 66 poeng mellom Antonelli og Russell, og så er det 10 poeng ned til Hamilton, og så er det 20 poeng igjen derfra ned til Norris.
1: Ja.
0: Og så følger Leclerc typ 16 poeng bak der igjen. Så det er ganske jevnt bak Antonelli. Jeg håper jo nå på at Russell vinner 4 løp på rad.
1: Ja, jeg tror ikke det skjer, men...
0: Nei, men det er jo det vi må håpe på, for altså, kult med Antonelli som vinner, en italiener i toppen igjen, han må gjerne vinne, men kom igjen, Akimi, gi oss litt spenning nå, kan ikke du bare choke 4 løp på rad?
1: Ja.
0: Og så kommer sikkert Russell til å drite seg ut av nå, men...
1: Ja, men skal vi gå videre til tippinga da?
0: Skal vi gå rett videre til tippinga?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Vi gjør det.
1: For vi tipper fortsatt toppen, Theis, så det er jeg. Vi har jo kutyme her, er at den som leder starter, og så kan du, det spiller ikke noen rolle om du har skrevet ned på forhånd, fordi du kan endre ditt svar etter at du har hørt mitt svar.
0: Det kan jeg, og da skal jeg bare lese hva jeg har skrevet ned, og så skal vi se, ja, det har jeg nå. Så kommer det da en oppdatering, så skal jeg si om jeg endrer ikke.
1: Ja, og så er jeg litt usikker på den siste her, men jeg endret her på oppløpssida, men jeg setter Kim først, og buhu Herman, du får synes det er så kjedelig som du vil, men se om jeg bryr meg. George Russell på andre plass, fordi han må fighte, og for å fighte så må det i hvert fall være i nærheten, og så setter outsideren Verstappen på tredje plass. Altså han er ikke outsider, men det er en bane som kanskje passer potensielt McLaren eller Ferrari litt bedre, men jeg setter Verstappen der.
0: Det er fair. Skal vi ta min da?
1: Da tar vi din test.
0: Jeg gjør null endringer. Jeg tror du...
1: Tror jeg det jeg sa?
0: Nei, men du er inne på noe... Jeg har ingen endringer fra det jeg skrev ned tidligere i dag.
1: Nei, sånn ja.
0: For jeg tror du er inne på noe med at dette kan passe med McLaren. Jeg håper det blir et hopp opp igjen for deres del. Så jeg sier Norris, Piastri, Antonelli.
1: Norris, Piastri, Antonelli.
0: Og så... mer åpenhet med demokrati, full åpenhet. Herman har sendt meg sine tips skriftlig. Han sier også nå at han har sendt meg e-post nå.
1: Med lyd?
0: Jeg har ikke fått den enda. Det er nok fordi han er i Spania, og ting tar litt tid.
1: Ja, det er greit å skylle på det.
0: Men derfor tar vi vikarene først, og så ser vi om Hermans har dukket opp innen.
1: Men det vi gjør da går vi over i ukens sjuking der, og så gjør vi bare ferdig alt det, og så tar vi Herman til slutt.
0: Da tar vi vikarene da.
1: Det kan vi gjøre. Spill og lyd.
2: Hei, hei. Her kommer vikarenes tipping. Vi tipper at Antonelli vinner foran Norris og Russell. Ukas sjuking. To biler stiller ikke til start. Takk.
0: To biler.
1: To biler.
0: Det var da Tobias som hørte
1: ikke,
0: der.
1: Ikke til start.
0: Stiller ikke til start. Det kan jo man, være at de total... Det er ikke sprinthelg. Nei. Så det kunne jo liksom forsterket muligheten. Så da er det at noen må drite seg ut sannsynligvis i kvalik, eller at noe veldig galt må skje på formasjonsrunden eller noe sånt.
1: Men så hardt skjer ikke i kvalik. Det er ganske, men kan gå i veggen.
0: Ja, men de klarer å karre seg til start stort sett. Eller så er det sånn Audi har bestemt, eller Aston Martin har bestemt seg for ikke stille. Vet du hva?
1: Men jeg synes det er litt vanskelig å bedømme, for dette skjer jo innimellom, men det skjer ikke så ofte. Men det er ikke starting fra pitlane.
0: Nei, det er at de ikke starter.
1: Ja, jeg er enig. Eller der jeg bare understreker det.
0: Ja.
1: To biler da. Og så er det jo litt sånn, hvor mange poeng skal de få hvis det går inn og så videre. Ja, jeg har et tall i huet.
0: Ja, og?
1: 12.
0: 13.
1: Ja, da er vi...
0: Fader, så samkjørte vi her av og til også.
1: Ja, da er vi samkjørte.
0: Ja.
1: Jeg tar min, jeg. Ja. 10 biler går i veggen i løpet av helga. Og da snakker vi alle sessions.
0: ja, i løpet av helgen, ja.
1: Ja,
0: ja, ikke sant? Og da er det ikke snakk, da er vi ikke med på Formel 2, da er vi på Formel 1.
1: Ja, på Formel 1.
0: For hvis det er Formel 2 også, da blir det mange biler etter hvert.
1: Men jeg, bare, hva vil det si? Det å ha touchet veggen, det synes jeg ikke er veggen. Det skal være noen karbon igjen.
0: Ja.
1: Eller et dekk.
0: Det må bli noe liksom, noe det må, ja, den er litt, skjønn her.
1: Det må helst, det må et gulflagg til.
0: Ja, for hvis det sneier borti, det regnes ikke.
1: Det synes jeg ikke regnes.
0: Det må være en markant skjønt.
1: Men hvis 10 har skjeinet borti, og ingen av dere andre går inn, så skal jeg ha bonuspoenget.
0: Ja, det kan hende du får. Jeg skjønner jo at det er flere som har tenkt litt likt her, da.
1: Har du tenkt det samme?
0: Jeg har skrevet...
1: Er det nå, skal vi ha vår skandale greier?
0: Nei, ikke helt.
1: Det blir 35 poeng.
0: For den er fortsatt annerledes nok. Min er enda mer konkret på en måte.
1: Men du må bestemme deg for poeng først.
0: Ja, sant det. 10 biler går i veggen. Det er jo veldig konkret da, men det er i løpet av helgen, som gir deg ganske mye spillerom her.
1: Ja, men hvis det blir 11 da, så jeg burde jo skrive minst, jeg sier minst 10.
0: Du sier minst 10?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? For da får du mindre.
1: Det trekker ned.
0: Da blir det bare den nye banen. Da blir, vet du hva? Det er ikke sjokkerende. Det er 6 poeng.
1: Ok. Jeg synes det skal være 1 poeng per bil, ja, da, men det er noe greit.
0: Jeg var i ferd med å si det, helt til du slang på minst.
1: Ja, men det hadde vært jævlig dritt å ryke på
0: og,
1: minst.
0: Hvor mange poeng har du igjen? Skal vi se? 61 poeng!
1: Ja.
0: Og jeg har 41.
1: Ja.
0: Du er jo helt Kimi Antonelli. Jeg har... Det blir nøyaktig i Formel 1 Grand Prix, da. Ikke noe Formel 2. Det blir nøyaktig 7 DNFs.
1: I løpet.
0: Og da regner jeg ikke med sånn, hvis du kjører nok runder til å bli liksom, du blir rangert, det er en DNF for meg. Ja. Du fullfører ikke løpet. Det er for meg en DNF.
1: Ja, så selv om du blir kvalifisert
0: hvis du kjører på nest siste runde, da får du jo offisielt en plassering,
1: ja.
0: Men du får en DNF likevel. Ja. Det regnes som en av de 7.
1: Da skal du få
0: Og jeg har ikke noe minst. Dette er nøyaktig 7.
1: Jeg vet det. Men du skal få 2 per DNF.
0: Så 14 med andre.
1: 14 poeng.
0: Det synes jeg er ryddig. Jeg har ikke fått e-post fra Herman enda. Skal vi se, jeg skal bare sjekke spam-folderen mitt. Spam, den er ikke der, vet du hva? Da tar jeg det muntlig,
1: ja.
0: og så klipper jeg inn lyden.
1: Og klipper ut dette?
0: Ja, kanskje. Ja, vi får se om jeg gidder. Kanskje bare, vet du hva? Kanskje, vet du hva?
1: Den som lytter får se.
0: Herman tipper, jeg sier det sånn som han skrev det.
1: Ja.
0: Pastri.
1: Ja, det er greit.
0: Verstappen Norris. Stavet P-A-S-T-R-I. Pastri.
1: Pastri.
0: Ukens sjuking. Det blir i løpet av løpets sending klippt inn til bilder av Vuelta i Spania. Ikke som et picture-in-picture, men som et fullverdig integrert del av sendingen. Og så skriver han PS. Husk at disse to knapt nok har overlapp og er geografisk svært adskilt. Jeg kan si at dette vet jo jeg på søndag. Da er Vueltaen starter klokka 4.
1: Ja.
0: Og er da i Granada, som er ganske langt sør for Madrid. Som heller ikke har noe sånn veldig motorsportnærhet. Så jeg er villig til å gi denne.
1: Vent da.
0: Vueltaen er da et sykkelritt som Herman jobber med nå.
1: Ja, jeg forstår.
0: Jeg har bestemt meg.
1: Jeg har også bestemt meg.
0: 20 poeng. Det blir 19.
1: Ja. Jeg kan strekke meg til 19.
0: Ja.
1: Det blir fortsatt 19.
0: Ja, det blir 19 poeng til Herman, og det vet du hva, det tror jeg han vil si seg fornøyd med.
1: Ja, han kommer sikkert til å være rasende.
0: Kan du oppsummere for oss?
1: Jeg kan oppsummere for dere. Jeg har Antonelli øverst foran Russell og Verstappen, mens Herman har Piastri foran Verstappen og Norris. Norris har du på førsteplass, Theis, foran Piastri og Antonelli, som er vikarenes håp på førsteplass foran Norris og Russell. Jeg kan få 6 poeng der som minst 10 biler går i veggen i løpet av helga. Herman kan få 19 poeng dersom i løpet av helgens sending blir det klippt inn bilder, ikke pip, men ekte bilder av Vuelta a España. Theis kan få 14 poeng dersom det er nøyaktig 7 DNFs i løpet, mens vikarene kan få 12 poeng dersom 2 biler ikke stiller til start.

0: med Curbs, vet du. Trofaste tirsdag kveld på Radio Nova om Formel 1 stort sett. Litt om oss også, Local Store, Magpie and the Moon fikk du der. Skal vi begynne med fantasy, eller skal vi begynne med en nyhetssak?
1: Vi begynner med en nyhetssak, synes jeg.
0: Fordi, ta den litt kjapt da.
1: Ja, fra neste år så skal de ha litt sånn forskjellig fordeling på internal combustion engine og denne hybriddelen. Det skal nærmere 40-60.
0: Blanding av ljus og vann.
1: Ja, og for å på en måte unngå at det blir for mye sånn fuel management og bla bla bla, så blir det 15 kilometer kortere baner fra neste år.
0: Ja.
1: Så det betyr typ sånn Silverstone for eksempel, ned fra 52 til 50 runder.
0: Og det er jo, da vet jeg at ryggmarksrefleksen fra mange, for vi vet at også...
1: Min også, Theis, min også.
0: Du er mange. Ben Sulayem har jo sagt at vi må ha kortere løp, fordi folk klarer ikke å følge med og sånt.
1: Ja, men folk kan brenne i helvete.
0: Og det, jeg tror det mange som kommer til å tenke det, at nå er det i gang, men dette høres for meg, vet du hva? Hvem bryr seg?
1: Ja, så lenge
0: dette kommer ikke til å endre noe.
1: Så lenge det ikke er dette knust vindu... altså, hvis du ser noen gå inn i et knust vindu, så er det større sjanse for å gjøre det selv også.
0: Ja, det er jo en slippery slope, men, ja. Vi får ta den neste år. Altså, vi får ta den neste år. Masse. Fantasy har jeg lovet at vi skal fokusere mer på. Nevne det i hvert fall. Vet du hvem som var sist i Italiens Grand Prix i vår liga?
1: Det kan være meg.
0: På 48. plass med 75 poeng, Herman Borgstrøm.
1: Ja, selvsagt.
0: Han har jo selvfølgelig både Hadjar og Lawson, som da, og Lawson er jo i feil lag, så han får minus 100 poeng, fordi han har de to i feil lag. Så han fikk 175 poeng, men fikk da 100 minuspoeng. Så den var jo fin av deg da, Herman. Og så begynner jeg å scrolle oppover, for dette liker jeg å gjøre litt sånn live. Joachim Stenløs, min nemesis, 210 poeng, fikk minus. Han gikk all in for Ferrari. Bæsja på leggen der.
1: Ja, disasterklass.
0: Disasterklass, rett og slett. Jeg ble nummer 25, litt under midten, så det er et steg i riktig retning. 264 poeng. Jon, 271 poeng.
1: Ja, flere poeng enn deg.
0: Men da har vi klart å snu kjæringa litt.
1: Ja, jeg har ikke gjort noen ting.
0: Jeg har gjort noen endringer og fikk ingen minuspoeng, så det er jeg fornøyd med. Ole kan vi nevne, nummer 21. Men på toppen så har vi Scandi Racing MG med Martin Gullaksen, Fish Happen Racing Team med Kristoffer Eid, og Primtal Racing med Andreas Halvorsen.
1: Ja, han er,
0: på tredjeplass.
1: Han hadde inn noen negativ den runde her. Jeg tror ikke han trengte det, eller han hadde capping på Kimi Antonelli, som tok rolig 186 poeng der.
0: Helt riktig. Sylling Racing og Barnepass, og det vet du hva Andreas sa til meg, at det er lurt å ha Kimi som kaptein, fordi han kommer til å passere mange, sa han.
1: Ja, jeg fikk med meg det.
0: Genistrekk, Sylling Racing og Barnepass, og smågott med Odd Arne Are Aure på delt fjerdeplass. I sammendraget så leder tungstarta Aston Martin fortsatt, Torsjå, Klørts og Brems opp på andreplass.
1: Går forbi Siri Nilsson.
0: Yes, med Distress Siri. Jack Racing med Morten Jakobsen på fjerdeplass, og Feiai opp på femteplass nå med Ivo Gutu.
1: Min gamle studiekamerat.
0: Der ser du. Og så prøver jeg å finne oss. Stainless Racing er fortsatt best da, av liksom kjendisene på lista.
1: Men det som er, Ivo, nå må du våkne. Du har også Lawson og Hadjar. Du har fått minus 50 poeng, akkurat som Herman. Dette er for dårlig.
0: Andreas Halvorsen har klatret opp til litt over midten, der jeg håper å ende til slutt. Og så har jeg klatret opp til 36. plass. Og du, Jon, er på 43. plass.
1: Jeg har klatret opp til 43. plass.
0: Og Herman er tredje sisten også, men han er fortsatt langt ned til siste hopp med Tobias Jegerud, som har Alonso. Nå skal vi over til Herman. For de som husker forrige ukes episode, snakket vi mye om Hermans stigebruk. Da kom det en reaksjon på det fra en tidligere gjest i Lyden av Curbs. La oss høre hva Herman sa sist, om da snakket vi om hans forhold til fysisk arbeid, hvor han kom med følgende historie.
2: Jeg har jo en litt sånn handy bakgrunn egentlig, i og med at jeg begynte å arbeide.

0: Mats innspill fra forrige uke. For jeg får jo håpe at Curb sine lyttere liker historie om de de hører på. Så for de som var i bryllupet til Herman, så vet vi at det ble vitsa en del om hans rolle i hjemmet. Eller da mer Helene sin rolle. Og det er jo så enkelt som at skal det byttes lyspære eller skru sammen noe fra IKEA, så er det Helene som gjør det. Herman kan jo til nød holde noen deler for å få festet et større skap sammen eller noe lignende. Og da denne malekonteinjobben har jo blitt vitsa om en del i vår vennegjeng. Faren til en som heter Jakob i gjengen eide et sånt konteinfirma. Så Herman pluss Paul, ikke min bror, men en annen, fra denne kompisgjengen, fikk da en sommer på å male konteinere. Dette er da den første, om ikke det er den første jobben, så er det i hvert fall den andre jobben en eller begge av de har i livet. Og det er også første og siste gang begge to har en jobb, hvor de får betalt for det arbeidet de gjør. For du fikk betalt per konteiner, som du liksom skrapet grunnen av og malet ferdig. Men da, etter å ha jobbet en stund, så kommer da faren til Jakob bort for å inspisere arbeidet. Han lurer da mest sannsynlig på hvorfor det går så treigt. Og de klager da over at malingen sitter så godt, og at liksom de bruker malingsskraper og bruker riktig verktøy, men de får liksom ikke av fort nok da. Og han faren da tar opp en sånn kortholder av metall fra lomma, og skraper da konteineren med dette uegnet objektet for skraping. Og det bare freser av maling veldig mye bedre enn de to andre har fått det, så de står nærmest bare og gaper ved siden av. Så i kjølevannet av den sommeren, og neste sommer, så får de da ikke tilbud om nytt engasjement, eller ny forlenget kontrakt, kan du si da. Så faren til Jakob sa vel da egentlig under fire øyne at det var vel kanskje ikke den beste duoen de hadde hatt å jobbe på de konteinerne en sommer.
1: Så det som ble presentert som en «jeg var veldig handy» da jeg hadde den jobben, blir nok en gang at Herman var litt slapp.
2: Ja, men,
1: er du overrasket?
2: Nei,
1: jeg har tilsvar for Herman her.
2: Du har tilsvar?
1: Fordi, men det er kun skriftlig.
2: Ja, jeg er ikke så over... Altså, running joke er jo... jeg skulle hente noen kamerautstyr, og så måtte noe skrus fra hverandre. Da ropte jeg på Helene for å få skrutrekkerhjelp. Ikke Herman, men spørsmålet her er, var det dårlig teknikk, eller var det dårlig innsats?
1: Jeg tror det var dårlig innsats. Herman skriver følgende. Med tanke på Oles lydmelding. Meg og Paul, som jobbet sammen, regnet ut at vi hadde en snittlønn rundt det man kan forvente i Bangladesh. Vi fikk betalt per konteiner, og vi skrapet og malet jo ikke konteinere. Til vanlig virket det som han mener der da. Jakob tok en om dagen, vi en i uka.
2: Ja.
1: Vi spurte om å få jobben år etter, og det ble nei. Av vår beste venns far.
2: Det høres jo ut.
1: Så han innrømte på en måte her også at når det var, det er åpenbart at det var mulig å ta en om dagen, og når de to sammen tar en i uka, så vet du hva? Dette som Herman's handiness har aldri fremstått mindre imponerende enn nå.
2: Men var det gardientrapp du og Andreas var ute etter det ordet dere ikke kom på her da dere skulle forklare deres handiness? Fordi jeg satt og ropte gardientrapp her i bilen da jeg hørte på den sendingen.
1: Ja, ikke sant? Nei, det var nok, det stemmer nok det. Men det, vi får se, det kommer, kanskje blir det en slags føljetong nå hvor Herman skal forsvare det her nå. Men vet du hva? Det kan hende vi legger en død der.
2: Ja, han er på en måte litt en angrep for sin handiness, men det er jo et angrep han har vært i hele livet, virker det sånn.
1: Ja, så er det noe sånn, hvis du velger å kaste deg selv på det sverdet uke etter uke i hele ditt liv,
2: ja,
1: så kan du på en måte ikke klage over at noen nevner at hvorfor kaster du det, at det sverdet stikker ut av ryggen din hele tiden, eller?
2: Ja, for det som ville vært Pedersen-Borgstrøm-husstanden, nå bare Borgstrøm-husstanden, så jeg vet hvem jeg hadde ringt hvis jeg trengte hjelp til noe.
1: Yep.
2: Det er ikke Borg.
1: Nei, ikke sant. Men vi er fortsatt glad i deg, Herman.
2: Ja, ja.
1: Lykke til siste uka i Vuelta Spania. Hva skal du frem mot Spanias Grand Prix da, Jon?
2: Jeg skal bli frisk.
1: Ja, det.
2: Og så det er det.
1: Får håpe Isaac Hadjar også blir det.
2: Ja, nei, han får ikke kjøre der.
1: Nei.
2: De har tatt han ut håndledet, er ikke klare for duty i Spania, så det blir vikar en løpshelg til.
1: Herman skyldte også på håndledene da han valgte å ikke skrape disse konteinerne. Ja. Theis er tilbake om en uke, Jon er kanskje tilbake om en uke.
2: Satt på det,
1: ja. Vi får se om Herman er, om noen andre er, det vil tiden vise. Vi får se hvem som vinner på...

0: Madring. Vi høres om en uke, eller som de sier i Spania. Hasta luego.
1: Good luck this weekend, Stroll.
2: Thanks.

stranden. Det er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Og tiglatte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men kan